0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

גלגלצ. גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: לא משנה כמה הוא רוצה. רכיבה על אופניים וקורקינטים חשמליים מותרת רק מגיל 16 ולבעלי היתר רכיבה. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער וכ-200 נפצעו קשה. חשוב לזכור, לחבוש בכל רכיבה קסדה תקנית ומהודקת, לא להשתמש בטלפון הנייד ולא להרכיב נוסע נוסף. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

גלגלצ. גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

מוזיקה זה גלגלצ. גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, 6 בבוקר.
4: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.

0: שלום לכם ובוקר טוב. עד כה נספרו כ-64% מהקולות בבחירות לרשימת הליכוד לכנסת, ובמקום הראשון ניצב בפער מבטיח השר אלי כהן, אחריו שר המשפטים יריב לוין, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה והשרה מירי רגב. שמות בולטים שנמצאים כרגע מחוץ למקומות הריאליים הם השרים אלקין, סילמן ודיכטר. עוד שמות שכרגע במקומות ריאליים כן יהיו בכנסת הבאה על פי הספירה עד כה: השר יואב קיש, חברי הכנסת גוטליב, דוד ביטן ואלמוג כהן, השרה מאי גולן כרגע מחוץ למקום ריאלי, וחבר הכנסת עמית הלוי טענו לזיוף בקלפי בירוחם וקראו לעצור את הספירה. גולן אף התלוננה לוועדת הבחירות של הליכוד. כ-76,000 חברי מפלגה, כלומר 54% מבעלי זכות הבחירה, בחרו אתמול את הרשימה לכנסת, את רשימת המועמדים לכנסת. לרשימה הסופית, כזכור, יתוספו 7 שריונים ששמורים לראש הממשלה נתניהו עד למקום ה-20. בסוריה מדווחים על 4 תקיפות אוויריות הלילה באזור נמל התעופה הצבאי באידליב. בחלק מהערוצים נטען שמדובר בתקיפות של חיל האוויר של ישראל. צהל לא מתייחס לפי שעה. החשוד ברצח הלל מרדכי דדון בן השבע אתמול בבית שמש יובא היום להערכת מעצר בבית משפט השלום בירושלים. מדובר בשכן שמתגורר סמוך לדירה שבה נדקרו שני הילדים. הוא נעצר על ידי המשטרה כשניקה סכין מגועלת בדם. בן דודו, בן הארבע של הלל, נדקר גם כן, ומצבו הבוקר בינוני, ומאושפז בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. צו איסור פרסום מוטל על יתר פרטי החקירה. סגן ניצב אלדד פרץ, מפקד תחנת בית שמש, הבהיר אתמול בזירה שכל כיווני החקירה נבדקים.
1: מזהים בחור שנראה להם חשוד, מצמצמים אליו עד כדי מעצר, לוקחים אותו לכיוון התחנה. התיק יעבור ליחידה המרכזית בירושלים. כרגע בודקים את כל הכיוונים. חשוד אחד שהוא כרגע עצור, הוא לא מוכר למשטרה, לא התבטא לעולם, אנחנו לא מכירים אותו.
0: חשד למחדל נוסף בבית החולים הפרטי אסותא. אם יחידנית טוענת כי שני ילדיה נולדו משני תורמי זרע שונים בניגוד לבקשתה. האם ביצעה בדיקה גנטית במעבדה פרטית מחוץ לישראל, ומתוצאותיה עולה חשש כי בניגוד לבקשתם שני ילדיה אינם תואמים גנטית לאותו אב ביולוגי. האירוע דווח למשרד הבריאות שהחל בחקירה. מהסות הנמסר, בשלב מוקדם זה עוד לא ניתן להגיע למסקנות ונדרשות בדיקות נוספות. בית החולים שומר על קשר ישיר עם המטופלת וינהל את הליך הבדיקה בתאום מלא עם משרד הבריאות. שליחו של טראמפ למזרח התיכון ג'ארד קושנר אמר אמש בתום פגישתו עם ראש הממשלה נתניהו כי מועצת השלום מאפשרת לישראל להגן על עצמה מהאיומים מרצועת עזה.
2: We will not allow Gaza to be rebuilt until the demilitarization occurs. We're also not going to restrict Israel's right to defend itself. If Hamas don't fall through now on their commitment, everyone will see that they're not genuine about peace, and then Israel will have a lot more support from the US and others to go and finish the job in the appropriate way.
0: לא נאפשר לעזה להשתקם עד שתפורז מנשק במלואה. בנוסף, לא נגביל את זכותה של ישראל להגן על עצמה, אמר קושנר לרשת פוקס, והוסיף: אם חמאס לא יעמוד בהתחייבויות, כולם יראו שהוא לא רציני בנוגע לשלום, וישראל תזכה לתמיכה רבה יותר מארצות הברית ומדינות נוספות להיכנס לרצועה ולסיים את העבודה. קושנר נשאל על פגישותיו עם אנשי חמאס שלשום בקהיר, ואמר שאכן הם אמרו את כל הדברים הנכונים, אבל קשה מאוד לסמוך על ארגון טרור שביצע זוועות כפי שביצע חמאס. בתום פגישתם אמש עדכן משרד ראש הממשלה כי נתניהו וקושנר סיכמו על הקמת שתי קבוצות עבודה, אחת לפירוז רצועת עזה ופירוקה מנשק, והשנייה לשיקום תשתיות התברואה ובריאות הציבור ברצועה. בממשל טראמפ חלוקים לגבי תפקידה של אומן כמתווכת מול איראן. בכירים אמריקנים מאמינים שהסכם לפתיחת מצר הורמוז בין אומן לאיראן יאפשר לטהרן להשיג שליטה מלאה במצר, בעוד שאחרים מאמינים שקרבתה של אומן לאיראן הופכת אותה למתווכת חשובה, שעשויה לסייע בהשגת הסכם גרעין בין ארצות הברית לאיראן. כך מדווח הלילה וול סטריט ג'ורנל. אמש שב והתחייב נשיא ארצות הברית טראמפ לא נאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני.
3: They want to make a deal, but they're not going to make the kind of a deal that I feel is necessary. Iran cannot have a nuclear weapon. The street is open. I like the idea of declaring it a territory.
0: איראן רוצה לעשות עסקה, אבל לא את העסקה שאני חושב שאנחנו צריכים. אסור שיהיה לאיראן נשק גרעיני ולא יהיה לה נשק גרעיני, אמר טראמפ בשיחה עם כתבים בבית הלבן, והוסיף: מצר הורמוז זה פתוח, אני אוהב את הרעיון שנכריז עליו כשטח אמריקני. מוקדם יותר אתמול, גורם איראני בכיר מסר לרויטרס כי המשטר באיראן מתכנן להסלים את המצב באזור אם תיקשן לשיחות המסע ומתן עם ארצות הברית. מזג האוויר היום מעונן חלקית וכמובן יוסיף להיות חם מאוד.
4: גלגלץ בחסות אייסייס המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
5: בחסות אוטודיפו המציעה מצברי ורטה לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00, כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
6: בחסות AIG המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
7: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
8: מוזיקה, זה גלגלץ.
9: בתאור צגאי, עשה לי את הבוקר.
8: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

With or without you, you too. 11 דקות אחרי 6 בבוקר, כאן בגלגלץ. שלום לכם, בוקר טוב. איזה כיף שאתם מצטרפים אלינו. חכה לנו שעה של הרבה שירים יפים להתחיל איתם את היום. יום בוקר של יום שלישי. אתם יודעים, לכל יום יש את המוטו שלו. היום שלנו הוא יום שלישי פעמיים כי טוב, אז אני מקווה שיעבור לכם בטוב, שיהיה ספתח מדהים ליום הזה. תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את המוזיקה לשעה הקרובה, בן כבודי עורך דיווחי התנועה, אני בת אור צגאי. אנחנו עכשיו ממשיכים עם אוליביה רודריגו, חדש מתוך האלבום האחרון שלה, You Simply Said For A Girl So In Love. היא ידועה ומוכרת ומאוד טובה בשירי האהבה הנכזבת. היא מאוד צעירה ועדיין הספיקה לעבור לא מעט ולכתוב על זה, ושירים טובים, אז זה... אם כבר אז. Stupid Song, אוליביה רודריגו, ככה זה הולך.

הלוואי, פאר טסי וחנן בן ארי, סינגל משותף שלהם שיצא באפריל האחרון. כמו שאפשר היה להבין מהקונטקסט של השיר, ואתם בטח כבר ממש מכירים אותו, והוא התנגן הרבה בחייכם, בין אם זה כאן אצלנו או בכל סיטואציה אחרת, הוא הצליח מאוד. מדבר בין היתר על ה... מצב המורכב שלנו במדינה, וספציפית על זמן שהגעת הארי, זה יצא בדיוק באותו אזור תקופה, ואפילו שעברו, מה, 8 חודשים, זה מרגיש כאילו עברנו כל כך הרבה מאז, זה מה שקורה במדינה שלנו, היפה הזאת, כל כך הרבה דברים קורים שכבר מספיקים לשכוח מה קרה בחודש שעבר לצורך העניין. אז השיר הזה הביא הרבה הרבה הרבה נחמה בשביל הרבה אנשים, והרבה נתן מקום לבטא רגש, וזה הכי חשוב, זה הצד הכי יפה של המוזיקה. אז יכול להיות שזה גם השיר שעשה לכם את השנה, אולי תחשבו על זה, כי המצעד השנתי ישראלי שלנו מתקרב בצעדי ענק, ותכף גם תוכלו להצביע ולבחור את שיר השנה שלכם, ומי יודע, אולי הלוואי זה השיר הזה. אתם על גלגלת, 24 דקות אחרי 6 בבוקר, אנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים, יש לנו אחד, נכון לעכשיו, כביש מספר 65 עמוס מכיוון מחלף חנה עד צומת גרנות. זה הכל, סעו בנחת, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה. By my side.

Love Story, Taylor Swift, 31 דקות אחרי 6 בבוקר, כאן בגלגלץ, אנחנו נמשיך עם רצף שירי אהבה, עכשיו עם אילנית. אהבה היא של לשניים.

0: שמחים בשבילך שאתה חופשי, אבל לפחות אתה חופשי וחגור? לא משנה כמה השיר מרים לכם, אף פעם לא נוסעים אם לא כולם חגורים. גם אם זו רק נסיעה קצרה, גם אם רק במושב האחורי, וגם אם אתם רק שתי דקות מהבית. חגורת הבטיחות מצילה חיים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: חזרנו אליכם, אתם על גלגלץ 636, ואנחנו עכשיו נשמע את אורי קולטוב, שיר חדש שלו שנקרא לא רוצה לאהוב אותי, כבר התנגן אצלנו תקופה, שיר מעולה וסופר קליט. מחר הוא יגיע לגלגלייב להתארח עם דלית רצ'סטר, ואני בטוחה שיהיה מעניין, אז ככה טעימה ממה שאולי יהיה שם מחר. אורי קולטוב.

הליבידו. בודפשט. 6:42, אתם על גלגלץ, אנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים. כביש מספר 65 עמוס מאוד ממחלף חנה עד צומת גרנות, כביש נהריה חיפה עמוס מעכו מזרח עד כפר מסריק, בכביש גאה לצפון יש עומס תנועה לסירוגין מגן רווה עד גבעת שמואל, ובכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מניצנים עד גן יבנה. זה כל מה שיש לנו לספר לכם כרגע, כמובן סובנחת בסהירות, יכולים להתקן אותנו אם אתם שמים לב למשהו נוסף שאולי אנחנו פספסנו. 052-90-2002 זה הוואטסאפ, זמינים לכם שם, לא בניגה, זה בדוק. ואנחנו ממשיכים מכאן עם סם בראון.

אתם על גלגלת, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה כמובן מכאן, עם שיר שאם יצא לכם לראות את הסרט החדש של ספיידרמן, ספיידרמן יום חדש, אולי הוא יצלצל לכם מוכר, טיים אימפלה, זה לא שיר חדש, זה מתוך האלבום החמישי שלהם ש... די הצליח, התנגנו כאן אצלנו בגלגלת שני שירים, אחד מהם זה דרקולה שהפך להצלחה מסחררת בכלל, בעיקר ברשתות החברתיות, אז אנחנו נשמע עכשיו את לוזר מתוכו, חדש אצלנו בגלגלת, טיים אימפלה, ככה זה הולך.

לופ שלא נגמר, עדן בן זקן מביאה אותנו לסוף השעה שלנו לבוקר הזה כאן בגלגלץ. תודה לרונה רונגנר כהן שבחרה לנו את המוזיקה, בני כבודי עורך דיווחי התנועה, נועה קולטר על הסאונד, אני בת אור צגאי, מיד אחרינו מדינה בדרך עם הדר מרקס. עד אז.

0: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
2: בחסות ACE, המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר ACE.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
4: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
5: מה קורה אחותי?
6: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת, מתה מעייפות.
7: שלום, כאן טל רוטמן מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מ-5 שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלבד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: בת אור צגאי עושה לי את הבוקר.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
11: שבע בגלי צהל. אלי כהן ואמיר אוחנה בצמרת, ביטן ואלמו כהן בפנים, דיכטר וסילמן בחוץ. כל העדכונים והמשמעויות מספירת הקולות בבחירות המקדימות לליכוד, ספירה שנמצאת לקראת סופה.
12: אף אחד מאיתנו לא רגוע, אנחנו כולנו חיים בחוסר ידיעה איך ייגמר הלילה הזה.
11: כתבי גלי צהל ידווחו. הרצח המזעזע בבית שמש, ילד בן 7 נרצח, בן דודו בן 4 נפצע קשה, שכן נעצר בחשד למעשה, נדווח ונשוחח עם שכנה של המשפחה. פריימריז יומן מסע.
13: 117, עמית הלוי 117. שלום שושנה, שלום, תודה רבה רבה, מעריך מאוד.
11: מבט מקרוב על יום הבוחר של חבר כנסת במפלגת השלטון, המתפקדים, השכנועים והמשפחה.
14: אני לא אובייקטיבית כי אני אשתו. בתור מי שראתה אותו, לא ישן, לא אוכל, לא מתגלח שנתיים, תדעו שזה בן אדם שהוא 100%.
11: כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי ליוותה אותו. בוקר טוב ישראל.
15: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קיינן.
11: בוקר טוב ישראל, הכותרות, השר אלי כהן נבחר במקום הראשון ברשימת בבחירות המקדימות לרשימת הליכוד לכנסת, זאת בתום ספירת כ-80% מהקולות. אחריו יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, שר המשפטים יריב לוין והשרה מירי רגב, שתהיה האישה הראשונה ברשימה. כרגע במקומות ריאליים גם השרים יואב קיש וחברי הכנסת טלי גוטליב, דוד ביטן ואלמוג כהן. מחוץ למקומות הריאליים השרים מאי גולן, עידית סילמן ואבי דיכטר. מאי גולן וחבר הכנסת עמית הלוי טענו לזיוף בקלפי בירוחם. גולן התלוננה לוועדת הבחירות של הליכוד. כזכור, לרשימה הסופית שתוכרז היום אמורים להתוסף 7 שריונים ששמורים לראש הממשלה נתניהו ב-20 המקומות הראשונים. בסוריה דיווחו הלילה על 4 תקיפות אוויריות בשדה תעופה צבאי בפרברי אידליב שבצפון סוריה. צהל לא מתייחס לדיווחים. שליחו של טראמפ למזרח התיכון ג'ארד קושנר אמר לאחר פגישתו עם ראש הממשלה נתניהו כי מועצת השלום מאפשרת לישראל להגן על עצמה מאיומים מרצועת עזה.
16: We will not allow Gaza to be rebuilt until the demilitarization occurs. We're also not going to restrict Israel's right to defend itself. If Hamas don't fall through now on their commitment, everyone will see that they're not genuine about peace and then Israel will have a lot more support from the US and others to go and finish the job in the appropriate way.
11: לא נאפשר לעזה להיבנות מחדש עד שתפורז מנשק במלואה. בנוסף, לא נקביל את זכותה של ישראל להגן על עצמה, אמר קושנר לפוקס ניוז, והוסיף, אם חמאס לא יעמוד בהתחייבויות, כולם יראו שהוא לא כן בנוגע לשלום, וישראל תזכה לתמיכה רבה יותר מארצות הברית ומדינות נוספות להיכנס לרצועה ולסיים את העבודה. קושנר אמר כי אנשי חמאס שאימם נועד בקהיר אמרו, במצרים, סליחה, אמרו את כל הדברים הנכונים, אבל הוסיף, קשה מאוד לסמוך על ארגון טרור שהיה מסוגל לבצע זוועות כפי שביצע חמאס. משרד ראש הממשלה התכן אתמול כי נתניהו וקושנר סיכמו על הקמת שתי קבוצות עבודה, אחת לפירוז רצועת עזה ופירוקה מנשק, והשנייה לשיקום תשתיות תברואה ובריאות הציבור. המשטרה תבקש היום להאריך את מעצרו של החשוד ברצח הלל מרדכי דדון בן השבע אתמול בבית שמש. שכן מעורער בנפשו בשנות ה-20 לחייו. הוא דקר את הלל למוות ואת בן דודו בן הארבע שמאושפז הבוקר במצב בינוני בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. צו איסור פרסום הוטל על יתר פרטי החקירה. חשד למחדל נוסף בבית החולים הפרטי אסותא. אם יחידנית טוענת כי שני ילדיה נולדו משני תורמי זרע שונים בניגוד לבקשתה. האם ביצעה בדיקה גנטית במעבדה פרטית מחוץ לישראל, ומתוצאותיה עולה חשש כי בניגוד לבקשתה שני ילדיה אינם תואמים גנטית לאותו אב ביולוגי. האירוע דווח למשרד הבריאות שפתח בחקירה. מאסותא נמסר בשלב מוקדם זה עוד לא ניתן להגיע למסקנות ונדרשות בדיקות נוספות. בית החולים שומר על קשר ישיר עם המטופלת וינהל את הליך הבדיקה בתאום מלא עם משרד הבריאות. מאות מיליוני השקלים שגייסו עשירי העולם החרדי לישיבות לאחר הפסקת התקצוב מהמדינה. קרוב ל-375 מיליון שקלים גויסו בשנת 2025, כאשר מחצית הסכום, כ-80 מיליון דולר, מארצות הברית לבדה. מדינות נוספות שמהן גויסו כספים הן קנדה, ארגנטינה, צרפת, אנגליה ושוויץ. את הנתונים המלאים יביא הבוקר כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין, שכזכור פרסם אתמול את הסכומים המלאים שגויסו עבור הישיבות החרדיות בתקופה האחרונה, על פי פירוט הקרן לעולם התורה, הקרן החרדית למימון הישיבות. עכשיו גלגלצ והתחזית.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
11: כביש גאה הצפון העמוס לסירוגין מגן רבי עד גבעת שמואל, כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק, כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה, כביש 65 עמוס מאוד ממחלף חנה עד צומת גרנות.
5: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
11: מזג האוויר היום מעונן חלקית, אבל אל תתבלבלו, יוסיף להיות חם מאוד.
15: בוקר טוב ישראל.
8: גלגלצ.
3: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אייפון 17 ואייפון אר בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
17: בחסות סקייג'יני, המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה. סקייג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקייג'יני בגוגל.
8: מוזיקה זה גלגלצ.
9: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך.
8: גלגלת עם החיילים והחיילות.

0: כשהיית בתוכי, קחי לך.
1: קחי לך. ריטה ומשי ביחד, ואתם על גלגלץ, שלום. בני, אני חושבת שאנחנו צריכים להקליט גרסה כזאת שלך ושלי. עכשיו דמיינתי אותך שער, קחי לך, וזהו, אני לא צריכה יותר מזה כלום. דנה יצחק עורכת את המוזיקה, ובני הוא עורך את הדיווחים, נועה קולטר היא הטכנאית, ואני אדר מרקס, תודה שאתם פה. חדש, אריאנה גרנדה, פדל.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, שלום אדוני, שלומך?
1: שלום שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
0: בסדר, תגיד מה...
1: מה שאלתך, על המצב הזה תעופה, את יודעת מה קרה לאלברט אתמול?
0: נו מה היה?
1: היה צריכה להיות לו טיסה בשבע בערב, אמרו להם בצהריים, מקדימים לכם את הטיסה לחמש, הוא הגיע לשדה באחת בצהריים, בשלוש הודיעו להם שהטיסה נדחית, לעשר בלילה, והם כבר בתוך השדה, אחרי הצ'קין, את לא יכולה לברוח. ובשבע בערב הודיעו להם שהטיסה נדחית ל-11 בלילה. זאת אומרת, הם יגיעו לרומא בשתיים וחצי, הבן אדם עם השלט על גרבלי, עומד עכשיו ברומא.
0: גמור, הלכו לו הידיים.
1: הוא אמר לו, אני לא עובד עד אחרי אחד בלילה, והמלון שהוא לקח לפני האונייה, $250, גם כי הם יגיעו רק למלון ב-4 בבוקר. מה שקורה בשדה תעופה, אתם צריכים המון סבלנות, אני מקבל דיווחים מאנשים על שעות, טיסה שאמורה להגיע מיוון, פתאום זה הופך להיות 10 שעות all together, בתוך המטוס.
0: All together?
1: כן, all together, together all. כאילו, את זוכרת שאומרים, מה זה? כמו יציאת מצרים, זה ממש יציאת ישראל, כאילו, באמת, המון סבלנות, ואני רואה סרטונים של עצבים, ושל
0: מליבות. זה מעצבן.
1: מעצבן.
0: מעצבן.
1: אבל הוא יגיע לספינה.
0: נכון. רב חובל. נכון, אתה מדמיין את אלברט מתעצבן? אז למה אמרתם לנו להקדים? אז למה?
1: תליטור דעות אתמול, כותב לי.
0: בוא לחמם אותו.
1: טוב, אז יעזרו, איך אומרים? יעזרו בסבלנות, באמת, גם כשאתם באים לישראל וגם כשאתם יוצאים.
0: חייב להגיד לך שאתמול יצאנו להיפגש עם חברים בתל אביב. היה מאוד נחמד, יצאנו מוקדם כי רצינו להגיע בזמן ולישון כמו שצריך, כי יש תוכנית רדיו בבוקר, יש עבודה, יש זה. ואז היו עבודות בכביש, וישבנו כזה בכביש החוף, איזה שעה ומשהו.
1: וזה לא בכביש עצמו, זה ביציאות לפה ולשם, נכון.
0: נורא יפה שם בשעות האלה.
1: מהמם לעמוד, נכון, האוויר שמגיע מהים. טוב, יש לנו גם קצת התרחשויות הבוקר. חברות וחברים שמגיעים מכיוון אריאל והסביבה, שימו לב שכביש 5 עמוס מאוד, מקצת לפני קסם עד ירקון, בגלל תאונת דרכים, לצערנו הרב, 26 דקות. יש לנו פקק בר, תודה רבה, ממנהרת הארזים, עד קצת לפני קריית יערים, 19 דקות. גן רבי גבעת שמואל, זה חצי שעה, היה משהו בגבעת שמואל, פונה, אבל שימו לב לזה, זה קצת עמוס. אקו למסריק וניצנים גן יבנה, בואו נשמור על זה ככה. אנחנו בארץ. אין לנו תורים, מקסימום לסופר.
0: גג למייחם בחדר אוכל.
1: לא יודע, אולי זה יותר טוב.
0: איך נדבר על התור? טוב, נדבר על זה אחרי זה.

0: קווין.
1: בייסיקל רייס, אתם על גלגלץ?
2: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
1: גאה לצפון, עמוס מאוד מגן רבי עד גבעת שמואל, בגלל תאונה תברחו לאיילון צפון. תברחו לאיילון צפון. גאה לצפון הוא עמוס מיוד מגן רבי. עד גבעת שמואל, בגלל תאונה, תודה רבה לשחר. 5 עמוס מאוד, מלפני קסם עד מחלף ירקון, בגלל תאונה, ו-60 לכיוון דרום עמוס מצומת שילו עד צומת המשטרה הבריטית.
2: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
3: גלגלץ.
4: וואו, איזה לילה, אני גמורה מעייפות.
5: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מ5 שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. אני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההאזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
6: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2-6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
8: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
9: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
10: מוזיקה זה גלגלצ.

0: בחוף של טרפטוני, שלום שבת, אתם על גלגלת.
1: אנחנו עוד נגיע לשם יום אחד, אני ואת לחוף, אנחנו נשקר שם ונשתה פינה קולדה.
0: בול.
1: זוכרת שהיה פינה קולדה?
0: עדיין יש, זה קורה.
1: באמת?
0: בטח, עם מטריה כזאת.
1: ממטריה.
0: אנחנו עוד ניסע לחול ביחד, אנחנו אף פעם לא היינו בחול ביחד, בני ואני. נכון. מעניין אם זה יקרה.
1: יקרה, בפנסיה של שנינו.
0: זה לא אותם שנים.
1: נכון.
0: תחכה לי עם פינה קולדה באיזה חוב.
1: כן, בדיוק.
0: אוי, בני, יהיה לנו מצחיק. אנחנו נריב לפי דעתי עוד בשדה. לא, נריב.
1: אולי צריך למהר, כי באמת השנים עוברות.
0: תראה, בדיוק.
1: אתה בוא בתור המטפלת שלי כבר. בעוד איזה...
0: מיסטר קבודי.
1: שנים מעוטות. שלום, שלום חברים, בוקר טוב לכם. אנחנו נספר לכם ככה, לא פשוט בכלל בכלל בגיעה לצפון. כבד ביותר הפקק מגן רבי לגבעת שמואל, זה עולה ל-50 דקות, יש שם תאונה. אנחנו נמליץ, כמו שהדר המליצה קודם, קחו את האלון צפון אם אתם באים מכיוון 4, אשדוד, יבנה, שם 20 דקות, חולון השלום, זה ממש עדיף על כל מה שקורה בגיעה, או שתברחו בכלל ב-40, תצילו את עצמכם. 5 גם כן עמוס מאוד לצערנו, מאבן העזר מערב עד ירקון 35 דקות, גם שם שמגיע מכיוון מזרח, שימו לב. הכל למס הריק בצפון, יש לנו ניצנים גן יבנה, בוקר טוב לשוטרים הבריטים, שעומדים שם בתחנה בחוץ, בצומת המשטרה הבריטית, עמוס שם מצומת שילו, הצומת המשטרה, גם שם תעמדו 25 דקות. היה מדונה קודם ולא הזכרת שהיא חגגה.
0: נכון, היית?
1: הייתי בטח, עד עכשיו אני עייף, אבל היא גם, את יודעת, בת 68 כבר, זה כבר לא מסיבות עד הבוקר כמו שהיינו פעם. לא, איפה, סגרה כבר באחת, אמרה אני עייפה. לכו הביתה, אני עייפה. בסדר, באנו מוקדם ב6.
0: כל החברים של פעם כזה היו?
1: כן, כל המבוגרים.
0: יואו, איזה חמודי.
1: קמים עם המטפלות, מטפלים.
0: כל אחד בא עם המטפלת שלו. אז 68 שמח.
1: 68 שמח.
0: 68 זה לא גיל של מטפלת.
1: ממש לא, גם איך שבדונה, אני... כן, בוא. ברור, איזה שאלה. אז טוב, מה נחלה? מה נחלה?
0: שתרקתם שאשתי, אשתי.
1: תמשיכי להיות אסתר.
0: אסתי שלנו.
1: איך פתאום הפכה לאסתר באיזושהי תקופה?
0: אסתי.
1: פתאום היינו מרוצים, פתאום היהודי, קבלה, משלנו, בניו יורק, הולכת להתפלל ביום שישי, הייתי עוקב על מה שהיא עושה.
0: טוב, עוד אחת, צעירה הרבה יותר.
1: אוקיי.
0: אדירה.
1: לא פחות.
0: אדירה, לא פחות, קוראים לה שרית חדד.
1: איזה שאלה.
0: איך אני אוהבת את שרית חדד. אלא. אלא.

0: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
1: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
2: בחסות סקיי ג'יני המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקיי ג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקיי ג'יני בגוגל.
3: בחסות אייסס, המציעה לכם מבצעי חזרה ללימודים. שולחן גיימר שבא 333 שקלים. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. בסניפים ובאתר, אייס.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
7: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השרת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל, השעה 8. איתכן אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. בתום ספירת 85% מקולות האמת בבחירות לרשימת הליכוד, זו הרשימה המסתמנת במקום הראשון, אלי כהן.

0: מספירת הקולות באצטדיון בלומפילד, כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
1: אחרי שכלול הצפירה ברוב הקלפיות, מסתמן כי אלי כהן צפוי להתברג בצמרת הרשימה. אחריו בסדר יורד אמיר אוחנה, יריב לוין ומירי רגב. מנגד השרים אבי דיכטר, עידית סילמן ומאי גולן לא צפויים להיכנס למקום ריאלי. חברת הכנסת טלי גוטליב, שצפויה להתברג במקום ה-20 ברשימה הסופית, כתבה ברשומה ברשת X מוקדם יותר כי למרות שלטענתה סביבת ראש הממשלה ניסתה להחליש אותה, היא נמצאת בליכוד במקום ריאלי. גוטליב הוסיפה, לא אשתוק גם אם נגזרו עליי עוצר רעיונות.
0: עוד במקומות ריאליים, השרים יואב קיש, מיקי זוהר וחברי הכנסת דוד ביטן ואלמוג כהן. כאמור, לרשימה הסופית שתוכרז בהמשך היום, יתוספו 7 שריונים משמורים לראש הממשלה נתניהו ב-20 המקומות הראשונים. 6 פועלים זרים נפצעו הבוקר, 2 מהם קשה, מפיצוץ נפל ישן בעת שעבדו בשטח חקלאי במטולה. פועל נוסף נפצע בינוני ו3 אחרים קל. צוות מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבית החולים זיו בצפת והמשטרה פתחה בחקירה. ראש מועצת מטולה דוד אזולאי אמר בבוקר טוב ישראל, אסור שזה יקרה.
2: הייתי בזירה, נפל ישן, היה באחד המטעים, מטע נקטרינות, שבדיוק אנחנו נמצאים בסיונת הקטיף. אנחנו לא יודעים אם זה מעכשיו או מהמלחמה הקודמת, לא אמור לקרוא, כי אמורים לסרוק את זה.
0: בסוריה דיווחו הלילה על 4 תקיפות אוויריות בנמל תעופה צבאי הממוקם בפרברי אידליב, כ-300 קילומטר משטח ישראל, 60 קילומטר מגבול סוריה-טורקיה. על פי הדיווח הופצצו באמצעות 4 טילים מסלולי המראה של נמל התעופה. ישראל לא קיבלה אחריות על התקיפה ובצהל לא מתייחסים לדיווחים. אישה בת 40 נספתה הבוקר בשריפה במתחם דירות בחולון. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה איתר אותה מחוסרת הכרה וקבע את מותה במקום. בעל המתחם מוקב לחקירה. ג'ארד קושנר, שליחו של טראמפ למזרח התיכון, אמר רמש בתום קישתו עם ראש הממשלה נתניהו, מועצת השלום מאפשרת לישראל להגן על עצמה מעזה.
3: We will not allow Gaza to be rebuilt until the demilitarization occurs. We're also not going to restrict Israel's right to defend itself. If Hamas don't fall through now on their commitment, everyone will see that they're not genuine about peace, and then Israel will have a lot more support from the US and others to go and finish the job in the appropriate way.
0: לא נאפשר לעזה להיבנות מחדש עד שתפורז מנשק במלואה. בנוסף, לא נגביל את זכותה של ישראל להגן על עצמה, אמר קושנר לפוקס ניוז והוסיף, אם חמאס לא יעמוד בהתחייבויותיו, כולם יראו שהוא לא כן בנוגע לשלום, וישראל תזכה לתמיכה רבה יותר מארצות הברית ומדינות נוספות להיכנס לרצועה ולסיים את העבודה, כך קושנר. המשטרה תבקש היום להאריך את מעצרו של החשוד ברצח הלל מרדכי דדון בן ה-7 אתמול בבית שמש. מדובר בצעיר בשנות ה-20 לחייו המתגורר בשכנות למשפחה. הוא מוגדר מעורער בנפשו. הוא גם פצע בינוני את בן דודו בן ה-4 של הלל שמאושפז הבוקר בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. צו איסור פרסום הוטל על פרטי החקירה. נמשכת בדיקת משרד הבריאות על טענותיה של אמי חידנית שעברה טיפולי הפריה בבית חולים אסותא ברמת החייל וטוענת כי שני ילדיה נולדו משני תורמי זרע שונים בניגוד לבקשתה. האם עברה בדיקה גנטית במעבדה פרטית מחוץ לישראל ממנה עולה חשש כי בניגוד לבקשתה שני ילדיה אינם תואמים גנטית לאותו אב ביולוגי. מאסותא נמסר, בשלב מוקדם זה עוד לא ניתן להגיע למסקנות ונדרשות בדיקות נוספות. בית החולים שומר על קשר ישיר עם המטופלת וינהל את הליך הבדיקה בתאום מלא משרד הבריאות. מאות מיליוני השקלים שגייסו עשירי העולם החרדי לישיבות לאחר שהופסק התקציב מהמדינה. קרוב ל-375 מיליון שקלים גויסו ב-2025, מחצית מהסכום, כ-80 מיליון דולר, מארצות הברית לבדה. מדינות נוספות שבהן גויסו כספים הן קנדה, ארגנטינה, צרפת, אנגליה ושוויץ. את הנתונים הביא הבוקר כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין, שכזכור פרסם אתמול את הסכומים המלאים שגויסו עבור הישיבות החרדיות, למעלה מחצי מיליארד שקל, כך על פי הפירוט של קרן עולם התורה, הקרן החרדית למימון הישיבות. עדכוני תנועה מגלגלץ, בכביש גאה צפונה יש עומס תנועה כבד מגן רבה עד גבעת שמואל בגלל תאונת דרכים. איילון צפונה עמוס מחולון עד מחלף השלום. בכביש 5 עמוס מאוד מאבן העזר עד מחלף ירקון בגלל תאונה. כביש נהריה חיפה עמוס מעכו מזרח עד כפר מסריק. בכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מניצנים עד גן יבנה. כביש 60 דרומה עמוס מצומת שילו עד צומת המשטרה הבריטית. עכשיו התחזית.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: מזג האוויר היום מעונן חלקית ויוסיף להיות חם מאוד. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה בגבול הצפון ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה.
5: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
0: אלה החדשות שעורכים שרון קינן ונועם נקש.
6: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
7: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
8: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט, לפרטים כוכבית 9822 או באתר קרנות השוטרים. סקודה.
9: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
10: מדינה בדרך, הדר מרקס, עושה לי את הבוקר.
11: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: להמשיך לחיות אני אלוף העולם.
1: אתם על גלגלץ, שלום לכם, בוקר טוב. בני כבודי עורך את הדיווחים, אליאנה הרול טכנאית, דנה יצחק על המוזיקה, סיאנה ספיירו.

0: ומי I will survive ל... וודי בני, 8:15, אתם על גלגלת.
1: לא, התעדכנתי לגבי האושר החמוד המפיק שלנו, הוא פשוט יודע הכל. אז צומת עד הלום, המצרים הגיעו עד הלום, עד הגשר וחטיבת גבעתי, הגאונים האלה והמדהימים האלה. עצרו אותם ופוצצו את הגשר, ועכשיו אני יודע מה זה עד הלום.
0: לא ידעת את זה?
1: סליחה שלא ידעתי, לא.
0: וואלה.
1: אולי אמרת לי פעם ושכחתי, זה גם אפשרות.
0: כן. הסברתי לך איזה קמפיין.
1: נכון.
0: טוב.
1: טוב, עד הלום, עד הלום, בוא נתחיל. כמה תאונות היום את כבר שמה לב?
0: המון.
1: פינינו 1:05, וב-4 לצפון בגיעה, התאונה פונתה, זה עכשיו 35 דקות. עכשיו יש עוד שתי תאונות חדשות, 6 לדרום, מחלף מאחז, עמוס לבאים מכיוון קריית גת, תודה רבה לרותם, לא עומס גדול, אבל תאונה.
0: אני יכולה להגיד הבא?
1: וכן, בטח.
0: כביש מספר 25, הוא עמוס מכיוון צומת ברוש, עד צומת אידר, בגלל תאונה. רן, תודה רבה שהתקנת משם, ודש לכל החברים בדרום.
1: שימו לב, זה לכיוון מערב.
0: יס.
1: לא לכיוון מזרח, מי שלא מכיר את האזור. מה עוד נאמר, שפירים קיבוץ גלויות, איילון חולון השלום, זה עדיין השלכות של גיאה שהיה עמוס. הקומה שריג נחזלש, וניצנים עד הלום.
0: יס.
2: חדשות.

0: היום עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
1: אתם על גלגלץ, בכביש מספר 6 לדרום יש עומס תנועה כבד מקריית גת עד מחלף מאחז בגלל תאונה. כביש מספר 25 עמוס מאוד מצומת ברוש ועד תידר. בגלל תאונה, גאה לצפון עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל, 35 דקות. אין חופש גדול בגן רווה? איילון צפון, המוסרים מבוא איילון עד מחלף השלום, 40 דקות.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ. עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: וואי, זה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
4: שלום, כאן נתן צ'אוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
5: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק מתוקים, מנות מיוחדות לפסטיבל במסעדות. פסטיבל אוכל בשוק הנמל, מופעים, סדנאות מהחגיגה לכל המשפחה. 12 עד 31 באוגוסט, בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי השבת עד חצות. הכניסה חופשית, מומלץ לבוא בתחבורה הציבורית. לפרטים אתר נמל תל אביב.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
1: אתם על גלגלץ, כשעידן רייכל היה פה לפני שבועיים, הוא השמיע פה בהשמעת בכורה את לילה לא רגוע, ואתם כל כך לא הייתם רגועים מהשיר הזה, שיום אחרי זה הוא כתב לי, יאללה, אני מוציא את זה, וזה הגיע לרדיו, וזה כיף שאנחנו מנגדים. לילה לא רגוע, הפרויקט של עידן רייכל.
9: זה לילה לא רגוע,

אתם על גלגלץ, ואנחנו מדינה בדרך. יום, מלא זמן לא שמעתי את זה, את ריצ'רד אשקרופט, וזה היה טוב. A song for the lovers, ועכשיו lovers, כמו שאומר לוי אומר, lovers, כזה.

0: יפה מאוד. טוב, אז אנחנו נספר לכם שככה, שש לדרום ממשיך להיות כבד העומס מקריית גת למאחז, עד כדי כך שיעל הגדילה וצלצלה אלינו ודיווחה שזה לקח לה 45 דקות. יעל, אנחנו איתך כל הדרך ועם כולם שם שנוסעים דרומה. הגיע לצפון גן רבי לגבעת שמואל, נספר שהיעלון צפון מבוא היעלון לשלום 35, וגם יש לנו את גנות קיבוץ גלויות, וב-461 עמוס מאוד מצומת תל השומר מערבה משם עד דרך הטייסים בתל אביב, עומס כבד יחסית. בואו נבין מה קורה שם, יש אינדיקציות לבור בכביש, אבל היי, בור בכביש בישראל, מה פתאום, מה פתאום?
1: אצלנו.
0: תגידי, איזה צ'יפס את אוהבת?
1: נכון? לא מפלא.
0: נכון? צ'יפס צריך לדעת לעשות?
1: כן.
0: זה ממש, אני גיליתי.
1: שצ'יפס טוב?
0: כאילו זה נראה פשוט, כל אחד חותך, כאילו לחתוך תפוח אדמה ולשים אותו בשמן, לא.
1: אפשר שנייה להסכים על זה, שצ'יפס
0: בפלאפליות,
1: לא רגע, בפלאפליות,
0: האווה הגדול הזה.
1: שהוא היה שש פעמים בשמן, שלא החליפו אותו. איזה טעים זה.
0: שהוא אמר לשמן, היי, שמן.
1: הוא אמר לו, די, אני לא יכול.
0: אני זוכר אותך מבני חודש.
1: יו, אתה עדיין פה? מאמי.
0: לא, אבל יש, לא, לא, אני לא מדבר על, נכון, יש את הצ'יפס הזה, אבל זה נקרא כאילו, גם לא כל אחד יודע לעשות אותו.
1: לא, ממש לא.
0: שמים איזה חומר כזה, נכון? הם טובלים את זה בזה. מדבר על צ'יפס רגיל.
1: כן, כן, נו.
0: כביכול. לא כל אחד יודע לעשות.
1: אתה גם לא יודע להכין בעיטה קשה.
0: לא משנה, אבל זה נראה כאילו פשוט.
1: לא, זה לא.
0: אבל זה ממש לא פשוט.
1: לא, לך לא.
0: לא יודע, נגיד, אני אוהב שזה עבה ממש.
1: את האמא אוכל אתמול?
0: מדהים. מדהים, מדהים, מדהים.
1: כולם אכלו?
0: כולם אכלו את הבשר ואת ה... הגיעו שם...
1: קרפלח, אוי, זה טעים.
0: זה לא קרפלח, זה רביולי, גדולים.
1: לא, קרפלח, הוספתי קרפלח.
0: הגיעו לתוך האורז, אבל אמרתי, אוקיי, זה בטח מלא בתפוח אדמה. שמתי גם את זה.
1: לא, בבשר היה, הרבבתם את הכל?
0: כן, הרבבנו את הכל.
1: היה לכם טעים?
0: היה מעולה.
1: בעצם האכילה גם את המשפחה שלו.
0: רגע, בצ'יפס בטטה למשל.
1: טעים.
0: למה אין את זה יותר? כאילו, את יודעת, למה זה לא הדיפולט?
1: פשוט תצא למקומות ואתה תמצא.
0: באמת?
1: כן.
0: היום ראיתי בעיתון, כאילו, זה מתכון לזה צ'יפס, שמשהו שלא ידעתי.
1: מה?
0: שקודם כל בארץ, קודם כל מרתיחים אותו במים, מרקחים אותו, כאילו הוא רך וזה מייבשים, שמים אפילו במקרר חצי שעה, ואז מתגנים.
1: אז אתה רק קורא את המתכון, אתה לא מכין אותו.
0: לא, אני חשבתי שצ'יפס זה תחתוך ותשים בשמן.
1: לא, הם לא טעימים ככה.
0: לא.
1: זה עבודה.
0: איזה קטע.
1: עכשיו תאריך.
0: נכון.
1: כן.
0: אבל זה נאמבר 1 של הילדים.

0: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורת על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר,
4: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
5: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
6: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
10: גלי צה"ל מירושלים, השעה 9, בוקר טוב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. הבחירות המקדימות לרשימת הליכוד, בתום ספירת 93% מהקולות, השר אלי כהן בראש הרשימה. השר דיכטר נדחק למקום לא ריאלי. מספירת הקולות בבלומפילד, מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
11: מיד אחרי כהן ברשימה נבחרו אמיר אוחנה, יריב לוין ומירי רגב. מנגד השרים אבי דיכטר, עידית סילמן ומאי גולן לא צפויים להיכנס למקום ריאלי. אלמוג כהן צפוי להתברג במקום ה-14, חברת הכנסת טלי גוטליב במקום ה-20, שניהם כך ברשימה הסופית. ברשומה ברשת X פרסמה מוקדם יותר גוטליב כי למרות שלטענתה סביבת ראש הממשלה ניסתה להחליש אותה, היא נמצאת במקום ריאלי בליכוד. גוטליב הוסיפה, לא אשתוק, גם אם יגזרו עליי עוצר רעיונות.
10: והשר מיקי זוהר, שנבחר במקום השביעי, אמר לי יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, נתניהו מרוצה מאוד מהרשימה.
12: אם אתם שואלים אותי, הוא קם מאוד מאושר הבוקר, הוא חלם על רשימה כזאת, הוא רצה רשימה שיש בה את הפנים המוכרות והטובות שיש בליכוד. זה מפלגה דמוקרטית, אתם לא רגילים לדבר הזה. כולם רגילים לאיזה רעיס שבוחר רשימה איך שבא לו, ומעיף את מי שבא לו, ואף אחד לא יכול לצייץ.
10: צהל יתר את שרידיו של החלל יהודה כץ, הנהדר האחרון מקרב סולטן יעקוב ב-1982, עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
13: החלל יהודה כץ הוא הנהדר האחרון מקרב סולטן יעקוב בלבנון ב-1982, לאחר שנפל בקרב מול הצבא הסורי יחד עם חבריו לצוות הטנק. הבוקר צהל מעדכן את משפחתו של כץ, כי אותרו עצמותיו במבצע מיוחד. זאת לאחר שב-2025 הושבה גופתו של צבי פלדמן, וב-2019 הוחזר זכריה באומל, שני החללים האחרים שהוגדרו נעדרים, מקרב סולטן יעקוב.
10: פרשת רצח אלדר דיין, 4 חשודים נעצרו בחשד למעורבות בקטטה שקדמה למותו של דיין, תושב דימונה בן 23 שגופתו הותרה באזור פתח תקווה לפני כשבועיים. הארבעה יובאו היום לבית המשפט לדיון בערכת מעצרם. כתבתנו בשרון נעמה מזור מזכירה כי שני חברה והאחרים של דיין, החשודים ברצח, עדיין נתונים במעצר שאורך עד מחר. 6 פועלים זרים נפצעו הבוקר, 2 במצב קשה כתוצאה מפיצוץ נפל ישן בעת שעבדו בשטח חקלאי במטולה. פועל נוסף נפצע באורח בינוני ו3 אחרים קל. צוות מד"א פינה אותם לבית החולים זיו בצפת והמשטרה פתחה בחקירת האירוע. ראש מועצת מטולה, דוד אזולאי, אמר לאפי טריגר, אסור שאירוע כזה יקרה.
14: הייתי בזירה, נפל ישן שהיה באחד המטעים, מטע נקטרינות, שבדיוק אנחנו נמצאים בסיונת הקטיף. אנחנו לא יודעים אם זה מעכשיו או מהמלחמה הקודמת, לא אמור לקרות, כי אמורים לסרוק את זה.
10: בסוריה דיווחו הלילה על 4 תקיפות אוויריות בנמל התעופה הצבאי הממוקם בפרברי אידליב, כ-300 קילומטרים משטח ישראל, 60 קילומטרים בלבד מגבול סוריה-טורקיה. על פי הדיווח הופצצו מסלולי ההמראה של נמל התעופה. ישראל לא לקחה אחריות על התקיפה ובצהל לא התייחסו לדיווחים. מאות מיליוני השקלים שגייסו עשירי העולם החרדי לישיבות לאחר שהופסק התקציב מהמדינה. קרוב ל-375 מיליוני שקלים גויסו ב-25, מחצית מהסכום $80 מיליון מארצות הברית לבדה. מדינות נוספות מהן גויסו כספים הן קנדה, ארגנטינה, צרפת, אנגליה ושוויץ. את הנתונים הביא הבוקר כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין, שפרסם אתמול את הסכומים המלאים שגויסו בתקופה האחרונה למעלה מחצי מיליארד שקלים. כך על פי הפירוט של קרן עולם התורה, הקרן החרדית למימון הישיבות. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות נוגה רותם, דניאל פרמר שושני וצביקה אליהו.
3: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
15: בחסות סקייג'יני המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקייג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקייג'יני בגוגל.
16: בחסות המציעה לכם מבצעי חזרה ללימודים. שולחן גיימר שבמבצע ב-333 שקלים. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, בסניפים ובאתר. אייס.
7: מוזיקה זה גלגלת.
17: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך.
7: גלגלת עם החיילים והחיילות.

0: שותק, שותק.
1: אתם על גלגלץ? זה פשוט שיר מופלא. יוסי בנאי, מרוב אהבה. ומרוב אהבה, נגיד בוקר טוב לבני כבודי שעורך את הדיווחים, ובוקר טוב לצוף דרור, טכנאי, דנה יצחק עורכת את המוזיקה, לניר קנן יש שיר כל כך, כל כך מתוק, זה נקרא אוי ואבוי לי.

0: משהו. דנה יצחק.
1: איזה שיר, כמה זמן לא שמעתי אותו.
0: מלן.
1: אובלדי, אובלדה, לילה.
0: זה משהו אחר, זה בכלל הביטלס. אוקיי, נו.
1: נו, מה נאמר? נאמר שככה. שש לדרום, עומס כבד מאוד מסורק למאחד בגלל תאונה. עודד, אתה חמוד, כתבת לנו שזה עוד הולך לגדול ולגדול, אז בוא נספר לך שאתה מתפרץ לדלת פתוחה, הפקק הזה כבר נמצא איתנו איזה שעה בערך, ודווקא עכשיו הוא במגמת ירידה, ירדנו ל-32 דקות, זה אומר שכנראה פינו את התאונה. אז עודד, תתעודד.
0: ממש.
1: עוד קודם לכן עמוס מניצני עוז לקסם, גאה לצפון גן רבי גבעת שמואל. איילון צפון מעצבן אותנו הבוקר, ממבוא איילון לשלום, או אפילו לארלוזורוב, 45 דקות, גנות לקיבוץ, ו-461 כבר ירד. יופי. סו בסבלנות, סו בזהירות, אנחנו פה.
0: יס.
1: תגידי, מה כן. יפני בסכין יפני?
0: שאלה טובה כל כך.
1: נכון.
0: אתה כזה חמוד, מאיפה אתה מביא את השאלות האלה?
1: כאילו, מה? כאילו, יפני בסכין יפני. אנחנו ממשיכים לקרוא לה...
0: בסכין יפני. אני חייב לשאול את הצ'אט, זה כל כך טוב. יום, מאיפה הבאת את זה?
1: לא יודע, כאילו, ואמרתי, כאילו, מה? במקרה חיפשתי סכין יפנית השבוע. סכין יפנית או יפני? נכון, יש כאלה אומרים סכין יפנית?
0: איך הוא מתפזר? ברור. איך הוא מתפזר ה...
1: הצ'אט,
0: אין, הוא רוצה לשים לי את זה בטבלה עכשיו, תשמע. נכון, כל דבר מציע
1: לזה. חיכה לשאלה הזו.
0: אוקיי. סכין יפנית היא לא בהכרח סכין שיוצרה ביפן. בעברית, סכין יפנית הוא פשוט שם שהשתרש לסכין חיתוך עם להב דק. אחד, הוא מתחלף ונשלף מה שנקרא cutter or knife באנגלית. היפני בשם כנראה הגיע מכך שסכינים מהסוג הזה הפכו מזוהים מאוד עם יצרנים יפנים. במיוחד אחרי שחברת אולפה... אני ידעתי את זה. חברת אולפה היפנית המציאה ב-1956 את להב הסכין המתפרק למקטעים, שאנחנו מכירים עד היום. כלומר, מה שבאמת יפני הוא המקור של העיצוב המודרני, לא שכל סכין כזאת מיוצרת ביפן. נרגעת?
1: אוקיי, אז אין בה שום... זה לא שיפני אפשר וייצר אותה?
0: לא.
1: אוקיי.
0: תביא סכין יפני.
1: תביא לי סכין יפני, ברור, זה אין, מה זה, זה משתרף. אוי,
0: זה כל כך מעולה.
1: יש כאלה גם אומרים יפנית, יש כאלה אומרים יפנית.
0: אתה מעולה, פשוט מעולה.
1: סכין יפני. איי, איי, איי.
0: למה מפתיע? מי היה איזה גאון המאזין ששלח עכשיו? אני הולך לשאול גם את זה.
1: מה?
0: אוי, זה כיף נורא. למה מפתח שוודי הוא שוודי?
1: נכון, זה שאלה עוד יותר טובה, בדיוק. תביא לי את השוודי.
0: תביא לי את השוודי.
1: כל האינסטלטורים יש להם שוודי.
0: הנה, הנה. כי במקרה הזה, השוודי באמת קשור לשוודיה.
1: אוקיי, סוף סוף.
0: מה שאנחנו קוראים בעברית מפתח שוודי, הוא סוג של מפתח מתכוונן, והעיצוב המודרני שלו הוא בודר בשוודיה, בסוף המאה
1: ה-19.
0: על ידי הממציא השוודי, יוהן פטר יוהנסון.
1: תמיד זה אולסון.
0: הוא רשם את זה בפטנט.
1: איזה קטע.
0: 1892, מפתח המתכוונן.
1: יפה, יפה, יפה.
0: אז, הוא מסכם לי. אז סכין יפני, השם קשור למקור היפני של הייצור. מפתח שוודי הוא מהמצאה שוודית ממש.
1: יא.
0: יא. אוי, זה נהדר היה לי עכשיו. אל תטריפו את רבי, יש עכשיו מלא זה.
1: יש עוד כאלה שאנחנו לקחנו...
0: למה נשיקה עם לשון היא צרפתית, וממה זה...
1: כן, נכון, באמת. וואי, זה שאלות...
0: אתה רוצה לשאול את זה גם כן?
1: הרי גורל.
0: למה?
1: מה, נשיקה ראשונה צרפתית
0: הייתה... למה נשיקה עם לשון?
1: הייתה בצרפת, מתחת לאייפל, ואז החליטו, משם יצאו הנשיקות?
0: הצ'אט חושב שאני...
1: לא, אז...
0: דווקא פה הצרפתים לא ימצאו את הנשיקה. תתביישו לך את זה.
1: תתביישו לכם.
0: אתה רוצה את זה בטבלה?
1: כן.
0: אתה רוצה את זה ב-PDF? אתה רוצה את זה ב... יאללה!

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: בכביש גאה לצפון יש עומס תנועה מגן רווה עד גבעת שמואל, איילון דרום עמוס מקקל עד השלום, איילון צפון עמוס מקוממיות עד מחלף השלום, ירושלים תל אביב עמוס מגנות ועד קיבוץ גלויות.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: מאיה, בואי נעשה פודקאסט על מוזיקה.
3: אהבתי.
2: פשוט לא רק על מוזיקה.
3: לא הבנתי.
2: למשל הופעות המחצית בסופרבול ובמונדיאל, אבל לא על איך הן היו, אלא כמה אומנים מרוויחים מהן.
3: אז אולי גם נתעסק בזה שה-MP3 והאייפודים חוזרים לאופנה?
2: מה עם זה שה-AI משנה את תעשיית המוזיקה?
3: ו...
4: אתם זוכרים שאנחנו בגלגלץ, נכון?
2: נו, ברור שיהיו שירים.
3: אבל בעיקר את מה שמאחוריהם.
5: שואוביז, הפודקאסט החדש של מאיה אלקולומברי וטל שנהב, על המפגש בין המוזיקה שכולנו שומעים לכסף, טכנולוגיה ומגמות מסביב לעולם. שני ב-9 בערב בגלגלץ ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
3: כי גם פה, מוזיקה זה גלגלץ.
2: פשוט מזווית אחרת.
6: גלגלץ.
7: מה קורה, אחי?
8: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע. מת מהעייפות.
7: שלום, כאן נתן צ'אוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
9: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
11: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
12: יש מלגה גם בשבילך.
13: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
14: עיריית אשקלון מציגה פסטיבל בירה באגם 3, יומיים של הופעות חיות ועשרות דוכני בירה ואוכל באקו פארק אשקלון. 26 ו-27 באוגוסט, הנחות לתושבי אשקלון. פרטים באתר וברשתות החברתיות של עיריית אשקלון.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
1: Hit the wall. גרסיה אברהמס.

0: עובר מהר.
1: נכון.
0: שנהנים.
1: מאוד נהניתי איתך הבוקר.
0: נכון, היה לנו בוקר.
1: רקדנו.
0: רקדנו.
1: צילמתי, אני, זה עולה.
0: הבנו מה זה מסעית יפנית.
1: נכון.
0: סכין יפנית, ולמה נשיקה צרפתית אם העולם לא הייתה צרפתית.
1: נכון.
0: ויש עוד מלא מלא מלא דברים שאנחנו לעולם לא נדע. טוב, חברות, חברים, גאה לצפון, עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, איילון דרום, גלילות לשלום, קוממיות לשלום, בגנות קיבוץ גלויות, נשארנו עם העומסים במרכז, בואו נשמור על זה ככה.
1: טוב, תשמע,
0: okay.
1: זה חתיכת קטע. אתה יודע למה? כי הבוקר, איתן, אבא של רומי, גונן, כתב לנו, בוא נה, יש לי רומי יום הולדת, אולי תקדישו לשיר, תמסרו לדש מאבא.
0: הוא פה בן בית.
1: כן, הוא זה,
0: פה,
1: בטח.
0: היה פה, ופגשנו אותו מלא פעמים. ורומי בת בית. חבל שאנחנו לא
1: פוגשים
0: אותו יותר עכשיו.
1: קיצור. ודנה לא ידעה שיש לה יום הולדת היום. היא לא ידעה, באמיתי. והשיר של רומי ערוך לעכשיו.
0: ברור.
1: לא, לא, היא לא ידעה.
0: צוחקת עליי.
1: בלי קשר.
0: די, נו.
1: וזה לא שיר שהוא כאילו כל הזמן.
0: נכון, וזה שיר מיוחד של רומי.
1: וזה הכי שיר של רומי. אז רומי, הוא הולד שמח.
0: לא, זה לא מקרי, זה לא באמת דנה שמח.
1: אני אומרת לך, זה היה, אמרתי, דנה, את ידעת שיש לרומי הולד? אמרה לי, לא. זה לא השיר שלך.
0: אני מתחיל להאמין בכישופים, אימא לה.
1: רומי, אני אוהבת אותך,

דקה לבני כבודי שרקד איתי וערך את הדיווחים. צוף דרור טכנאי. אני אדר מרקס, נשתמע מחר, רביעי ישראלי, וליד מאיר עכשיו באופק הדנק, זה יוצאת מן הכלל. בשורות טובות. יום שמח. שתו מים.

0: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
2: בחסות סקאי ג'יני, המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקאי ג'יני בגוגל.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, אופל, אמג'י ואיה מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
8: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
10: גלי צה"ל מירושלים, השעה 10, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. צה"ל איתר את שרידיו של החלל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב ב-1982, עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
11: החלל יהודה כץ הוא הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב בלבנון ב-1982, לאחר שנפל בקרב מול הצבא הסורי יחד עם חבריו לצוות הטנק. הבוקר צה"ל מעדכן את משפחתו של כץ כי אותרו עצמותיו במבצע מיוחד. זאת לאחר שב-2025 הושבה גופתו של צבי פלדמן, וב-2019 הוחזר זכריה באומל, שני החללים האחרים שהוגדרו נעדרים מקרב סולטן יעקוב.
10: הבחירות המקדימות לרשימת הליכוד, בתום ספירת 98% מהקולות, השר אלי כהן בראש הרשימה, השר דיכטר נדחק למקום לא ריאלי. חבר הכנסת ביטן עקף את השר קרי. מספירת הקולות בבלומפילד מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
12: לאחר ספירת קולות של יותר מ-98% מסתמן כי בצמרת הרשימה יסיימו אלי כהן, אמיר אוחנה ויריב לוין. דוד ביטן עוקף את שלמה קרי ונמצא כעת במקום ה-13. עמיחי שיקלי עוקף את דודי אמסלם ועובר למקום ה-9. שניהם לפני שקלול של שיעונים ומחוזות. מי שלא צפויים להיכנס למקום ריאלי הם השרים אבי דיכטר, מאי גולן ועידית סילמן.
10: והשר מיקי זוהר, שנבחר במקום השביעי, אמר ליניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, נתניהו מרוצה מאוד מהרשימה.
13: אם אתם שואלים אותי, הוא קם מאוד מאושר הבוקר. הוא חלם על רשימה כזאת. הוא רצה רשימה שיש בה את הפנים המוכרות והטובות שיש בליכוד. זה מפלגה דמוקרטית, אתם לא רגילים לדבר הזה. כולם רגילים לאיזה רעיס שבוחר רשימה איך שבא לו, ומעיף את מי שבא לו, ואף אחד לא יכול לצייץ.
10: פרשת רצח אלדר דיין, 4 חשודים נעצרו בחשד למעורבות בקטטה שקדמה למותו של דיין בן 23 שגופתו הותרה באזור פתח תקווה לפני כשבועיים. הארבעה יובאו היום לבית המשפט לדיון בהארכת מעצרם. כתבתנו בשרון נעמה מזור מזכירה כי שני חבריו של דיין החשודים ברצח עדיין נתונים במעצר שאורך עד מחר. 6 פועלים זרים נפצעו הבוקר, בהם 2 במצב קשה כתוצאה מפיצוץ נפל ישן בעת שעבדו בשטח חקלאי במטולה. פועל נוסף נפצע באורח בינוני ו3 אחרים קל. צוות מד"א פינה אותם לבית החולים זיו בצפת, המשטרה פתחה בחקירת האירוע. כתב אישום הוגש נגד תושב תל ערד כבן 31 שניסה לקטינה בת 15 בעודו נשוי לאישה אחרת, ובהמשך ביצע כלפיה עבירות אלימות גם במהלך הריונה. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסיף כי גם אביה של הקטינה, תושב רעת, נאשם בכך שהסכים לנישואיה והשתתף גם בארגון החתונה. מזג האוויר, עוד ירידה קלה בטמפרטורות שתורגש בעיקר בהרים, שם עד 29 מעלות, במישור החוף עד 32 מעלות, חם ולח. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
14: בחסות המציעה לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ בסניפים ובאתר אייס.
15: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אפל וואץ' בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
16: גלגלת עם החיילים והחיילות.
17: מוזיקה זה גלגלת.
18: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

עשר ועוד ארבע דקות, קולות החיילים והחיילות בגלגלץ, מה קורה, מה עניינים, איזה כיף שאתם איתנו. יום שלישי של השבוע ושלישי זה פעמיים כי טוב, שזאת דרך ממש יפה לספר לכם שיש לנו שעתיים עם הבחירות של החיילים, למרות שיש לנו את זה בכל יום, כן? אבל רק בשלישי זה נשמע כל כך טוב. אז אנחנו עם הבחירות של המילואימניקים של חטיבת, חטיבה 10 בשריון, חטיבה עם היסטוריה מפוארת, עוד מימי הראשונים של המדינה, ואנחנו עוד נשמע ונצלול גם לשם, אבל בגדול מה שהיא עושה לאורך כל השנים, זה קודם כל לשמור על גזרת ירושלים, על ידי גם התקפה וגם הגנה, בכל המלחמות, בכל המבצעים, כל מה שצריך. וגם מילואימניקים, אז אנחנו יודעים עד כמה להיות מילואימניק במדינת ישראל, זה מצד אחד ממלא בכוחות וכל כך מעשה מוצרי ואצילי, אבל מצד שני גם נורא מאתגר. אז אנחנו נשלח להם מלא מלא מלא מלא כוח, ונגיד להם תודה על כל פעם שהם פושטים את המדים של החיים האזרחיים, מה שנקרא, ושמים את המדים של צהל ועושים הכל כדי להגן עלינו ולשמור עלינו. זה באמת אף פעם לא יהיה מובן מאליו. טל דבק, עורכת את הבחירות שלהם, ובני כבודי על דיווחי התנועה. עידו ללנה מפיקנו, ואליאנה הרולדה הטכנאית, אני נוגה שחר, תודה להדר מרק שעשתה לכם את הבוקר, ועכשיו... אין, חטיבת הראל באו להרים, אני אומרת לכם. יהודית רביץ, עכשיו הכל בסדר. אולי אם נגיד את זה מספיק, אז גם נאמין ונחייך.

0: Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland. אם יש מקום שבא לי לבקר בו, זה הבוגי וונדרלנד הזה. 10:15 עכשיו, קולות החיילים גלגלץ תכף, המילואימניקים של חטיבת הראל יבחרו לנו שיר שהוא עוד מקום שנראה לי כל הישראלים רוצים להיות בו עכשיו, ואולי גם יש מי שמממשים, למרות שלהבנתי זה עוד עדיין לא העונה, אבל לא נקדים את המאוחר, וקודם כל לא שכחנו את הנהגים שבכבישים. אז כרגע כביש החוף לדרום, עמוס ממחלף אחדות עד מחלף וינגייט בגלל תאונה, שימו לב שם, ותודה ללירון. ירושלים תל אביב עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, בכיוון הפוך יש עומס מלטרון עד מחלף שורש. בגיעה לצפון עמוס מחולון מזרח עד גבעת שמואל, ואיילון צפון עמוס מוולפסון עד מחלף השלום. עד כאן דיווחינו, אם שכחנו משהו אז אתם מוזמנים כמובן לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002, אנחנו תמיד זמינים, רק בתנאי שלא תכתבו לנו בנהיגה. ועכשיו הבטחתי שיר על יעד רחוק וטרופי שהרבה מאיתנו רוצים להיות בו. אני חושבת שזה שיר שנכתב מתוך איזושהי התחברות לתודעה של משוחרר טרי כזה אחרי צבא, כי לאן תשים? תשים לתאילנד לדעתי לפחות. אז עוד מעט גם העונה תתחיל, אבל מילואימניקים של חטיבת הראל, אמנם הם יכולים ללמד את המשוחררים דבר או שניים על טיולים אחרי צבא, אבל אין גיל לנסוע לתאילנד לדעתי, וזה גם אחלה יעד עם משפחות. אז בקיצור, קופנגן.
1: אולי במומביי, אולי אורוגוואי, אולי כמה ימים בטוקיו או בשנגחאי, אולי בפריס,

0: שחר אבן צור, ערומים, שיר שלי אישית, תמיד מזכיר את השיר שלנו. מה אני אעשה? אולי יש עוד אנשים שזוכרים את הסצנה המאוד מסוימת הזאת, תכתבו לנו בוואטסאפ שאני לא אהיה כאילו הפריקית היחידה של הדבר, 052-90-2002. טוב, עכשיו, לכל הנהגים שמקשיבים לנו עכשיו, יש לנו כמה דברים לספר לכם מהכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, אופנו לסוכני הביטוח.
0: אז כרגע החוף לדרום עמוס ממחלף אחדות עד מחלף וינגייט. איזה שם יפה למחלף אחדות, אבל עמוס בגלל תאונה, שימו לב שם. בירושלים תל אביב יש עומס מגנות עד קיבוץ גלויות, בכיוון ההפוך עמוס מלטרון עד מחלף שורש, ואיילון צפון עמוס מוולפסון עד מחלף ארלוזורוב. אנחנו נוסעים עכשיו לכמה הודעות קצרצרות, ומיד אחר כך הבחירות הסופר מרימות של המילואימניקים מחטיבת הראל בשריון. אז חברים, תישארו איתנו, יש למלחקות.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלצ.
3: גלגלייב.
4: הייתי באולפן.
5: שנחשו.
4: אגם בוחבוט, חיים היא.
6: חיים שלי.
4: עודיה.
6: שלום.
4: ממי. אביב גפן כאן באולפן.
5: נכון.
4: כבוד גדול.
7: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: שלי.
1: וואי וואי,
2: יופי.
3: והשבוע אורי קולטור.
4: אם את לא רוצה לאהוב אותי אני לא אוהב אותך בחזרה.
3: מחר, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
5: מה קורה אחותי?
6: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת, מתה מעייפות.
7: שלום, כאן טל רוטמן מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלבד.
8: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
10: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
11: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים, באתר משרד הפנים או חייגו, 1-800-1019-75. מגיש משרד הפנים.
12: מוזיקה זה גלגלת.
13: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.
14: קודם כל אני ממש מתרגשת לבשר שאני לא האפריקית היחידה של השיר שלנו עונה אחת, ובאמת קיבלנו תגובות מאוד נלוות לוואטסאפ שלנו על הרגע הזה, אז גם תודה ללידור שהזדהה איתי, אני נורא מעריכה את זה. ועכשיו אנחנו משנים קצת אווירה, חוזרים לימי הנאורים, לא של השיר שלנו, באי שם בארצות הברית כזה, Freaking Out the Neighborhood.

היה כיף פעם בשנות ה-80, לא הייתי, אבל ככה שמועות מספרות. בני, מה אתה אומר? היה כיף בשנות ה-80? עם שרה פרקטי ימו והספמים. טוב, 10:38. אתם על גלגלץ, קולות החיילים, עם הבחירות המעולות והנוסטלגיות של המילואימניקים מחטיבת הראל, חטיבה 10 בשריון, והם גם השאירו אותנו בשנות ה-80 עכשיו. עם אופרה חזה. זה שיר שהוא כאילו גם קצת יצא משנות ה-80 ונכנס לכל טקס אפשרי בגן, סלש, בית ספר יסודי, סלש, לא יודעת מה. איזה כיף. יד ביד. יד ביד.

וואו, אופרה חזה, איזה קול, יד ביד. 10:43 עכשיו, לכל מי שמקשים לנו מהכבישים, שתדעו שכביש 6 לצפון עמוס מאירון עד מחלף עין תות, וכביש החוף לדרום עמוס ממחלף אחדות עד מחלף וינגייט, כביש תל אביב ירושלים עמוס משער הגיא עד מחלף שורש, ואיילון צפון עמוס מוולפסון עד מחלף ארלוזורוב. ועכשיו אנחנו ישר לבחירות של המילואימניקים מחטיבת הראל, שאוהבים את יסמין מועלם, איך אפשר שלא? תן לי את האש שש. תגבירו אותנו, כן?

Head Map, טופק, שאולי שמעתם שממש עכשיו נפתחה מחדש, נפתח כל המשפט והחקירה על הרצח שלו 30 שנה אחרי, בדילי משוגע, אבל זה בעיקר, אני חושבת, מהדהד כמה הוא חסר בנוף של הראפ וההיפ-הופ. אז געגועים לטופק, וככה אנחנו מסיימים שעה ראשונה ביחד, כאן בקולות החיילים בגלגלץ. אז זה הזמן להגיד שאם נהנתם עד כה מהאורחים המוזיקליים החדשים שלנו, חטיבת הראל משיריון, אז הכל בסדר, יש לנו עוד שעה שלמה להמשיך ליהנות כאן ביחד עם הבחירות שלהם, אז פשוט תישארו איתנו גם אחרי החדשות. ועד אז יש לנו זמן לעוד שיר אחד שיסגור לנו את השעה הזאת, וזה יהיה פינאלי מהסרטים בעיניי, החדש של נס וסטיל, המונולוג, שבטח כבר שמעתם אותו אצלנו, שכמובן גורם לי לחשוב, נס וסטילה חזרו לעניינים אחרי שהם קצת נעלמו לנו, ואנחנו נורא חיכינו וציפינו מה שנקרא למוזיקה חדשה, והנה זה קורה. אז מעניינים זה ישתקף במצעד השנתי העברי שלנו, כאן בגלגלת, שיקרה ממש ממש בקרוב. ימים יגידו.

0: גלגלצ.
1: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: בחסות אוטו דיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטו דיפו.
3: בחסות קונים ממגוון הצבעים של טמבור ב-399 שקלים ומקבלים 100 שקלים לקנייה חוזרת בסניפי אייס, למימוש בסניפי אייס בלבד, כפוף לתקנות.
4: בחסות סקודה, המציע לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט, לפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
5: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM מוטורס בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבי 4989 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
9: וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
10: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. אני כאן כדי להזכיר לכם. אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההאזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
13: גלי צה"ל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. הסתיימה ספירת הקולות בבחירות המקדימות לרשימת הליכוד, השר אלי כהן סיים בראש. השרים דיכטר, סילמן וגולן נדחקו למקום לא ריאלי. חבר הכנסת ביסמוט תקף ברגע האחרון את ביטן בקולות ספורים. מהליכוד נמסר, ראש הממשלה מרוצה מאוד מהתוצאות. מספירת הקולות בבלומפילד מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
14: לאחר סיום ספירת הקולות בליכוד, אלי כהן יהיה מספר 2 במפלגה לאחר ראש הממשלה בנימין נתניהו. אמיר אוחנה ויריב לוין שנבחרו לאחריו ישובצו במקום השישי והשביעי לאחר שריוני נתניהו. מירי רגב תוצב במקום השמיני, השר ניר ברקת במקום ה-24. השרים אבי דיכטר, עידית סילמן ומאי גולן בחוץ. לאחר פרסום התוצאות, כתב נתניהו ברשומה ברשת X כי הוא מרוסה מאוד מהתוצאות של הפריימריז, וכי הוא מעריך גם את אלה שלא הצליחו להיכנס לרשימה.
13: וחבר מפלגת ישר, מתן כהנא, אמר בגלי צהל, הליכוד כבר לא מפלגה ליברלית.
15: רואים השתלטות חרדית על הפריימריז בליכוד, גם בוחרי הליכוד יודעים שהמפלגה שלהם הם כבר לא מפלגת חירות ליברלים, כולל הרשימה הזו. איפה תגיד במפלגת חירות ליברלים, מפלגה שיש בה שתי נשים ב-20 הראשונים? באמת, זה מפלגה שחרדים השתלטו עליה, ויש 4,000 מצביעים חרדים שבאים עם רשימות תיקול, ומכניסים לכנסת את מי שהם רוצים.
13: צהל איתר את שרידיו של החלל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב ב-1982, עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
16: החלל יהודה כץ הוא הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב בלבנון ב-1982, לאחר שנפל בקרב מול הצבא הסורי יחד עם חבריו לצוות הטנק. הבוקר צהל מעדכן את משפחתו של כץ, כי אותרו עצמותיו במבצע מיוחד. זאת לאחר שב-2025 הושבה גופתו של צבי פלדמן, וב-2019 הוחזר זכריה באומל, שני החללים האחרים שהוגדרו נעדרים, מקרב סולטן יעקוב.
13: המשטרה תבקש היום להאריך את מעצרו של החשוד ברצח הלל מרדכי דדון בן 7, אתמול בבית שמש. מדובר בצעיר בשנות ה-20 לחייו שמוגדר מעורער בנפשו. על פי החשד, הוא דקר למוות גם את בן דודו של בן הארבע, שמאושפז כעת בבית החולים הדסה עם קרם בירושלים במצב בינוני. שמואל גרינברג, ראש עיריית בית שמש, שוחח עם רינו צרור בגלי צהל.
17: מוות מיותר ואכזרי, הגיעה ממקום בכלל לא צפוי, לא בכביש, מקום בטוח שהילדים בחופשת הקיץ משתובבים בבריכה המשפחתית בחצר הבית. אנחנו נמצאים בימים של היערכות לפתיחת שנת לימודים. בית ספר אהבת ישראל, הבית ספר שבו למד הילד, סיים כיתה א', הוא עולה לכיתה ב'. שולחנות והכיסאות מוכנים בכיתה. יש שמות של התלמידים על השולחנות, ויש גם את השם של הילד הזה, ולצערנו הרב, הוא לא ילמד שם בשנה הבאה.
13: פרשת רצח אלדר דיין, ארבעה חשודים נעצרו בחשד למעורבות בקטטה שקדמה למותו של דיין, תושב דימונה בן 23, שגופתו הותרה באזור פתח תקווה לפני שבועיים. הארבעה יובאו היום לבית המשפט לדיון בהארכת מעצרם. כתובתנו בשרון, נעמה מזור, מזכירה כי שני חבריו של דיין החשודים ברצח עדיין נתונים במעצר שאורך עד מחר. כתב אישום מוגש נגד תושב תל ערד כבן 31 שניסה לקטינה בת 15 בעודו נשוי לאישה אחרת, ובהמשך ביצע כלפיה עבירות אלימות גם במהלך הריונה. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסיף כי גם אביה של הקטינה תושב רהט נאשם בכך שהסכים לניסויה והשתתף בארגון החתונה. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. הטמפרטורות תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
18: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
19: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
20: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה אפל פנסל ב-15% הנחה לרוכשים ממגוון דגמי האייפד, בלי ריבית ובלי מע"מ.
21: כפוף לתקנון.
22: גלגלת עם החיילים והחיילות.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
23: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

קולות החיילים והחיילות בגלגלת, חזרנו אליכם, כיף שאתם איתנו, שעה שנייה שאנחנו עם הבחירות של המילואימניקים מחטיבת הראל, חטיבה 10 ושריון. נתתי לכם על קצה המזלג את זה שיש פה חטיבה עם היסטוריה באמת מפוארת, אבל עשיתי את הריסרצ' שלי מה שנקרא, ורציתי לספר לכם קצת על החטיבה הזאת. אז קודם כל נגיד שהיא בעצם אחת מתוך שלוש החטיבות הראשונות שקמו בקום המדינה מתוך הפלמ"ח, שצמחו מתוך הפלמ"ח לצבא הרשמי של מדינת ישראל. היא נוסדה באפריל 1948, ממש בקום המדינה, והמפקד הראשון שלה היה לא אחר מיצחק רבין. החטיבה נקראת על שם המילה התנכית הראל, שזה היה איזשהו כינוי בספר יחזקאל לגובה של גג המזבח בבית המקדש, ומאז הרבה רואים בשם הזה סמל כמובן לבירתנו ירושלים, ואולי בגלל זה הם כל כך שומרים ואחראים על הגזרה הזאת ועושים את זה במלא אהבה. ציפיתי קצת לאיזה ירושלים של זהב על כותל המזרח, משהו, שירים שקצת יותר זורקים לשם, אבל בסדר, העיקר שאתם עושים שם את העבודה וזה מה שחשוב. אז קודם כל חברים, תודה עליכם, ואיזה היסטוריה ואיזה חטיבה ואיזה שירות. תמשיכו לעשות חיל, ונספר שתהל דבק בעצם עורכת לנו את הבחירות שלכם, ובני כבודי עורכת דיווחי התנועה, עידול אלנה המפיק שלנו, ואליאנה הרולד על הסאונד. אני נוגה שחר, ואנחנו מתחילים עם בועז שרבי, צני לי יד, נוסטלגיה.

תפילה בשבילי היא דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן, בתפילה שלך לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

Breathe, פינק פלויד, מתוך האלבום האלמותי, The Dark Side of the Moon. לא זכרתי שהשיר הזה כזה קצר, אבל גם בשתיים ומשהו דקות הוא שולח למקומות אחרים. עכשיו 11:17 דקות, אנחנו קולות החיילים עם הבחירות של חטיבת הראל במילואים, חטיבת שריון, כבוד. ועל רקע הבחירה הבאה שלהם נספר לנהגים שכביש 6 לצפון עמוס מכיוון עירון עד מנהרות נילי ואיילון צפון עמוס מוולפסון עד מחלף ארלוזורוב. עד כאן דיווחנו, אנחנו ב-052-90-2002.

0: אהלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, החרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול? מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
1: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם, עם עומר גפן. כל חמישי, 5-7 בערב, בגלגלץ.
0: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעופלים, אך כמובן מחייב וקובע.
2: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף.
3: המקבצה שלך לאזרחות.
4: כפוף לתנאי המלגה.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: מוזיקה. זה גלגלת.
8: קולות החיילים. נוגה שחר עושה לי את השירות.
9: קולות החיילים גלגלץ, כמעט 11:30 עכשיו, ואנחנו עם הבחירות של חטיבת הראל, השריונרים האהובים שלנו במיל. איזה שיר הם בחרו לנו עכשיו, וואו. שיר שכתב יונתן גפן, הלחין וביצע דיוויד ברוזה, ואיבד דני סנדרסון. ככה נשמעת גאונות כנראה.

0: Brothers in Arms, Dire Straits. 11:43, קולות החיילים עם הבחירות של המילואים ניקים מחטיבת הראל, והנהגים שבכבישים, נעדכן אתכם שבכביש 6, שומס תנועה מבקה, עד מחלף אינטוט בגלל תאונה, שימו לב שם, גם ב-6 לצפון, עמוס מכיוון עירון עד מנהרות נילי, ואחרון חביב, איילון צפון עמוס מחולון, עד ההלכה, סו בזהירות, סו בנחת, סו בסבלנות, תורידו קצת את הרגל מהגז, ותציצו למד של המהירות, לא יקרה כלום. עכשיו, השיר הראשון ללמוד על גיטרה, נכון? מוניקה סקס, מכה אפרורה.
1: היא אמרה לי תראה

גנגסטאז פרדייז, מקום טוב להיות בו. טוב, אנחנו תכף מסיימים את התוכנית שלנו. שעתיים היינו פה עם הבחירות של המילואימניקים מחטיבת הראל, וזה הזמן להגיד לכם חברים, תודה ענקית שעשיתם לנו את המעבר הזה בין הבוקר לצהריים בצורה הכי כיפית ומרימה שאפשר להיות. וקודם כל תודה על השירות המדהים שלכם ועל כמה שאתם מתייצבים למילואים במסירות ובאהבה. אנחנו יודעים כמה זה קשה ומורכב, ואנחנו לעד מאחוריכם. וכמו שאמרתי בתחילת השעה, אני חושבת שזה באמת נורא חשוב להגיד את זה, שזה לעולם לא יהיה מובן מעליו. נגיד גם תודה רבה לטייל דבק שערכה לנו את הבחירות שלהם כמדי יום כאן בקולות החיילים, ולבני כבודי שערך את דיווחי התנועה, לידול אלנה המפיק שלנו ואליאנה הרולד שהייתה כאן על הסאונד, אני הייתי נוגה שחר, תכף דלית רצ'סטר, ועד אז יש לנו קצת זמן, אז אנחנו נהנה מהחדש של עדן גולן ושרק סטארבקס, לצנן את הימים האלה.

0: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
1: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! כפוף לתקנון.
2: בחסות סקודה, המציע להעמית קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
3: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
4: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
5: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
6: וואי, זה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
7: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
11: גלי צה"ל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רני אבנאי, עם מה שקורה עכשיו. הסתיימה ספירת הקולות בבחירות המקדימות לרשימת הליכוד. השר אלי כהן סיים בראש אחרי נתניהו. השרים דיכטר, סילמן וגולן נדחקו למקום לא ריאלי. חבר הכנסת ביסמוט עקף ברגע האחרון את ביטן בקולות ספורים. ראש הממשלה אמר, אני מרוצה מאוד מהתוצאות, מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
12: לאחר סיום ספירת הקולות בליכוד, אלי כהן יהיה מספר 2 במפלגה לאחר ראש הממשלה בנימין נתניהו. אמיר אוחנה ויריב לוין שנבחרו לאחריו ישובצו במקום השישי והשביעי לאחר שריוני נתניהו. מירי רגב תוצב במקום השמיני, השר ניר ברקת במקום ה-24. השרים אבי דיכטר, עידית סילמן ומאי גולן בחוץ. לאחר פרסום התוצאות, כתב נתניהו ברשומה ברשת X כי הוא מרוצה מאוד מהתוצאות של הפריימריז, וכי הוא מעריך גם את אלה שלא הצליחו להיכנס לרשימה.
11: וחבר מפלגת ישר מתן כהנה תקף אצל רינו צרור את התוצאות ואמר, הליכוד כבר לא מפלגה ליברלית.
13: רואים השתלטות חרדית על הפריימריז בליכוד, גם בוחרי הליכוד יודעים שהמפלגה שלהם הם כבר לא מפלגת חירות ליברלים, כולל הרשימה הזו. איפה תגיד במפלגת חירות ליברלים, מפלגה שיש בה שתי נשים ב-20 הראשונים? באמת, זה מפלגה שחרדים השתלטו עליה, ויש 4,000 מצביעים חרדים שבאים עם רשימות סיכול, ומכניסים לכנסת את מי שהם רוצים.
11: תושב הפזורה הבדואית נשם שתכנן פיגוע סמוך למועדון הפורום בבאר שבע באמצעות רכב ממולכד, מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
14: תושב סגב שלום בפזורה הבדואית בן 20 מואשם שתכנן לבצע פיגוע סמוך למועדון הפורום בבאר שבע. הוא תכנן להכין מטעני חבלה ולהכניס רכב ממולכד לאזור של מועדון הפורום ולהפעיל את המטענים מרחוק בשעה שיהיו במקום מבלים. הוא הוריד מהרשת הוראות להכנת חומרי נפץ ואפילו ערך ניסוי סמוך לביתו. בנוסף, הוא קשר קשרים עם פעילי ותומכי דאש ותכנן לצאת מישראל ולהצטרף לארגון בסוריה.
11: המשטרה תבקש היום להאריך את מעצרו של החשוד ברצח הלל מרדכי דדון בן 7 אתמול בבית שמש. מדובר בצעיר בשנות ה-20 לחייו שמוגדר מרוער בנפשו. על פי החשד הוא דקר גם את בן דודו של הלל בן 4 שמאושפז כעת בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים במצב בינוני. שמואל גרינברג, ראש עיריית בית שמש, שוחח עם רינו צרור בגלי צה"ל.
15: מוות מיותר ואכזרי, פגיעה ממקום בכלל לא צפוי, לא בכביש, מקום בטוח שהילדים בחופשת הקיץ משתובבים בבריכה המשפחתית בחצר הבית. אנחנו נמצאים בימים של היערכות לפתיחת שנת לימודים. בית ספר אהבת ישראל, הבית ספר שבו למד הילד, סיים כיתה א', הוא עולה לכיתה ב'. שולחנות והכיסאות מוכנים בכיתה. יש שמות של התלמידים על השולחנות, ויש גם את השם של הילד הזה, ולצערנו הרב, הוא לא ילמד שם בשנה הבאה.
11: מפקד תחנת משטרת חולון, ניצב משנה אליה דנקרי, הודח הבוקר מתפקידו על ידי מפקד המחוז, ניצב חיים סרגרוף, על רקע טענות להתנהלות לקויה מול השוטרים, חוסר בנוכחות מספקת ובעיות בניהול התחנה. ידיעה שהעביר כתבנו במרכז טוביה יגלניק. ומזג האוויר, הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות נוגה רותם, דניאל פרמר שושני וצביקה אליהו.

0: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות המציע לכם מבצעי חזרה ללימודים. שולחן גיימר שבמבצע ב-333 שקלים. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. בסניפים ובאתר. אייס.
2: בחסות אוטודיפו. המציע מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
3: מוזיקה זה גלגלת.
4: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

צהריים טובים, מאזינות מאזינים, אתם איתנו כאן בגלגלץ, יום שלישי. אנחנו פותחים את הצהריים, אני אגיע ניג'ר על המוזיקה, כאן באולפן, אילון די אי, מפיק, צוף דרור, טכנאי, אני דלית רצ'סטר, ואנחנו עכשיו עם אביצ'י של הדף חנסיס החדש, איזה יופי.

סינדי לאופר, True Colors. שיר מרגש, נכון, נכון. 21 דקות עכשיו אחרי 12, אתם איתנו כאן בגלגלץ. כביש 6 לצפון, עמוס מבקה לכם עד למחלף אין תות, זה קורה בגלל תאונה. הדיווח הזה נמסר מווייז. יפה, תודה לווייז. אילון צפון, עמוס מחולון ועד ההלכה, 1-800-891-80, אתם רוצים להתקן אותנו. אפשר גם בוואטסאפ, כמובן שלא בניגה, 052-90-2002, אנחנו עם יובל דיין החדש.

0: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
1: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
2: עיריית אשקלון מציגה פסטיבל בירה באגם 3, יומיים של הופעות חיות ועשרות דוכני בירה ואוכל באקו פארק אשקלון. 26 ו-27 באוגוסט, הנחות לתושבי אשקלון. פרטים באתר וברשתות החברתיות של עיריית אשקלון.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

Daydream. וואלס קולקשן עכשיו, 26 דקות לאחת. תשמעו, אנחנו עם אריאנה גרנדה, יש אלבום חדש לה, וואו, מה אני אגיד? נקרא פטל. ממש בעיצומו של טור, בעיקר בלונדון. זה מלא הופעות בלונדון יש לה עכשיו.

0: ודאי.
1: איזה שיר.
0: זיוון מביי.
1: הילה רוח עם השיר טבע. 12 דקות לפני, אחת, בכבישים, כביש 6 לצפון עמוס מאוד, מבקה ועד מחלף עינתות, זה בגלל תאונה. איילון צפון עמוס מחולון ועד ההלכה. זהו.

Under the Milky Way. עכשיו 7 דקות לפני אחת, אם איתנו כאן בגלגלת. אנחנו מסיימים את השעה הזו, חוזרים אחרי החדשות של אחת, ועד אז, סלש, יחד עם אדם לוין, היה איזה שיתוף פעולה כזה, זוכרים? דווקא מאוד יפה. זה נקרא גאטן.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: דלית רצ'סטר עושה לי את הדרך.
2: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: בחסות ACE, המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר, ACE.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
5: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
6: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
7: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
8: מה קורה, אחי?
9: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע. מת מהעיפות.
8: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מ5 שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
11: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
12: גלי צהל מירושלים, השעה 1, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. הבחירות המקדימות לרשימת הליכוד, השר אלי כהן סיים במקום הראשון וישובץ במקום השני ברשימה לאחר ראש הממשלה נתניהו. אמיר אוחנה ויריב לוין, שנבחרו אחרי כהן, ישובצו במקום השישי והשביעי לאחר שריוני ראש הממשלה. השר ניר ברקת יהיה במקום ה-24 ברשימה. השרים דיכטר, סילמן ואלקין ומאי גולן הגיעו למקומות לא ריאליים. חברת הכנסת טלי גוטליב הגיעה למקום ה-20 ברשימה. בראיון לאמיר איבגי טענה, הייתה הוראה לא לבחור בי. אני אמשיך להביע דעתי נגד ממשלה לאומית רחבה.
13: אני היחידה שיכולה לומר, זה מלחמת דוד מול גוליאת. לזכות במקום 12 בפריימריס, זה רק בגלל הקולות החופשיים. שליש מהבוחרים בעצם בחרו בי, שהדילים הייתה הוראה לא לבחור בי. אם יועצי הקמפיין ימשיכו לדבר על ממשלת לאומית רחבה, ולא יוציאו מפיהם את המילה החשובה, ממשלה ימנית רחבה, אז אני אביע את דעתי שאני בעד ממשלה ימנית רחבה.
12: כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה שראש הממשלה נתניהו בירך על התוצאות ואמר, אני מרוצה מאוד. תושב הפזורה הבדואית נאשם שתכנן פיגוע סמוך למועדון הפורום בבאר שבע באמצעות רכב ממולכד. מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
14: תושב סגב שלום בפזורה הבדואית בן 20 מואשם שתכנן לבצע פיגוע סמוך למועדון הפורום בבאר שבע. הוא תכנן להכין מטעני חבלה ולהכניס רכב ממולכד לאזור של מועדון הפורום ולהפעיל את המטענים מרחוק בשעה שיהיו במקום מבלים. הוא הוריד מהרשת הוראות להכנת חומרי נפץ ואפילו ערך ניסוי סמוך לביתו. בנוסף, הוא קשר קשרים עם פעילי ותומכי דאש ותכנן לצאת מישראל ולהצטרף לארגון בסוריה.
12: יושב ראש הפרלמנט האיראני ומנהל משלחת המשא ומתן עם ארצות הברית, מוחמד בקר קליבאף, מצהיר כי מיצר הורמוז יישאר סגור עד שוושינגטון תענה לדרישות טהרן. בריאיון לתקשורת הממלכתית באיראן מוסיף קליבאף כי דרישות איראן כוללות הסרת המצור הימי והעיצומים האמריקניים ושחרור הנכסים המוקפאים של טהרן. בית המשפט המחוזי בתל אביב הפך את ההחלטה של בית המשפט השלום אתמול לשחרר את ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי והורה להאריך את מעצרו עד ליום חמישי. מוסלי חשוד במעורבות בקטטה שהתרחשה ביום ראשון מול ביתו בסביון, במהלכה אדם נדקר ונפצע בינוני. כתבנו טוביה יגלניק מזכיר כי בשבוע שעבר הוטל על מוסלי צו הגבלה שיפוטי חריג ולפיו ישהה במעצר בית למשך 45 יום וכן נאסר עליו להשתמש באינטרנט. המאבק על השבת בירושלים, חשודה בת 75 נעצרה בחשד להשחטת בית הקפה בסמטה ברחוב אגריפס בירושלים. על פי החשד היא מרחה דבק על מנעול בית הקפה ריססה כתובות גרפיטי והשליחה פסולת בשטחו. בית משפט השלום בירושלים שחרר אותה ממעצר בתנאים מקבילים בהם הרחקה מבית הקפה. ידיעה שהעביר כתבנו בבירה נועם נקש. ומזג האוויר מחר יעלו הטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
15: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
16: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מחשב מקבוק נאו החדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים טסים. עד גמר המלאי.
0: מוזיקה זה גלגלת.
1: דלית רצ'סטר עושה לי את הדרך.

דאפי מוריק אבניו. עכשיו, 8 דקות אחרי אחת, פתחים את השעה, היום גן היג'ר ערכה את המוזיקה. טוב, אנחנו עכשיו עם סיניה ספרו, אחד השמות הכי מדוברים בתעשיית המוזיקה, ניו קאמר, כאילו עם אלבום חורה, מטורף. יש לה הכל, היא נראית וואו, יש לה שירים וואו, הכל וואו, וואו, וואו. מה יש להגיד? וואו. זה נקרא Great Expectation.

זו שמעל כל המצופה. איי, איי, איי, דני סרדסון, עכשיו אנחנו עם שני עיקולים הכבישים, כביש השלט צפון עמוס מבקה למחלף האינטוט, איילון צפון עמוס מחולון ועד ההלכה. 1-800-890-18, זה המספר שלנו באולפן עיקולים ותזמונים, אפשר גם בוואטסאפ, 052-90-2002. אנחנו עם שיר מהמם, שי אמבר, זה נקרא הכל וכלום בבת אחת.

וינוס, בננה רמה. שם טוב ללהקה. עכשיו 24 דקות אחרי אחת, הם איתנו כאן בגלגלץ. ככה, כביש 6 לצפון עמוס, מבקה למעד למחלף אינטוט, עומס כבד. ואיילון צפון עמוס, מחולון עד ההלכה. אם אתם רוצים להתקן אותנו, אנחנו פה, 1-800-890-18, אפשר גם בוואטסאפ, 052-90-2002, כמובן שלא בנהיגה.

0: כל יום והסיפור שלו.
1: סיפור רומנטי, כן.
0: כל יום והסור שלו. יום שלישי, 90's, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלת.
2: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
5: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, אופל, אמג'י ואיה מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
7: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
8: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תז' במרחשוון תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

רואי האדם, אבי התחול. עכשיו 17 דקות לפני 2 בכבישים, 6 לצפון, עמוס מבקה למחלף עין תות, והיילון צפון עמוס מחולון עד ההלכה דקלה.

שתישרף אהבה. עכשיו תקשיבו, היום יש את התוכנית החדשה של אבי אוחיון, אם כבר לא, אם לא הספקתם להזין, זה נמצא באפליקציה שלנו כמובן. כמובן אבי אוחיון שחרר על כמעט רוב הלהיטים שאתם שומעים ברדיו בעשור האחרון, אז הוא מארח גם אומן כל תוכנית, והיום הוא הולך לארח את איתי לוי, שהוא גם כתב לו שירים ומכירים שנים אחורה, והולך להיות מאוד מאוד מעניין, 21:00 כאן בגלגלץ. אבל לפני זה, אחריי, כנראה נל יקים עם עשורים, 80's, אנחנו נפרדים, לפחות להיום, תודה רבה לאילון די שמפיק כאן באולפן, ליונתן גטניו הטכנאי, לגיא, ניג'ר למוזיקה הנהדרת היום. אני דלית רצ'סטר, מחר רביעי נשתמע.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
3: בחסות המציעה לכם מבצעי חזרה ללימודים. שולחן גיימר שבמבצע ב-333 שקלים. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. בסניפים ובאתר. אייס.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2-6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424, או היכנסו לאתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר, מועדון חבר.
8: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל, השעה 2. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. הבחירות המקדימות לרשימת הליכוד, השר אלי כהן סיים במקום הראשון וישובץ במקום השני ברשימה לאחר ראש הממשלה נתניהו. אמיר אוחנה ויריב לוין שנבחרו אחרי כהן ישובצו במקום השישי והשביעי לאחר שריוני ראש הממשלה. השר ניר ברקת יהיה במקום ה-24 ברשימה. השרים אבי דיכטר, עידית סילמן, זאב אלקין ומאי גולן הגיעו למקומות לא ריאליים. חברת הכנסת טלי גוטליב הגיעה למקום ה-20 ברשימה. בראיון לאמיר איבגי טענה, הייתה הוראה לא לבחור בי, אמשיך להביע את דעתי נגד ממשלה לאומית רחבה.
11: אני היחידה שיכולה לומר, זה נלחמת דוד מול גוליאת, לזכות במקום 12 בפריימריס, זה רק בגלל הקולות החופשיים. שליש מהבוחרים בעצם בחרו בי, שהדילים הייתה הוראה לא לבחור בי. אם יועצי הקמפיין ימשיכו לדבר על ממשלת לאומית רחבה, ולא יוציאו מפיהם את המילה החשובה, ממשלה ימנית רחבה, אז אני אביע את דעתי שאני בעד ממשלה ימנית רחבה.
10: כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה שראש הממשלה נתניהו ברך את התוצאות ואמר, אני מרוצה מאוד מהתוצאות. דובר משרד החוץ של קטר אומר, הסכם בין איראן לאומן יקל בהרבה על חזרה לשיחות מסע ומתן בין וושינגטון לטהרן. במקביל, יושב ראש הפרלמנט באיראן אומר, מצר הורמוז יישאר סגור עד שיענו דרישותיהם, מדווחת כתבת חדשות החוץ, כליל מור.
12: קליבאף הצהיר כי מצר הורמוז יישאר סגור עד שהאמריקנים יענו לדרישות של טהרן, והוסיף שדרישותיהם כוללות את הסרת המצור הימי של וושינגטון, הסרת העיצומים ושחרור הנכסים המוקפאים של איראן. בתוך כך, דובר משרד החוץ של קטר אמר כי המתווכות מחכות שאומן ואיראן יגיעו להסכם בנוגע לפתיחת מצר הורמוז, לפני שוושינגטון וטהרן ישובו למסע ומתן. לדבריו, הסכם כזה בנוגע לעתיד המיצר הקל משמעותית על חידוש השיחות בין ארצות הברית לאיראן.
10: תושב הפזורה הבדואית נאשם שתכנן פיגוע סמוך למועדון הפורום בבאר שבע באמצעות רכב ממולכד. מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
13: תושב סגב שלום בפזורה הבדואית בן 20 מואשם שתכנן לבצע פיגוע סמוך למועדון הפורום בבאר שבע. הוא תכנן להכין מטעני חבלה ולהכניס רכב ממולכד לאזור של מועדון הפורום ולהפעיל את המטענים מרחוק בשעה שיהיו במקום מבלים. הוא הוריד מהרשת הוראות להכנת חומרי נפץ ואפילו ערך ניסוי סמוך לביתו. בנוסף, הוא קשר קשרים עם פעילי ותומכי דאש ותכנן לצאת מישראל ולהצטרף לארגון בסוריה.
10: המאבק על השבת בירושלים. חשודה בת 75 נעצרה בחשד להשחטת בית הקפה בסמטה ברחוב אגריפס בירושלים. על פי החשד היא מרחה דבק על מנעול בית הקפה, ריססה כתובות גרפיטי והשליחה פסולת בשטח בית הקפה. בית משפט השלום בירושלים שחרר אותה ממעצר בתנאים מגבילים, בהם הרחקה מבית הקפה. ידיעה שהעביר כתבנו בבירה, נועם נקש. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
14: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: עשורים, שנות ה-90. ערן אליקים. עושה לי את העשור.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילים.

מהי אהבה? מקום ראשון בריטניה, ומקום ראשון נורווגיה, וגם ספרד, וגם פורטוגל, ואיטליה? גם אירלנד, גם כל זה כשהשיר הזה יצא ב-93, בהחלט להיט גדול. Hathaway, ועם זה אנחנו פותחים את עשורים של ה-90, שמחים מאוד שאתם איתנו. רצ'סטר פתחה לנו את הצהריים, ניקח מכאן ונתרכז בעשור הזה של ה-90s, ונהיה איתכם עד 3. יש לנו יופי של מוזיקה שטל דגן ערך עבורנו, שירה בחופש, יעילון די, המפיק הראשי של עשורים, נמצא איתנו באולפן, קרן רון היא הטכנאית, אל דברו איתה עכשיו על אוכל, כי כשהראיתי לאולפן, שמעתי צעקה במדרגות, וראיתי אותה אוספת את כל האורץ שנשפך לה מהכלי שהביאה מהבית, והלכה ארוחת הצהריים של קרן. אז אנחנו נארגן לך משהו פה מהמטבח הצבאי, הכל בסדר, אל דאגה, לא נשאיר חיילים רעבים בשטח. אנחנו יוצאים לדרך עשורים בגלגלת צעיר, אני יקים, נמשיך עם פוליקר, שלפני כמה ימים חשף שהוא מתמודד עם מחלת ריאות, שאפילו מצריכה קבלת חמצן עם מחולל, אבל בהופעות הוא אומר שהוא מרגיש הכי נהדר, אז נשלח חולי בריאות ועריכות ימים, והרבה הופעות כמובן, כי מזה גם אנחנו נהנים. בכלל, אין על פוליקר. אני רוצה גם 70 וגם 80 וגם 90 וגם 2000, איפה מקבלים את כל זה? רק במקום אחד. עשורים גלגל

ירון חדד עם זודיאק, מעניין מה היה קורה אם השיר הזה היה מגיע למלמו באירוויזיון 92, אבל אתם יודעים, הוא לא לקח את הקדם באותה שנה, דפנה דקל כן, אבל השיר הזה איך נהיה להיט והחזיק מעמד מאז, מדהים. באמת שבתחילת השבוע הייתי עם חברים באיזה בר שהייתה בו מסיבת אירוויזיון כזו, עם הופעה, וכמובן היו כל השירים, ואז בשיר הזה פתאום, גם ירון חדד עלה שם לבימה ושילהב את כולם. איזה כוכב. עשורים בגלגלת. תכף נבדוק מה קורה בדרך. אבל לפני זה. יש להתכונן. לתפוס פוזיציה. להכין את הידיים לתנועות. ולדמיין שאנחנו על שער של מגזין עכשיו. מדונה, ששלשום חגה יום הולדת.

מקווה שנתתם לגוף שלכם לזרום עם המוזיקה כמו שמדונה, מלכת האם, הציעה. 223 גלגלת, הסורים של ה-90 בהווה, למרבה הצער, תאונת דרכים, כביש 1, שער גיא לשורש. אם אתם עולים לכיוון ירושלים, שימו לב לכך. 6 לצפון, עירון לאנטות, אילון לצפון, חולון להלכה. אילון די שלנו מעדכן אותנו בפקקים, וגם נעזר בווייז, תודה להם על השימוש באביזרים שלהם. יותר מה שאתם מקבלים אגב באפליקציה, אבל בסדר, זה רק בינינו, כי הם עוזרים לנו באמת. הסורים בגלגלת, הסורים של ה-90, כיף שאתם איתם. איתנו בנצי, שמאוד מאוד רצה פוליקר וקיבל, ואבי, הוא חשב שרצ'סטר נתנה יופי של תוכנית בין 12 ל-2, והייתה יופי של מוזיקה, אבל אז הוא שם לב שגם אנחנו פתחנו בסערה. אבי, ככה זה בגלגלת, אין מה לעשות, אנחנו רק הולכים ומשתפחים. ארז אריזונה עם ילדים, מקווה שנהנתם אתמול בהופעה שם, What is Love, זה הילדים שלך. יפה, אין כמו אהבה של האבא. ואיציק בפילדלפיה, אצלו קצת יותר מאוחר בבוקר, אבל עדיין בוקר, כיף שאתה איתנו, טובה, שמע את הפתיחה, ואומרת, זה היה מדליק עם What is Love, ובדרך למשמרת בבית חולים, אבל במקום זה היא מדמיינת שהיא עושה את הדרך לחוף הים. זה בסדר, מקסימה חלוקים כחולים, לא? של האחים והאחיות. טוב, הכיף שאת איתנו, ומיכאל נזכר בערבי הכיתה עם הדאווי, ופרט אומרת שהיא הבחינה שהרבה חושבים שהדאווי זה זמרת, שזה זמר, חושבים שזה זמרת, אבל זה בעצם זמר לגמרי, לגמרי, זמר גבר, נראה לפי נולד ככה. כיף שאתם איתנו חברים, אסורים בגלגלת, מוכנים ל... No doubt? אין ספק. The Just the Girl. And the fact.

0: במקור, פסטיבל שירי הילדים מספר 8 מחנוכת תשל"ח, זה אז בסוף שנת 77, נורית גלרון כמובן מתחרה עם הלילות הקסומים, איזו תחרות זה הייתה, היה שם את טיפו היפי ומר אפצ'י, ורציתי שתדע גם כן, אבל אז איפשהו בניינטיז, המחשפות החליטו להוציא אלבום שהוא כולו גרסאות כיסוי, קצת כסח בין היתר, קסם על גם כנרת, עשו גם איזה משהו ל-Eurythmics with Dreams, אבל אני לנוקס אסרה עליהם לפרסם את השיר. אתם יודעים, בסופו של דבר הוא ככה דלף בעל פרלמוטר, שחררה אותו מחתרתית, אבל גם זה, באלבום הזה שנקרא, אגב, מתכסות, המחשפות מתכסות, ושמענו את הלילות הקסומים. תכף, שיר ישראלי נוסף, שמקורו עוד יותר ותיק מזה של השיר ששמענו, את הלילות הקסומים, וגם היה חתיכת להיט, ואז קיבל בניינטיז עיבוד קצת שונה, ועוד טיפה מילים, והיה להיט גדול. במה מדובר? מיד.
1: גלגלץ. כולנו מכירים את השיר הזה.
2: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
1: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
3: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה, צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של הודיה, נטול קוצים.
1: בפודקאסט החדש של גלגלץ, שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
4: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה, וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא זה לא, זה יהיה פטט ומביך.
1: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: עשורים, שנות ה-90. ערן אליקים. עושה לי את העשור.
0: השיר הבא במקור הגיע בפברואר 1969 למקום הראשון במצעד הפזמונים של גלי צהל, ואז ב-93 קיבל כסות חדשה כשהקספרים עשו עיבוד לבסמלה אדומה.

A Denial. זה מה שהוא שר בסוף. כן, לקח לי שנים להבין את זה. Smells like teen spirit. נירוונה, אסורים בגלגלצ, אסורים של ה-90, רגע קפיצה אל ההווה, גם כדי להרגע טיפה מכל הגיטרות פה של נירוונה. כביש אחת, סיפרנו לכם שהרגע אל שורש, אז קיבלנו עדכון, לא תאונה דרכים, רכב שנתקע, אז כבר יותר טוב שזה לא תאונה, אבל עדיין יש רכב תקוע שמפריע לתנועה, חפשו, שימו עין גם על הנהג שם, שאולי הוא ככה מסתובב סביב הרכב, שלא תפגעו בו. בטעות. לא יודע, יש לו איפות זוהר, אין לו איפות זוהר, שם משולש הזרה, לא שם משולש הזרה, אתם פיקחו את העיניים בבקשה. שש לצפון מעירון לאנטות, זה מה שקורה בדרך בשעה הזו. כיף שאתם איתנו חברים, שמענו את זודיה, קירון חדד, אז רונית אומרת שמבחינתה, זה השיר שזכה בקדם, סבבה, אבל הוא לא נשלח לאירוויזיון, וגם נראה לי תסתבכי קצת עם מנת עצמון, ששם היה את הסכסוך עם דפנה דקל על המקום הראשון, כן זמן עודף, לא זמן עודף, אבל כל זה מים מתחת לגשר, כמו שאומרים. כיף שאת איתנו וחגית, עשינו לזמן טוב ומצב רוח כיפי, עם זודיאק, וזה היה בדיוק בזמן, כי במרפאה וטרינרית, סיימו את הניתוחים, הגיע הזמן לנקות לסדר, אז עשינו להם טוב עם זה, כיף שהחיות בידיים שלכם, אין עליכם. וחיה איתנו, וגם בני ומיקי בפריז, וגלי בסיור של משפחות שקולות, במדרשת בן גוריון, ומתענגת לה על ה-90s. גלי, רק את שומעת אותנו בעשורים, שכזה כולם שמה. כיף גדול, חיבוק מאיתנו, תהנו במדרשת בן גוריון ובשדה בוקר, ושחר בקצרין, שמעת הדווי, ונזכר בג'ים קרי מאיזה מערכון בסנאי, ולא ידעתי, אבל העיקר שעשינו לך את הצהריים, ובר, בר שואלת, אחרי שהיית הגרסאות כיסוי, גם הלילות הקסומים וגם סמלה אדומה, מה עם עוד חוזר הניגון של ברי, גם זו גרסת כיסוי 90s-ית, מזכיר שאתמול שידרנו את הלחן של נחצ'ה, מה-80, עם השירה של חווה אלברשטיין, בעשורים 80, אם לא יצא לכם לשמוע, באתר, ביישומון, תתענגו, אתמול מלאה עשור לפטירתו של נחצ'ה. אין עוד משהו שמביא לנו את הסאונד של ה-90s. מהסרט הזה עם העלילה, מהשחקנים. Pulp Fiction, come on, Van.

קנט ודילול. אמנם נולד בגרמניה, אבל מוצא טורקי, זה סימריק. של הימים קיבל כמה וכמה גרסאות אחרות, בין היתר אולי ולנס. כיס כיס. אסורים בגלגלץ, כאב שאתם איתנו חברים, איזה תגובות מחממות את הלב. נורית, ומתיתיאר שאומר, smells like teen spirit בגיל 44, זה ככה בשעה הזו. עדיף להריח כמו רוח נעורים בגיל 44, מאשר באוגוסט בלי דאודורנט, לא? אלה כבר אין פיפול, בלייט ה-90s שלהם. במילה אחת, שדרוג. שדרוג.

חמש דקות לפני שלוש. אין ברירה, צריכים לסיים. אם אתם במקרה בגרנד קניון בחיפה ושומעים מישהו צורח בקולי קולות עם המוזיקה באזור מתחם המזון, זה רק יובל, אל תאגה, הוא בסדר. תאבון יובל ואותל, הבהרנו למה קורה בנירוונה, כן, הדינייל. ואיריס פתאום קולטת מה הבלק אייד פיז לקחו לפמפית, כן כן. ואת ענבר החזרנו עם טרקן למרמריס של השנים ההם, כשלא הפסיקו להשמיע את זה בחופשות שם. אבל זהו, אין חופשות בטורקיה נראה לי, תודה רבה שהייתם איתנו. תודה לטל דגן שערך את המוזיקה היום. אילון די, המפיק שלנו, כאן בעשורים. קרן רון, הטכנאית, אל תהיה יחלה בסוף. מעל קולומברי, תכף תהיה איתכם להמשך הצהריים בגלגלץ. אני אירן. מחר 2000. שאלה אם זה שדרוג אור. ברור שכן. מסיים פורטרט. היא אחלה. היא הכל מבינה.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: עשורים, שנות ה-90. ערן אליקים עושה לי את העשור.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
0: גלגלץ. עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, השעה 3. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. שליח ארצות הברית לסוריה, תום ברק, מגיב לתקיפות הישראליות בדמשק, מוקדם יותר היום, וכותב, אנחנו מוטרדים מאוד מההסלמה שגוררות התקיפות הישראליות, הן מיותרות ולא מסייעות ליציבות באזור. עוד הוסיף ברק ברשומה ברשת X, כי ממשל אשרה לא נקד במדיניות תוקפנית כלפי ישראל בחזרה. למעשה, סוריה הבהירה שוב ושוב כי היא מעדיפה רגיעה מול ישראל, כך לדבריו. מוקדם יותר בהצהרה של משרד החוץ הסורי, הם גינו את התקיפה ותיארו אותה, התוקפנות ללא סיבה והפרה בוטה של הריבונות הסורית. נשיא ארצות הברית טראמפ צייץ, מצר הורמוז, טריטוריה אמריקנית חדשה. מוקדם יותר דובר משרד החוץ של קטר אמר, הסכם בין איראן לאומן יקל בהרבה על חזרה לשיחות מסע ומתן בין וושינגטון לטהרן. מדווחת כתבת חדשות החוץ קלין מור.
8: קליבאף הצהיר כי מיצר הורמוז יישאר סגור עד שהאמריקנים יענו לדרישות של טהרן, והוסיף שדרישותיהם כוללות את הסרת המצור הימי של וושינגטון, הסרת העיצומים ושחרור הנכסים המוקפאים של איראן. בתוך כך דובר משרד החוץ של קטר אמר כי המתווכות מחכות שאומן ואיראן יגיעו להסכם בנוגע לפתיחת מיצר הורמוז לפני שוושינגטון וטהרן ישובו למסע ומתן. לדבריו, הסכם כזה בנוגע לעתיד המיצר יקל משמעותית על חידוש השיחות בין ארצות הברית לאיראן.
7: הבחירות המקדימות לרשימת הליכוד. חברת הכנסת טלי גוטליב, שהגיעה למקום ה-20 ברשימה, תקפה בריאיון לאמיר איבגי, הייתה הוראה לא לבחור בי, אמשיך להביע את דעתי נגד ממשלה לאומית רחבה.
9: אני היחידה שיכולה לומר, זה נלחמת בדוד מול גוליאת, לזכות במקום 12 בפריימריס, זה רק בגלל הקולות החופשיים. שליש מהבוחרים בעצם בחרו בי, כשהדילים הייתה הוראה לא לבחור בי. אם יועצי הקמפיין ימשיכו לדבר על ממשלת לאומית רחבה, ולא יוציאו מפיהם את המילה החשובה, ממשלה ימנית רחבה, אז אני אביע את דעתי שאני בעד ממשלה ימנית רחבה.
7: 22.5 שנות מאסר נגזרו על נביל שעבני, מחבל שניסה לרצוח קשישה בירושלים לפני כשנתיים. עם הפרטים כתבנו בבירה נועם נקש.
10: בדצמבר 2024 הגיע המחבל נביל שעבני לבית הקשישה אצלה עבד בירושלים. הוא חנק אותה ודקר אותה לאחר מכן. היא נפצעה קשה באירוע שהשלכותיו הגופניות משפיעות עליה עד היום. גזר הדין ניתן במסגרת הסדר טיעון, שעבני הורשה במעשה טרור של ניסיון רצח ברקע לאומני ובגניבה. בכתב האישום עולה כי שעבני החליט לבצע את הפיגוע בעקבות המצב של תושבי עזה, מצבו הכלכלי והניתוק ממשפחתו, כך לטענתו.
7: גבר כבן 50 נמשה מהים, מחוסר הכרה בחוף האלמוגים באילת. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום נאלץ לקבוע את מותו. ידיעה שמסר כתבנו אל ישיב הראל. ומזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות עידו בינון ואמיר בייר.
11: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
12: בחסות
13: טייסט,
12: המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ בסניפים ובאתר אייס.
14: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי, תפוף לתקנון.
15: מוזיקה זה גלגלץ.
16: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
15: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: איזה צימוד. אמינם, ריהנה, love the way you lie, פותחים לנו את השעתיים שלנו כאן היום בצהריים האלה, שלום לכם, צהריים טובים. אתם על גלגלץ, טוב שאתם פה, יש לנו הרבה מוזיקה טובה ויפה להשמיע לכם. איתמר בן אריה בוחר לנו אותה כרגיל, אילון די, כאן, עורך, מפיק, דנה הרולד על הביצוע הטכני, אני מאיה אל קולומברה, ואנחנו עוברים לחדש של נס וסטילה, עוד צימוד שאני מאוד מאוד מאוד אוהבת, כאילו, ככה הכרנו אותם בגדול, כן? ביחד, זו הייתה הפריצה האמיתית של שניהם, ואני כל כך שמחה שזה ממשיך לתת ולתת דברים מעולים, כמו השיר הזה שנקרא מונולוג.
1: אוכלת תסביך, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לפי...

0: סבלימינל, ליאור פרחי, המפגשים המצוינים האלה שהיו בהיפ-הופ פעם, שנות ה-2000 כזה, כן? תיזהר ממנה, זה היה זה. עכשיו, בדבר הבא.
1: אתם מאזינים למקום הראשון בלאומי במצעד השבועי של גלגלץ.
0: כן, אנחנו עדיין עם השיר הזה במקום הראשון, למרות שהמונדיאל כבר מאחורינו.

שקירה ברדבוי עם די די גלגלת 3:20 עכשיו, כמה עדכונים קלים מהכבישים. אז בכביש מספר 6 לצפון עומס תנועה מאירון ועד אינטוט, ואיילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה. זה הכל כרגע, 1-800-890-18, זה המספר שלנו. אם אתם יודעים משהו שאנחנו צריכים לדעת ולהתקן את כולם, אז דברו איתנו במספר הזה או בוואטסאפ 052-90-2002. גלגלת, ממשיכים עם שיר חדש של הפרויקט של דן רייכל.

0: אומייגאד, קלטת שפאר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
1: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
0: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
1: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
0: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה להי?
1: וואי, ואיך בכלל?
2: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
2: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
2: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פשו, סיטרואן, אופל, אמג'י ואיה מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: מוסיקה, זה גלגלת.
7: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.

0: מחפש תשובה, היהודים. 31 שנים היום ליציאת האלבום מציאות נפרדת של היהודים, באמת הרבה יותר מאוד אלבום בכורה, הוא ממש היה טקס התבגרות של דור שלם. בשנת 1995, תום פטרו ואורית שחף הביאו בעצם לארץ גרנג' מחוספס ורוק כבד, שפשוט לא היה קיים בעברית בדיוק באותו אופן. היו כל מיני פורטי סחרוף כמובן, ודברים שקדמו, אבל זה לא היה בדיוק זה. היה כאן את הצעקות האלה של אורית ושל תום, זה לא דבר שאני חושבת ששמעתי במקום אחר כילדה, לפחות כאן בארץ. והרדיו הממסדי, יכול להיות שהפנה להם עורף בהתחלה, כן? אבל הקהל, וואו, הקהל הצביע ברגליים, הצביע בקניית דיסקים. אני קניתי את הדיסק הזה, זה באמת אחת הקניות שאני הכי הכי זוכרת של האלבום הזה, שיש לי אותו עד היום דרך אגב, כן, על דיסק, וכן, אני שומע אותו, יש לי איפה לשמוע דיסקים. זה פשוט אלבום מדהים, אני ממש ליווה את כל הדור שלי, השתמשנו בשירים מתוכו, באמת בכל הזדמנות, טקס סיום הזה היה איזושהי גרסה של אלה שניגנו שעשו אותו, בכל הזדמנות ממש ניצלנו את הנוכחות שלו, והיום לפני 31 שנה הוא יצא, וזה די מדהים. היהודים, מציאות נפרדת. עכשיו אנחנו עם שירה.
1: אוי, לא, היום הפסדתי בלא.
0: בוודאות גדלה על היהודים גם.
1: נכנסו לי באור.

איזה בן אדם מדליק את המעברר במעלית. משפט אהוב. אומר כל כך הרבה על בן אדם אם הוא מעל גיל 7. בכלל, יש כאן הרבה מאוד הברקות של שירה מרגלית בשיר הזה, אחותי כבר לא סובלת אותך. כן, 3.42 עכשיו, אין לנו הרבה עדכונים מהכבישים, וטוב שכך, אבל רק בכביש מספר 6 לצפון, שם כן עמוס, מאירון ועד עין תות, גם איילון דרום מרוק אחד הגוארדיה עמוס, וזה הכל כרגע. עכשיו, שיר של פינק, לדעתי פעם ראשונה שאני משדרת אותו בכל שנותיי ברדיו, וזה מאוד מרגש אותי, כי זה שיר כל כך כל כך יפה. Just like a pill. מערכת יחסים רעילה, אבל בשיר מושלם.

0: אלה זושה. כל פעם שאנחנו משמיעים את השיר הזה יש המון המון תגובות, גם אחר כך. באמת מאוד מיוחד. צמד יהודים שפועל מברוקלין, והם עושים דברים מאוד מאוד יפים, מאוד מיוחדים, שמתכתבים עם ניגונים חסידים, ובכלל עם דברים, נגיד, קדושים. מאוד יפה. זה היה I Don't Leave Me On My Own. זושה. עכשיו עקיבא. אם אל תעזבי עדיין.
1: חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בחייר. ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרחיב.

כמה נחמה יש במילים ובקול הזה של עקיבא, אל תעזבי ידיים, אתם על גלגלת, 3:57, אנחנו סוגרים שעה ראשונה, כן, איתמר בן אריה, בוחר לנו את השירים, ימשיך לבחור גם בשעה הבאה, אני מאיה אלקולומברי, גם ממשיך איתכם עד 5, אנחנו סוגרים עם שיר ענק של קווין, אין צורך להציג אפילו.

0: הארץ.
1: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
2: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
5: עיריית אשקלון מציגה פסטיבל בירה באגם 3, יומיים של הופעות חיות ועשרות דוכני בירה ואוכל באקו פארק אשקלון. 26 ו-27 באוגוסט, הנחות לתושבי אשקלון. פרטים באתר וברשתות החברתיות של עיריית אשקלון.
6: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תז' במרחש תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
7: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל השעה 4, שלום רב, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. שליח ארצות הברית לסוריה, תום ברק, מגיב לתקיפות הישראליות בדמשק מוקדם יותר היום וכותב: אנחנו מוטרדים מאוד מההסלמה שגוררות התקיפות הישראליות, הן מיותרות ולא מסייעות ליציבות באזור. עוד הוסיף ברק ברשומה ברשת X כי ממשל אשרה לא נקט במדיניות תוקפנית כלפי ישראל. למעשה סוריה הבהירה שוב ושוב כי היא מעדיפה רגיעה מול ישראל. כך לדבריו. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי לפי הודעת הטלוויזיה הסורית, מטוסי צהל תקפו בשלוש לפנות בוקר את המסלולים בשדה התעופה הצבאי השני בגודלו בצפון סוריה, המרוחק 60 קילומטר מגבול טורקיה. נשיא ארצות הברית טראמפ צייץ: מיצר רומוז, טריטוריה אמריקנית חדשה. מוקדם יותר, דובר משרד החוץ של קטר אמר: הסכם בין איראן לאומן יקל בהרבה על חזרה לשיחות מסע ומתן בין וושינגטון לטהרן. מדווחת כתבת חדשות החוץ כליל מור.
11: ברשומה ברשת טרוס, טראמפ פרסם מפה כללית של אזור המפרץ הפרסי, בה מיצר רומוז מוקף בעיגול, ועליו מצביע חץ שאומר: טריטוריה אמריקנית. מוקדם יותר היום, יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף הצהיר כי מיצר רומוז יישאר סגור עד שהאמריקנים יענו לדרישות של טהרן, והוסיף שדרישותיהם כוללות את הסרת המצור הימי של וושינגטון, הסרת העיצומים ושחרור הנכסים המוקפאים של איראן. בתוך כך, דובר משרד החוץ של קטר אמר כי המתווכות מחכות שאומן ואיראן יגיעו להסכם בנוגע לפתיחת המיצר לפני שוושינגטון וטהרן ישובו למסע ומתן. לדבריו, הסכם כזה בנוגע לעתיד המיצר יקל משמעותית על חידוש השיחות בין ארצות הברית לאיראן.
10: חילי טרופר, יושב ראש מפלגת הבית הציוני מילואים ניקים, מצהיר ברשתות החברתיות: לא נשב בממשלה עם נתניהו.
12: נהיה חלק רק ממשלה ציונית. 2. נעשה מאמץ אמיתי להרחיב את הממשלה ככל האפשר עם מפלגות שקבלו את העקרונות שלה. 3. לא נשב בממשלה של נתניהו.
10: מדבריו הביא כתבנו ישראל פישר. פרשת הרצח של אלדר דיין. בית משפט השלום בפתח תקווה האריך בשלושה ימים את מעצרם של ארבעה צעירים החשודים במעורבות בקטטה ובגרימת החבלות שהובילו למותו של דיין, שגופתו הותרה לפני כשבועיים. במקביל לדיון נעצר חשוד חמישי במעורבות בקטטה. כתבתנו בשרון נעמה מזור מוסיפה כי מחר יובאו לדיון הארכת מעצר שני חבריו של דיין החשודים ברצח. 22.5 שנות מאסר נגזרו על נביל שעבני, מחבל שניסה לרצוח קשישה בירושלים לפני כשנתיים. עם הפרטים כתבנו בבירה נועם נקש.
0: בדצמבר 2024 הגיע המחבל נביל שעבני לבית הקשישה אצלה עבד בירושלים. הוא חנק אותה ודקר אותה לאחר מכן. היא נפצעה קשה באירוע שהשלכותיו הגופניות משפיעות עליה עד היום. גזר הדין ניתן במסגרת הסדר טיעון. שעבני הורשה במעשה טרור של ניסיון רצח ברקע לאומני ובגניבה. בכתב האישום עולה כי שעבני החליט לבצע את הפיגוע בעקבות המצב של תושבי עזה, מצבו הכלכלי והניתוק ממשפחתו, כך לטענתו.
10: ומזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
13: בחסות אייס, המציע לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
3: בחסות ביטוח 9, המציע ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
13: בחסות אייס, קונים ממגוון הצבעים של טמבור ב-399 שקלים ומקבלים 100 שקלים לקנייה חוזרת בסניפי אייס, למימוש בסניפי אייס בלבד, כפוף לתקנון.
2: בחסות רויאלטי, חוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
8: מוסיקה זה גלגלת.
1: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
3: גלגלת עם החיילים והחיילות.

back עם לוזר פותח שעה שנייה יחד, אתם על גלגלץ 4:08 דקות עכשיו, אנחנו עם עוד שעה נפלאה של מוזיקה שבוחר לנו איתמר בן אריה. באולפן אילון די, עורך דיווחי התנועה וגם מפיק בדנה הרולד על הביצוע הטכני. אני מייל קולומברה ופתחנו עם לוזר של בק, ואנחנו לעוד לוזר אחד רק מתבקש חדש של תם אימפלה. מאוד קשה לשמוע שיר שקוראים לו לוזר ולא לחשוב מיד על בק, כן? בטח שהוא אומר I'm a loser baby, כן? יש כאן, יש כאן קריאה. אבל מעבר לקריצה הזאת, בק, אם תסתכלו על הקליפ של, של תם אימפלה, החדש, של לוזר, לשבריר שנייה תוכלו לראות את בק עם חולצה צהובה, מגיח שם ככה לשנייה, אז יש כאן איזשהם, כאילו זה לא, זה לא קאבר וזה לא איזשהו המשך רשמי וישיר, אבל כן יש כאן שיחה מאוד מאוד יפה בין שני לוזרים, בק של שנות ה-90 וקווין פארקר של 2026, וזה גם מתוך הסרט החדש של ספיידרמן, כן? בכלל, אם ראיתם, אם צפיתם, בטח שמעתם, זה גם הקפיץ את השיר הזה לממדים מפחידים. לוזר, תם אימפלה.

אריאל זילבר בחברה להגנת הטבע. גלגלצ, 4:16 דקות עכשיו. יש לנו כמה עדכונים, התווספו מעט. אז בכביש מספר 6 לצפון, לא מסנועה כבד, מאירון ועד האינטוט. כביש החוף עמוס ממחלף ינאי עד מחלף זיכרון יעקב. הדיווח נמסר מווייז, תודה רבה לווייז. גאה לצפון, מהשיבה עד בר אילן עמוס, איילון צפון, מחולון ועד רוקח, איילון דרום מרוקח ועד לגוארדיה. וזהו, זה מה שאנחנו יודעים כרגע. אם אתם יודעים משהו שאנחנו לא דברו איתנו, כן? 052-90-2002 זה הוואטסאפ. אנחנו זמינים גם בטלפון הקווי 1-800-890-18. זהו, אנחנו שם בשבילכם. עכשיו שיר קיץ. אמנם קיץ 2019, אבל קיץ זה קיץ, וזה עדיין תופס. סניוריטה, שון מנדס, קמילה קבלו. גלגלצ. גלגלצ.

בוקר מריה קרי, אחרי כמה שנים של כישלונות מסחריים, משברים אישיים שהובילו אנשים רבים כבר להספיד את הקריירה של מריה, כן? היא חזרה עם השיר הזה והראתה לכולם מה זה, באמת עשתה את זה בענק. אחד הקאמבקים הטובים של ההיסטוריה, מריה קרי, We Belong Together, אתם על גלגלץ. 4.23 עכשיו, אנחנו עם שיר חדש לנדב חנציס, הוא כתב אותו יחד עם טל קסטיאל, וזה נקרא אביצ'י.

נדב פרנסיס, שיר חדש, אביצ'י. ואם באביצ'י עסקינן, אז לקחתי גלולה באיביזה כדי להראות לאביצ'י שאני מגניב.

0: גלגלץ, 4:30 בדיוק, תראו מה זה.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: טוב, אז בכביש מספר 6 לצפון, עומס תנועה כבד, מאירון ועד אינטוט. כביש מספר 65, עמוס מאפולה עד מחלף נאורה. כביש החוף, עמוס ממחלף ינאי עד מחלף זכרון יעקב. הגיע לצפון, מהשבעה עד בר אילן. איילון צפון, גם כן, מחולון עד רוקח עמוס. ואיילון דרום, מרוקח ועד לגוארדיה. זהו, זה כרגע, בעוד קרבע שעה אנחנו ניתן לכם עוד מהטוב הזה, כמה הודעות, וחוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
2: גלגלץ.
3: עומר, באימא שלך, התוכנית כבר חודשים באוויר ואין לך פרומו שמקדם אותה, מה אתה רוצה שנעשה?
4: מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אתה רוצה שנגיד? שאנחנו משמיעים מוזיקה טובה? אתה רוצה שנגיד שאפשר להקות את המגיש ולשיר ברדיו? אתה רוצה שנגיד שאנשים מוכנים להתוודות על הדברים האזויים ביותר שקרו להם רק כדי שכולנו נרגיש טוב יותר? זה מה שאתה רוצה שאני אגיד?
3: כן.
4: אז הנה, אמרנו.
5: עומר ירדני, כל חמישי, 3:00 PM, גלגלת.
6: מה קורה, אחותי?
7: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת, מתה מעייפות.
8: שלום, כאן טל רוטמן מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מ5 שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלבד.
9: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
11: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
12: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
13: עיריית אשקלון מציגה פסטיבל בירה באגם 3, יומיים של הופעות חיות ועשרות דוכני בירה ואוכל באקו פארק אשקלון. 26 ו-27 באוגוסט, הנחות לתושבי אשקלון. פרטים באתר וברשתות החברתיות של עיריית אשקלון.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
15: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.

קולון מי, גלגלת, 4:35. אתם כבר שמעתם את התוכנית החדשה שלנו כאן בגלגלת. עלו הרבה מאוד תוכניות בזמן האחרון, איזה כיף. אבל יש תוכנית אחת, האחרונה, אני חושבת שאלינו באולפן עם אבי אוחיון. תוכנית ראשונה מסוגה, באמת. בכל שבוע אבי מגיע הנה, ואבי אוחיון, אתם יודעים, אחרי כל כך הרבה להיטים בעשור האחרון, אין מי שלא מכיר את השירים שלו, באמת להיט אחרי להיט אחרי להיט. והוא כאן בעצם מביא כל שבוע, בכל שבוע, אומן אחר שהוא עבד איתו, שהוא כתב לו שירים, לשיחה שחושפת ממש את הסודות הכי מעניינים של מאחורי הקלעים, דברים שאתם לא יכולים לקרוא באינסטגרם, אתם לא יכולים לראות בשום מקום אחר, אלא רק לשמוע בתוכנית של אבי אוחיון. היום, ממש, ב9 בערב, הוא יארח את איתי לוי, ותשמעו, זה מפגש מדהים ומעניין ומצחיק. וכדאי לכם להגיע להזין הערב ב9, אבי אוחיון עם איתי לוי באופן עם אבי אוחיון, וזה קטע שלו עם ססון.

Hit the Wall, החדש של גרייסי אברמס מאלבום, האחרון של האלבום די חדש, Daughter from Hell, חד משמעית, אחד השמות הטובים לאלבום מהתקופה האחרונה, אין ספק פה. אנחנו ממשיכים. עם קטע מופתי של Dire Straits, Money for Nothing, גלגלץ.

גלגלצ, 447 עכשיו, ונעדכן אתכם בכמה דברים, בכל זאת. בכביש מספר 6 לצפון, עומס תנועה כבד, מאירון ועד אינטוד, זה עדיין קורה. כביש מספר 65, עמוס מפולה ועד מחלף נאווה, כביש החוף לצפון, עמוס ממחלף ינאי, עד מחלף זיכרון יעקב, גאה לצפון, מהשבעה עד בר אילן.

0: לי טוב.
1: אלוהים תעזור, אוי ובוי לי, ניר כנען מהחדש לא, אתם על גלגלץ, 4:56, אנחנו נפרדים להיום. נגיד לכם תודה רבה שהייתם כאן והקשבתם, ותודה לאיתמר בן אריה שבחר לנו את המוזיקה, ולאילון די שהפיק, לאדווה אמיר שהייתה כאן על הביצוע הטכני. אני מעיין קולומברה כרגיל, ניפגש כאן מחר, חינם בר, תיכנס ותמשיך איתכם את אחר הצהריים האלה, יהיה לכם כיף ושמח. וזהו, שימרו על עצמכם, ג'ינה ג'י תיקח אותנו עד הסוף, ראיתות.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך
2: טוב, הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה העיקר שאם שותים לא נוהגים
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורת על הרכב, כולל התקנה חינם, התשע בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב הפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
6: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
7: שקודה. עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשביל
9: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל
10: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל! אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
11: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
12: וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
13: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מ5 שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. אני כאן כדי להזכיר לכם. אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: גלי צהל השעה 5, שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר, לא נשב למסע ומתן עם איראן, מיצר רומוז נשאר סגור. מדווחת כתבת חדשות החוץ, כליל מור.
16: טראמפ מתחייב, שיחות מסע ומתן עם איראן לא מתקיימות כעת וגם לא תתקיימנה בעתיד, כך כותב נשיא ארצות הברית ברשומה ברשת טרוות. עוד הוא מוסיף כי המצור על מיצר רומוז עדיין בתוקף ופועל בכל הכוח. מוקדם יותר היום, יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף הצהיר כי מיצר רומוז יישאר סגור עד שהאמריקנים יענו לדרישות של טהרן, הוסיף שדרישותיהם כוללות את הסרת המצור הימי של וושינגטון, הסרת העיצומים ושחרור הנכסים המוקפאים של איראן.
15: שר החוץ של סוריה טוען, החומר הגרעיני יישאר אצלנו בפיקוח של סבא. אנחנו מדגישים את זכותה של סוריה להשתמש באנרגיה אטומית למטרות אזרחיות ולמטרות שלום. קודם לכן, גורם ישראלי בכיר אומר לפוקס ניוז כי ישראל שיתפה מידע מודיעיני רגיש עם ארצות הברית לפני התקיפות בסוריה. השאר מבין שהוא לא יכול לפעול כמו שפעל המשטר הקודם בסוריה, כך הגורם הישראלי. שליח ארצות הברית לסוריה, תום ברק, גינה את התקיפה ואמר כי ארצות הברית מוטרדת מאוד מההסלמה שגוררות התקיפות הישראליות. התקיפות מיותרות ולא מסייעות ליציבות באזור. אשר לא נקט במדיניות תוקפנית כלפי ישראל, למעשה סוריה הבהירה שוב ושוב כי היא מעדיפה רגיעה מול ישראל. כך לדבריו. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי לפי הודעת הטלוויזיה הסורית, מטוסי צהל תקפו ב3 לפנות בוקר את המסלולים בנמל התעופה הצבאי השני בגודלו בצפון סוריה, המרוחק 60 קילומטר מגבול טורקיה. חילי טרופר, יושב ראש מפלגת הבית הציוני מילואים ניקים, מצהיר ברשתות החברתיות, לא נשב בממשלה עם נתניהו.
17: נהיה חלק רק ממשלה ציונית. 2. נעשה מאמץ אמיתי להרחיב את הממשלה ככל האפשר עם מפלגות שקבלו את העקרונות שלה. 3. לא נשב בממשלה של נתניהו.
15: מדבריו הביא כתבנו ישראל פישר. נעצר חשוד בביצוע ירי במרכז העיר יפו בשעות הצהריים. המשטרה תפסה אותו כשניסה להימלט מהזירה עם האקדח שעל פי החשד שימש לביצוע הירי וכן תחמושת. כתבנו בגוש דן טוביה יגלניק מוסיף כי החשוד בשנות ה-30 לחייו הועבר לחקירה והמשטרה צפויה לבקש מחר להאריך את מעצרו. שריפה ברמת הגולן. שישה מטוסי כיבוי ושישה צוותי כיבוי פועלים בשעה זו בשריפה המתפשטת בשטח פתוח בין היישובים יונתן וקשת. בכבאות והצלה אומרים כי האש מתפשטת בחסות הרוחות וכוחות מהקרקע ומהאוויר פועלים לבלימתה. בשלב זה אין סכנה ליישובים. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי הכוחות מרכזים מאמץ בראש השריפה ופועלים במספר גזרות כדי למנוע את התפשטותה לעבר יישובים סמוכים. ומזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
18: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
19: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אייפון 17 ואייפון אייר בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
0: מוזיקה זה גלגלת.
20: אחינו אמבר עושה לי את הדרך.
21: סטאפ.

Where is my mind? פיקסיז, גלגלץ, שלום לכם, כמעט ערב טוב, 5:07, כיף שאתם כאן, מקווה שעבר לכם יום סבבה. גילי פוקסמן שאל, בחרה לנו אחלה של מוזיקה לשעתיים שלנו פה, תודה למאיה על קולומברי שבדיוק סיימה, אדווה אמיר, טכנאית, נועה ברון מפיקה, אילונדי עורכת דיווחי התנועה, ואני, אחי נועה אמבר, עכשיו הילה רוח, זה שיר חדש מאלבום חדש, נקרא טבע.

איך זה מרגיש? כנסיית השכל, 5:14, גלגלץ. בואו נראה מה קורה בכבישים. נתחיל עם 65, עמוס מאפולה עד נאורה, חוף לצפון, עמוס מיני עד זיכרון, גאה לצפון מהשיבת בר אילן, גאה לדרום, מורשה גם עד בר אילן. איילון צפון חולון עד רוקח, דרום רוקח עד לגוארדיה, תל אביב ירושלים שער הגיא עד שורש, ובאשדוד אשקלון, עמוס מאשדוד עד אמונים. זהו זה. מה יש שיר השרשרת? היינו עם שיתוף הפעולה של טונה ואיווה, אבודים בחלל. לאן מכאן? אפשר לקחת את זה לשירי חלל, זה המתבקש. אפשר לקחת את זה לשירים על אנשים אבודים, על טונה, על דג טונה, על איווה, אולי משהו שקשור לתימנים, תימניות, תימן. אם יש לכם רעיונות, 052-90-2002, אם תצליחו לשלב תימן, דג טונה וחלל בשיר אחד, בכלל, בכלל תזכו בפינת השרשרת, בפרס האולטימטיבי שהוא נשיקה מעבר למיקרופון שתוקדש לכם כזאת. בלכי, לא נגזים עכשיו, לא נתפרע. זאת בלונדי, אטומיק.

טימבר, קשה ופיטבול, אחת התופעות הפופיות המצחיקות והאהובות עליי מהשנים האחרונות, שכמובן קרתה דרך הטיקטוק, זה שצעירים התחילו להגיע להופעות של פיטבול, שהוא הרי, מי שלא יודע, קרח לגמרי, ותמיד עם כזה משקפיים מרובעים גדולים, יש לו תעלוק שלו, ואנשים התחילו להגיע להופעות שהם נראים כמו, עשו כזה קרחת, שמים קאפ כזה קרחת על הראש, זה נראה תמיד נורא נורא מצחיק, בעיקר כשבנות שמות את זה על השיער שלהן, ומשקפיים, ואנשים באים, ואתה רואה קהל של עשרות אלפי פיטבולים, ופיטבול שר מולם. זה מושלם. בוא נעשה את זה גם לשרק. כולם זקן. חולצות גדולות. או פשוט כמו שרק הדמות המצוירת, צפויים בירוק. זה שרקי, ביחד עם עדן גולן, חדש, נקרא סטאר.

0: הדג נחש, מארחים את מזי כהן. בסדרה זהב שחור של כאן 11, שזו סדרה על תולדות ההיפ-הופ, שהיא מאוד מומלצת, זמין בחינם ביוטיוב, מספרים שם שהשיר הזה, הם ידעו שהוא חזק, הם ידעו שיש שם משהו, אבל שצריך איזשהו קול מוכר, ישראלי, גדול, שיעשה את הפזמון, וככה עלה הרעיון של מזי כהן, זה ממש השיר לא ישב עד הסוף בלי מזי, ואז מזי הקליטה ונהיה להיט, לא מוותר. לא ויתרו עליו.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
0: בקצרה, 66 דרומה, משמר העמק הצומת מגידו פקוק, החוף לצפון עמוס מיינאי עד זיכרון, גל לצפון עמוס מהשיבה עד בר אילן, ולדרום הורשה עד בר אילן. זהו זה בינתיים, רשימה מלאה בהמשך. שרשרת, היינו עם טונה ואיווה, אבודים בחלל, לאן מכאן? אתם מחליטים, 0529-2002 זה הוואטסאפ שלנו, כתבו לנו מה צריך להיות שיר השרשרת, צרפו גם את השם, שנוכל להגיד לכם תודה. כמה הודעות ונחזור.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
2: גלגלץ. עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, אופל, אמג'י ואיה מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
3: זה הכל
4: פסטיבל מוגזם ממל תל אביב. מיצגי ענק מתוקים, מנות מיוחדות לפסטיבל במסעדות, פסטיבל אוכל בשוק הנמל, מופעים, סדנאות מהחגיגה לכל המשפחה. 12 עד 31 באוגוסט, בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי השבת עד חצות. הכניסה חופשית, מומלץ לבוא בתחבורה הציבורית. לפרטים אתר נמל תל אביב.
5: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך ביום הבחירות לכנסת ה-26 ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
6: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
7: יש מלגה גם בשבילך.
8: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף.
9: המקפצה שלך לאזרחות.
8: כפוף לתנאי המלגה.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: אחינועם ברט.

סיינה ספיירו, גרייט אקספקטיישן, השיר שכובש עכשיו את העולם, האלבום שכובש עכשיו את העולם, וסיינה עם הקול המדהים שלה, רק בת 20, אתם על גלגלץ, 5:41, עכשיו נציין 80 שנה להולדתה של צילה דגן, זמרת עם אחד הקולות הצלולים והיפים שיש, אם היא הייתה חיה, הייתה היום בת 80, היא נפטרה רק בגיל 57, הספיקה להשאיר מאחוריה הרבה שירים יפים, באמת אחד הקולות המיוחדים, עוד מגיל צעיר, השתתפה בתחרויות, גיל 16 כבר התחילה לשיר במועדוני לילה, הייתה בצוות הוויה נחל, משם הכירו אותה, ואחר כך הייתה בלהקת פיקוד דיזינגוף, שהייתה כזה להקה שמורכבת מיוצאי הלהקות הצבאיות, לצערנו נלקחה מוקדם יותר מדי, אחרת היינו שומעים עליה גם בשנים שהגיעו אחר כך, אני בטוחה, אבל לזכרה ולציון 80 להולדתה, השירים, המילים, המשפט הזה ולא היה בינינו אל הזוהר, כל כך יפה. וצילה דגן מגישה את המילים המדהימות האלה של לאה גולדברג, לחן של דני ליטני, צילה דגן.

אתם על גלגלץ, צילה דגן ולא היה בינינו אלא זוהר. כמה זוהר יש בכבישים, אחד המקומות הזוהרים. שימו לב על 66 דרומה, עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו, החוף לצפון עמוס מינאי עד זיכרון, גאה לצפון עמוס מהשיבה עד בר אילן, גאה לדרום עמוס לסירוגין ממורשה עד ראשון, אלון דרום רוק אחד לגוארדיה, תל אביב ירושלים, שער הגיא עד שורש, אשדוד אשקלון, עמוס מאשדוד עד צומת אמונים, בסופו של דבר, טפו טפו טפו, כל הדיווחים היום סטנדרטים, פקקים רגילים, אין איזה משהו חריג. 1-800-891-8 בטלפון ו-052-90-2000 ואז 2 בוואטסאפ שלנו. שיר השרשרת היה טונה ו-A1, אנחנו ממש מתקרבים אליו, אנחנו עוד שני שירים שם, אז יש לכם שני שירים לחשוב על שיר שקשור לעבודים בחלל של טונה ו-A1 שמתקשר איכשהו. ועכשיו שיר חדש ליובל דיין, לא להרגיש כלל.

0: This. עכשיו השרשרת, התחכמתי קצת, אולי לא, אולי תכעסו עליי, לא יודעת.
1: השרשרת.
0: אוקיי, אז היינו עם טונה ואיווה ועבודים בחלל. רוב המציעים, והיו הרבה היום, הציעו את Space Oddity של דיוויד בואי, או סטארמן של דיוויד בואי, מלא דיוויד בואי, בקיצור, אפשר להבין אתכם, איש החלל, דיוויד בואי, זיגי סטארדסט, The Spiders from Mars, ברור. אבל אמרתי, אני רוצה להתחכם, כי אני מרגיזה. אז כתב לנו דניאל, שאולי נלך על משהו שקשור לאיווה. איווה הן הרכב של שלוש אחיות, קוראים להם איווה, השם המקורי שלהם היה האחיות חיים, כי הם תאיר לירון ותגל חיים. עכשיו יש עוד להקה של שלוש אחיות, שקוראים לה להקת חיים. גם היא מורכבת משלוש אחיות, אסתי, דניאל ואלונה, חיים. הן אמריקאיות, יהודיות. חברות הכי טובות של טיילור סוויפט. שזו שורה חשובה ברזומה. וזה נקרא Don't Save Me.

0: אחינועם בר עושה לי את הערב
1: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
3: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אפל וואץ' בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
4: מוזיקה זה גלגלצ.
5: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2-6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
9: וואי, זה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
10: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מ5 שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל השעה 6. שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. שר החוץ של סוריה טוען כי החומר הגרעיני יישאר בדמשק בפיקוח של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. מדווח כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי.
13: השר אסעד שייבני הודה בדבריו אלה כי לסוריה יש חומר גרעיני במחסניה שריד מתקופת אסעד. שייבני ערך היום בדמשק את רפאל גרוסי, מנכ"ל הסוכנות לאנרגיה אטומית של האום, ואמר, יש לנו זכות לפתח גרעין לצורכי שלום, אבל גם התחייב בפני המצלמות, נדאג לאחסן את החומרים באופן בטוח.
12: נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר, לא נשב למסע ומתן עם איראן, מיצר הורמוז נשאר סגור. מדווחת כתבת חדשות החוץ כליל מור.
14: טראמפ מתחייב, שיחות מסע ומתן עם איראן לא מתקיימות כעת וגם לא תתקיימנה בעתיד, כך כותב נשיא ארצות הברית ברשומה ברשת טרוות. עוד הוא מוסיף כי המצור על מיצר הורמוז עדיין בתוקף ופועל בכל הכוח. מוקדם יותר היום, יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף הצהיר כי מיצר הורמוז יישאר סגור עד שהאמריקנים יענו לדרישות של טהרן, הוסיף שדרישותיהם כוללות את הסרת המצור הימי של וושינגטון, הסרת העיצומים ושחרור הנכסים המוקפאים של איראן.
12: איתור שרידיו של החלל יהודה כץ, הנדר האחרון מקרב סולטן יעקב ב-1982. הרב ברוך וידר, ראש ישיבת ההסדר, ישיבת הכותל שלחם בקרב, שיתף אצל ירון בילנסקי ביומן הערב, התפללתי 44 שנה לחזרתו.
15: בבוקר עמדתי להיכנס לשיעור ואמר לי, אתה יודע שהצפות של יהודה כץ נמצאו? הייתי בשוק, פשוט בכיתי. אני 44 שנים מתפלל ליום הזה, אבל כל הזמן אני מתפלל שהוא יחזור. בחור צנוע, גיבור חי, תלמיד חכם במודל בן 22, עילוי.
12: יועז הנדל וחילי טרופר, ראשי מפלגת בית הציוני המילואים ניקים, מבהירים כי לא ישבו עם נתניהו משום שהוא תלוי בקולות לא ציונים, כך לדבריהם. זאת לאחר שהודיעו היום כי לא ישבו עם ראש הממשלה. נתניהו מודיע שהוא ממשיך עם הקואליציה שלו שתלויה בקולות לא ציוניים, ולכן לא רלוונטי שנהיה חלק ממנה. אם תקום ממשלת אחדות רחבה של אייזנקוט, בנט, ליברמן, נתניהו ואחרים, נהיה חלק ממנה. כך בהודעה שפרסם הנדל לפני זמן קצר לפעילי המפלגה. פיצוץ פיצצת המצרר הבוקר במטולה. מצבם של שניים העובדים הזרים שנפגעו מוסיף להיות קשה אך יציב. פצוע נוסף במצב בינוני ושלושה במצב קל. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי השגריר התאילנדי ביקר היום את ששת הפצועים בבית החולים זיו, שם הם מאושפזים, והודה לצוות הרפואי על הטיפול המסור בהם. ומזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
16: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
17: בחסות אייס, המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
18: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי, כפוף לתקנון.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
0: אחינועם בר עושה לי את הערב.

באמת, אף אחד בלהקה הזו אינו בלונדיני, אכן for non-blondes, for brunettes. אז שם הלהקה, אמת הוא, What's up? מה נשמע? אתם על גלגלץ, 8 דקות אחרי 6. כיף לפתוח עם השיר המקורי, יכול להיות שהצעירים ששומעים אותנו עכשיו לא מבינים למה השיר נשמע ככה, כי הוא נהיה נורא נורא ויראלי בגרסה שירבבו את השיר הזה משנת 93, ביחד עם שיר של ניקי מינאז' שנקרא Bees in the Trap, עשו כזה רמיקס ממש מגניב והוא התפוצץ בטירוף, אבל ככה גם צעירים נחשפו ל-Four Non Blondes, שזו להקה מאוד מגניבה, אז זה משמח. טוב, אנחנו עם עוד שעה. שנייה מתוך 2 כאן בגלגלץ, גילי פוקס מנשה על ערכה, וזאת שי אמבר עם שיר חדש שמבטא כל כך טוב תחושות של כל כך הרבה אנשים, אני חושבת, ובעיקר של נשים שמצפים מאיתנו להיות המון המון המון המון המון במקביל, אמא ואשת קריירה, ולתת את הכל פה ולתת את הכל שם, ומה נשאר, מי אני בכלל? זה נקרא הכל וכלום בבת אחת.

אפרי, נכון? זה נגמר כמו אפרי, אפפרי של ריף כהן. זו שהים ברבל, הכל וכלום בבת אחת. אתם ביקשתם כל כך הרבה דיוויד בואי בפינת השרשרת, ובסוף לא שמתי לכם בואי, אז אני מרגישה שהייתי צריכה לפצות בשעה הזו. אז בבקשה, קבלו את...

Ashes to Ashes, דיוויד בואי. אתם על גלגלצ, גלי צפון עמוס מהשיבת בר אילן, גלי דרום לסירוגין ממורשת ראשון, איילון דרום, רוק אחד לגוארדיה, תל אביב ירושלים, שער הגיא עד שורש, בכיוון ההפוך עמוס ממנהרת הרזים עד מחלף הראל, באשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד צומת אמונים, וזה הכל. דאפט פאנק, פארל, גט לקי.

0: קליס, טריק מי. אתם על גלגלצ, עכשיו.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: ככה, יש לנו את גאה לצפון, עמוס מהשיבת בר אילן, גאה לדרום, לסירוגין, ממורש עד ראשון, איילון דרום, רוק אחד לגוארדיה, תל אביב, ירושלים, שער הגיא עד שורש, בכיוון ההפוך, עמוס מנהרת הרזים עד מחלף הראל, אשדוד אשקלון, עמוס מאשדוד עד צומת אמונים. וזהו.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
2: גלגלצ. עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
2: עיריית אשקלון מציגה פסטיבל בירה באגם 3, יומיים של הופעות חיות ועשרות דוכני בירה ואוכל באקו פארק אשקלון. 26 ו-27 באוגוסט, הנחות לתושבי אשקלון. פרטים באתר וברשתות החברתיות של עיריית אשקלון. מוזיקה זה גלגלץ.
4: אחינועם בר עושה לי את הערב.
0: השיר הבא נחשב לאחד ההמנונים הפמיניסטיים הגדולים והראשונים. לסלי גור הייתה רק בת 17 כשהשיר הזה הוקלט, הוא יצא ב-1963, ועד אז היא הייתה מזוהה, וגם בכללי סצנת הפופ האמריקאית והעולמית, זה היה קשרים מתוקים כאלה על שברון לב. היה לה שיר שקוראים לו It's My Party. It's My Party and I'll Cry If I Want To. שיר נפלא, אבל העצמה הנשית אין שם. אולי קצת בעצם, כאילו אני שולטת, אני אבכה מתי שבא לי. לא יודעת, אפשר כל דבר לראות גם זה. אבל אין ספק ש-You Don't Own Me. של לסלי גור. את ההפתעה הגדולה, אל תגיד לי איך נתנהג ומה לומר, אני לא הרכוש שלך. שיר שקה גלים.

0: You got me, אריקה בדו והרוץ, אתם על גלגלץ, 14 ל-7, בואו נראה מה קורה בכבישים, יש לנו את 6 לצפון, עמוס לסירוגין שם, מאירון עד מנהרות נילי, קיה לדרום, עמוס לסירוגין ממורשה עד ראשון, איילון דרום, רוק אחד לגוארדיה, תל אביב ירושלים, עמוס משער הגיא עד שורש, בכיוון ההפוך עמוס ממנהרת הרזים עד מחלף הראל, באשדוד אשקלון, עמוס מאשדוד עד צומת אמונים, וזה הכל. עכשיו, היית שילוב של הכל, גוף שלא בונים במכון ועצבים של אביית חול. שירה לירית, רואי אדם והלהיט הזה, אביית חול.
1: היית שילוב של

החגים בפתח, והחגים זה נפלא וזה כיף וזה משפחתי, אבל החג שאני הכי מחכה לו אישית זה חג המצעד הישראלי השנתי, שמגיע שנייה לפני השנה החדשה, ממש ביום שלפני שאנחנו מעבירים את הדף בלוח השנה, אז זה ממש תכף, זאת פחות מחודש, ואנחנו מתכוננים ומכינים לכם מלא הפתעות וביצועים ואירוחים ומשדרים, וזה הולך להיות קצת. הכי כיף בעולם, אני מבטיחה לכם. ואחד הדברים הכי כיפים במצעד השנתי, זה ההצבעה, שכל אחד יכול להיכנס לאתר ולהצביע. עוד לא פתחנו את ההצבעה, זה יקרה ממש ממש בקרוב. ויש לי הרגשה ששיר שיגיע מאוד גבוה, כמו שאנחנו רואים כל שנה, זה ששירי האירוויזיון שמייצגים אותנו מגיעים מאוד גבוה במצעד. לאן תגיע מישל של נועם בטן? עשירייה פותחת? חמישייה?

זהו, אנחנו נסיים כאן. תודה רבה לכם שהזנתם קודם כל, לגילי פוקסמן שאל שערכה לנו מוזיקה יפה, עידן אלה, הטכנאי שלנו, סליחה, עידן אלה, נכון? אתה מעדיף. לא אכפת לך, תקשיב, עידן, זה מאוד חשוב לדעת איך קוראים לך. באמת, בתור מישהו שקוראים לה אבינועם כל החיים, אבינועם בר, אני אחינועם בר, אתה מבין? זה חשוב, לא, זה חשוב, זה חשוב איפה הדגש. אם אתה לא תדע, אף אחד לא יקרא לך נכון, תחליט. עד השידור הבא אתה מחליט. נועה בר-און, עורכת דיווחי התנועה, אני אחינועם בר, ואנחנו נסיים עם מישל פוגן, אם כבר היינו עם הצרפתית של נועם בטן, אז נסיים. השיר מלא בצרפתית, כולו צרפתית. Une belle histoire, c'est pour... Yaffé. C'est un rêve yaffé. Il est trop haute.

0: אחינועם בר עושה לי את הערב.
1: נותן לה כבר, אתה לא ראשי מנסה להשתלב. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, ה-9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
5: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר. מועדון חבר.
7: מה קורה אחי?
8: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע, מת מהעייפות.
7: שלום, כאן נתן צ'אוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל השעה 7. שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. באיחוד האמירויות נשמעו אזעקות לפני כשעה, לראשונה זה כחודש. רשות החירום של איחוד האמירויות עדכנה כי מערכות ההגנה האווירית זיהו איום טילים לשטח המדינה. לא דווח על נפגעים. מוקדם יותר, נשיא ארצות הברית טראמפ הצהיר ברשת טרוץ, שיחות מסע ומתן עם איראן לא מתקיימות כעת וגם לא תתקיימנה בעתיד. עוד הוסיף כי המצור על מיצר הורמוז עדיין בתוקף ופועל בכל הכוח. מנגד, יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף הצהיר כי מיצר הורמוז ייוותר סגור עד שהאמריקנים יענו לדרישות של טהרן להסרת העיצומים ושחרור הנכסים המוקפאים של איראן. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שירה אתר. שישה הרוגים ועשרה פצועים בתקיפה של צהל לפני זמן קצר בעיר עזה. גורם ביטחוני אומר כי כוחות צהל תקפו ארבעה מפקדי חמאס שהתכנסו בבית קפה בעיר. אחד מהם הוא מפקד פלוגה ושלושה נוספים מפקדי מחלקות. מדובר צהל נמסר כי המחבלים תכננו להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועת עזה. המחבלים הותקפו מהאוויר לצורך הסרת האיום על הכוחות. כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש, מציין כי זו התקיפה הראשונה ברצועת עזה מאז יום ראשון. שר החוץ של סוריה טוען כי החומר הגרעיני יישאר בדמשק בפיקוח של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. מדווח כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי.
12: השר אסעד שייבני הודה בדבריו אלה כי לסוריה יש חומר גרעיני במחסניה, שריד מתקופת אסעד. שייבני ערך היום בדמשק את רפאל גרוסי, מנכ"ל הסוכנות לאנרגיה אטומית של האום, ואמר, יש לנו זכות לפתח גרעין לצורכי שלום, אבל גם התחייב בפני המצלמות, נדאג לאחסן את החומרים באופן בטוח.
11: איתור שרידיו של החלל יהודה כץ, הנהדר האחרון מקרב סולטן יעקב ב-1982. הרב ברוך וידר, ראש ישיבת ההסדר, ישיבת הכותל, שלחם בקרב, שיתף אצל ירון וילנסקי ביומן הערב. התפללתי 44 שנה לחזרתו.
13: בבוקר עמדתי להיכנס לשיעור, ואמר לי, אתה יודע שהצפות של יהודה כץ נמצאו? הייתי בשוק, פשוט בכיתי. אני 44 שנים מתפלל ליום הזה, אבל כל הזמן אני מתפלל שהוא יחזור. בחור צנוע, גיבור חי, תלמיד חכם במודל, בן 22, עילוי.
11: הקו הירוק של הרכבת הקלה בירושלים ייפתח ביום שישי הקרוב בכפוף לקבלת אישור הפעלה. הקו יחבר בין התחנה המרכזית בירושלים לאצטדיון טדי ולאולם הארנה בעיר. 12 תחנות חדשות ייפתחנה בסך הכל, מהן 2 שיתחברו לקו האדום שקיים כעת ברכבת הקלה בירושלים. ידיעה שמסר כתבנו בבירה נועם נקש. ומזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, בדרום לבנון ובגבול הצפון, אצלכם יהיה דומה. לעדכונים נוספים חפשו גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות שערך אודיה צורף, בצוות אדם אמר וקרן רון.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
14: בחסות המציעה לכם מבצעי חזרה ללימודים, שולחן גיימר שבמבצע ב-333 שקלים לחברי מועדון ומצטרפים חדשים בסניפים ובאתר אייס.
15: בחסות רויאלטי החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. רויאלטי, כפוף לתקנון.
9: גלגלת עם החיילים והחיילות.
16: מוזיקה זה גלגלת.
17: רואי שייקי

0: תנים בתנאים.
1: הבנות נחמה, תודה שהשמעתן הגיגיכן. הגיגים יפים היו לכם. So far, 7-8, גלגלת, שלום, מה שלומכם? מקווה שבסדר. יש לנו שירים ממש טוב, אני לא יודע מה קורה, טל דגן, העורך, הוא, אולי הוא אוכל טוב בתקופה האחרונה, אולי הוא ישן טוב, לא יודע. זה, השירים מדברים בעד עצמם. דברים פגז. אז נגיע לזה, מקווה שתהנו. תודה גם לנועה ברון שעורכת את הדיווחים. גם הדיווחים של נועה פגז. נראה, אם יהיה ב8 רק בכבישים, אז תן לך אותן מחמאות. אדווה אמיר טכנאי, תודה גם לאחי נועם בר, לי קוראים רואי שרי, כי זה אחד חדש לנס וסטילה. הם גם מעולים. עזבו את זה שכל אחד ראפר בצבע והפקות טובות, וזה לחן קליט. מה הבן אדם ביקש? תודה.

ליזו, ג'וס, 7:19, גלגלץ, ככה מהכבישים. גאה לדרום עמוס לסירוגין ממורשת ראשון לציון, איילון דרום מקקל עד לגוארדיה, תל אביב ירושלים, משער הגיא עד שורש, וגם בכיוון ההפוך, ממנהרת הרזים עד מחלף הראל. זה מה שקורה, אנחנו כאן.

0: להתערב.
1: אלה, חדש, שרית חדד, 7:26. תם על גלגלץ. עכשיו אתם מבינים? כשאני אומר שיש שירים פגז, למה אני מתכוון בעצם? מה אנחנו רוצים? מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים קלאסיקות. אנחנו אנשים פשוטים, אנחנו רוצים קלאסיקות. רוצים רוקסן. מה קשה?

0: breakfast in America. Close enough. אני אקח את זה. הם חמודים. ג'ים קלאסי רוזה. גם יש פה סולן של להקה שאני אוהב. לא משנה. קוראים לזה קיופידס צ'וקהולד אם אתם רוצים. 7:33 גלגלץ. נעשה הפסקונת, נחזור עם זושה.
1: גלגלץ.
2: גלגליים.
3: הייתי באולפן.
4: שנחשו.
3: אגם בוחבוט, חיימי.
5: חיים שלי.
3: עודיה.
5: שלום.
3: ממי. אביב גפן כאן באולפן.
4: נכון.
3: כבוד גדול.
6: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.
3: אבא

0: שלי.
1: וואו, וואי.
2: יופי.
3: והשבוע, אורי קולטור.
4: אם את לא רוצה לאהוב אותי, אני לא אוהב אותך בחזר.
3: מחר, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
5: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2-6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי הטביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
9: מוזיקה, זה גלגלצ.

זה לחן כל כך יפה, שזה דבר שבשגרה להרקד דידוחי. שנסלח שאין חרוזים בכלל בפזמון. סתם, לא חייב. אבל הלחן יפה. מה אני אגיד לכם מהכבישים? ככה, גאה לדרום עמוס לסירוגין ממורשה עד ראשון לציון, איילון דרום מקקל עד לגוארדיה, זהו. זה מה שקורה. לא נפתח פה. מקווה שימשיך להיות רגוע. אנחנו כאן אם אתם צריכים, טלפון וואטסאפ, זה אחד חדש לפרויקט של רייכל, זה נקרא לילה לא רגוע.

0: כבר ייגמר.
1: לילה לא רגוע, רייכל. בהמשך לתמת הקלאסיקות, הרוצים קלאסיקות, אגדה בעודו בחיים. שיר, הוא סוחב אותך איזה 4 דקות עם רק מכונת טופים ושירה, ומתפוצץ בדקה האחרונה עם הקטע טופים הכי איקוני בעולם. מי עוד? אף אחד.

בילי אייליש, therefore I am, 7:52 גלגלץ. נעשה אמדורסקי לסיום השעה. חדשות וחוזרים.

0: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
2: בחסות המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם בסניפים ובאתר אייס.
3: בחסות סקודה, המציע לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
4: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פשו, סיטרואן, אופל, אמג'י ואיה מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבי 4989 או באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
6: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
7: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
8: מה קורה אחותי?
9: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
10: שלום, כאן טל רוטמן מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מ-5 שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלבד.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל, השעה 8. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. פריצת דרך במסע ומתן של המפלגות הערביות, חד"ש, תע"ל ובל"ד צפויות להכריז על איחוד עד סוף השבוע. מטבחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
14: לאחר שהושגו הסכמות בין המפלגות הערביות, חד"ש, תע"ל ובל"ד צפויות להכריז על איחוד עד סוף השבוע. בהמשך להסכמות שהושגו לאחר מגעים בין גורמים בחד"ש לגורמים בתע"ל, תע"ל תישאר עם המקומות שהקצתה לוועדת הפיוס, השני והתשיעי ברשימה המשותפת. בנוסף, חבר הכנסת אחמד טיבי צפוי לקבל תפקידים שקיבל בעבר, בהם סגן יושב ראש הכנסת ונציגות בוועדת הכספים.
13: היועמ"שית גלי בהרב מיארה קוראת להרחיב את צעדי האכיפה הכלכלית נגד משתמטים חרדים, ואומרת, יש לחזור לבצע מעצרים. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מעיין אדן.
15: היועמ"שית הורתה לצבא ולמשטרה לחזור ולבצע מעצרים נגד משתמטים חרדים, כיוון שהמצב פוגע לטענתה בשוויון במדינה. עוד עולה במסמך המסכם את נתוני גיוס בני הישיבות בשנת הגיוס החולפת, כי ישנה האצה בכמות המתגייסים. עם זאת, כ-50,000 חרדים עדיין משתמטים משירות צבאי, ומהווים כ-80% מכלל המשתמטים. מתחילת השנה הוגשו רק 34 כתבי אישום נגד חווי גיוס חרדיים, בהשוואה ל-81 ב-2025.
13: צהל מודיע ערב רשמית, לאחר 44 שנים הובאו ארצה עצמותיו של רב סמל יהודה יקותיאל קץ זיכרונו לברכה, החלל האחרון מקרב סולטן יעקוב. במבצע בהובלת אמן בשיתוף עם המוסד אותרו עצמותיו של יהודה זיכרונו לברכה, ולאחר הבאתם ארצה זוהו במרכז לזיהוי חללים. עם השבתו הודעה נמסרה למשפחתו. תקיפה שנייה השבוע בעיר עזה, גורם ביטחוני מוסר כי כוחות צה"ל תקפו מהאוויר 4 מפקדי חמאס במרחב שתי בצפון הרצועה שהתכנסו בבית קפה בעיר, בהם מפקד פלוגה ו3 מפקדי מחלקות. על פי הדיווחים פלסטינים, בתקיפה נהרגו 6 פלסטינים ו10 נפצעו. מדובר צה"ל נמסר כי המחבלים תכננו להוציא מתווי טרור נגד כוחות צה"ל בעזה. שני טילים בליסטיים שוגרו מאיראן לעבר איחוד האמירויות לפני כשעתיים, כך מסר משרד ההגנה של איחוד האמירויות. הטילים נפלו בים ולא דווח על נפגעים. עוד הצהירו כי הם נמצאים בכוננות להגיב על כל איום לריבונות של איחוד האמירויות. בתוך כך בוושינגטון פוסט מדווחים כי הפנטגון שוקל צמצום כוחות של ארצות הברית במפרץ הפרסי ופריסתה מחדש אחרי המלחמה עם איראן. הערכה נעשית לדברי המקורות עקב הנזקים הכבדים שנגרמו לבסיסים אמריקנים, פגיעה בחיילים בתקיפות האיראניות, וכן במסגרת בחינת מדיניות להרתעת סין. אחת האפשרויות שהן נשקלות היא הצבת כוחות נוספים בישראל, אבל היא נתקלת גם בהסתייגות של גורמים מסוימים בגלל חשד מריגול ישראלי. כתבתנו בוושינגטון דרור אפל מוסרת כי על פי הדיווח עדיין לא התקבלו החלטות בעניין. מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שערך אודי הצורף.
8: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
16: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה אפל פנסל ב-15% הנחה לרוכשים ממגוון דגמי האייפד, בלי ריבית ובלי מע"מ, כפוף לתקנון.
11: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
17: רואי שריקי, עושה לי את הדרך.

כאילו זה, זה היה יפה מדי לרולינג סטונס. היה חסר קצת קקופוניה לסוף. יפה, זה, זה ג'ון פול ג'ונס עשה את כל ה... מלד זפלין, כן? הוא לא היה אז בלד זפלין, אבל דובר במוזיקאי מאוד רציני, כמו שבסיסטים הם בדרך כלל מחביאים, אבל זה... 8-8, גלגלץ, אנחנו נשים לכם עוד קצת שירים יפים ברשותכם. נועה ברון עורכת את הדיווחים, טל דגן את המוזיקה, קרן רון טכנאית, אני רואי שריקי, זה הרכב בשם ג'אנגל. קריון.

Pretenders, him to her, 822 גלגלץ. ככה מהכבישים, גאה לדרום עמוס לסירוגין ממורשת ראשון לציון, איילון דרום מקקל עד לגוארדיה, וזהו, זה ערב טוב בגזרה הזו. מקווה שלא פתחתי בי. אנחנו כאן, אם אתם צריכים ולא נוהגים. זה, אחד חדש לנדב חנציס, אביצ'י. גם הפעם לא יהיה אביצ'י אחר כך. נספור את הימים.

0: מייקל קיוונוקה, You Ain't The Problem, 832, גלגלץ. הפסקה של פחות מדקה, ונחזור אליכם מיד עם צ'קה קאן ותאם עם פעלה. גלגלץ.
1: כולנו מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
2: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לסי.
1: האירוניה מתאבדת.
2: ממש.
1: בפודקאסט החדש של גלגלץ שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדיה, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
1: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
5: מוזיקה, זה גלגלת.

לוזר, זה מאלבום האחרון של טיימי אימפלה. עכשיו הבנתי, זה היה בספיידרמן החדש. טוב, וואו. אבל טוב. כי זה שיר טוב, כי זה טיימי אימפלה, כל שיר שלו זה כמעט. הרבה שירים שלא טובים. ככה מהכבישים, מה תגיד? הוא גאה לדרום, עמוס לסירוגין ממורשת ראשון לציון, ואיילון דרום מקקל עד לגוארדיה, וזהו. אנחנו כאן אם אתם צריכים ולא נוהגים. ברי סחרוף.

למעלה, מכה למטה, מדיטציה ואורייטה, אצלנו קיבלת מה נתת, אומנות המלחמה שמקדשת את המילה כמו את החרב, יגעת מצאת, תאמין, שומע את הרוח שורקת דרך העצים, רואה את האמת עוברת דרך הריצים, הפסדים וניצחונות, סמוראי, אלה החיים, אנחנו נשמות שמחפשות את התדרים הנכונים, וכולנו תלמידים, הכל זה שיעורים, מכה קדימה, מכה אחורה, מניאק מי יסתום את הג'ורה,

משהו כזה, וכשבאו להתחיל איתו מכות, הוא היה בורח. ומתתי לראות אותו קובר אותם, שאלתי, איך אתה לא מחזיר? והוא ענה

נצא כמנצחים. נצא כמנצחים. אני עדיין שוקדת. אני עדיין סמוראי.

נאמב אנקור. לא, הוא ילד היפופטל שעורך את התוכנית. לא מספיק היפופלו לינקין פארק. היה חייב עם ג'יי זי. מה קרה? מייק שינודה הוא לא ראפר? בוע בוע ראפ. אתם על גלגלץ. זה

רינג רינג, אנחנו נסיים ברשותכם, אתם על גלגלץ, אגב, אם שכחתם. טל דגן ערך את המוזיקה, מקווה שנהנתם, נועה ברון את הדיווחים הרחם, מקווה שגם מהם נהנתם, קרן רון, אני רואי שריקי, תכף, אבי אוחיון, אתם זוכרים שזה קורה? עכשיו אתם זוכרים, תישארו. יש גם איתי לוי שם.

0: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
1: וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
2: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. אני כאן כדי להזכיר לכם. אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההאזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: צה"ל לשעה 9. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. פריצת דרך במסע ומתן של המפלגות הערביות, בל"ד, חד"ש ותע"ל צפויות להכריז על איחוד לרשימה משותפת עד סוף השבוע. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
6: לאחר שהושגו הסכמות בין המפלגות הערביות, חד"ש, תע"ל ובל"ד צפויות להכריז על איחוד עד סוף השבוע. בהמשך להסכמות שהושגו לאחר מגעים בין גורמים בחד"ש לגורמים בתע"ל, תע"ל תישאר עם המקומות שהקצתה לוועדת הפיוס, השני והתשיעי ברשימה המשותפת. בנוסף, חבר הכנסת אחמד טיבי צפוי לקבל תפקידים שקיבל בעבר, בהם סגן יושב ראש הכנסת ונציגות בוועדת הכספים.
5: היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה קוראת להרחיב את צעדי האכיפה הכלכלית נגד משתמטים חרדים ואומרת יש לחזור לבצע מעצרים. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
7: היועמ"שית הורתה לצבא ולמשטרה לחזור ולבצע מעצרים נגד משתמטים חרדים כיוון שהמצב פוגע בשוויון במדינה לטענתה. עוד עולה במסמך המסכם את נתוני גיוס בני הישיבות בשנת הגיוס החולפת כי ישנה האצה בכמות המתגייסים. עם זאת, כ-50 אלף חרדים עדיין משתמטים משירות צבאי ומהווים כ-80% מכלל המשתמטים. מתחילת השנה הוגשו רק 34 כתבי אישום נגד חווי גיוס חרדיים בהשוואה ל-81 ב-2025.
5: צה"ל בהודעה רשמית, אחרי 44 שנים הובאו ארצה את עצמותיו של רב סמל יהודה יקותיאל קץ, זיכרונו לברכה, החלל האחרון מקרב סולטן יעקב במלחמת לבנון הראשונה. במבצע בהובלת אגף המודיעין בשיתוף עם המוסד הותרו עצמותיו של רב סמל קץ, זיכרונו לברכה, ולאחר הבאתן ארצה זוהו במרכז לזיהוי חללים. עם השבתו, הודעה נמסרה למשפחה. הצעיר שתכנן לבצע פיגוע תופת בבאר שבע ולהצטרף לארגון הטרור דאש אמר בחקירתו כי תכנן לרצוח יהודים וערבים במתחם הפורום בעיר. עם הציטוטים המלאים מהחקירה כתבנו בדרום אלישיב הראל.
8: חוקרי המשטרה שאלו את עבדאללה גרגאווי שתכנן לבצע את הפיגוע מי האנשים שרצית לפוצץ. גרגאווי ענה, רציתי לפוצץ את האנשים שרוקדים שם בין אם הם יהודים או ערבים. לפני חודש רמדאן השנה חיפשתי ביוטיוב איך להכין חומר נפץ, תחנתי והרבבתי את החומרים, ניסיתי להדליק אותם ויצא ניצוץ ועשן. נגד גרגאווי שנעצר לפני חודש הוגש הצהריים כתב אישום חמור המייחס לו עבירות של מגע עם סוכן זר והכנה לביצוע מעשה טרור.
5: הפנטגון שוקל צמצום של כוחות צבא ארצות הברית במפרץ הפרסי ופריסתם מחדש אחרי המלחמה עם איראן, כך מדווח עיתון הוושינגטון פוסט. הערכה נעשית לדברי המקורות עקב הנזקים הכבדים שנגרמו לבסיסים אמריקניים והפגיעה בחיילים בתקיפות האיראניות וכן במסגרת בחינת המדיניות להרתעת סין. אחת האפשרויות שנשקלות היא הצבת כוחות נוספים בישראל, אך גם היא נתקלת בהסתייגות של גורמים מסוימים בגלל חשד מריגול ישראלי. כתבתנו בוושינגטון דרור הפרל מוסרת כי על פי הדיווח עוד לא התקבלה החלטה בעניין. מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. תחול הכבדה בעומסי החום בעיקר בפנים הארץ. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
3: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
9: באולפן עם אבי אוחיון.
10: אנחנו על גלגלת, ערב טוב לכולם, ואני אבי אוחיון, ואתם בתוכנית החדשה שלי. והיום אני מארח מישהו שמאוד מאוד מאוד קרוב ללב שלי. אני קורא לו אחי הקטן. אתם קוראים לו גבוד השופט, איתי לוי. מה קורה לב שלי.
11: וואלה, השתבא. האמת, אני מבסוט עליך וכיף לי פה איתך. תמיד כיף לי לדבר איתך, ואתה יודע את זה.
10: אני ממש מתרגש את הפה, כי אני חושב, אתה יודע, שאלו אותי לפני... אני הייתי בפודקאסט בעצמי לפני איזה שבועיים עם יסמין אישבי, ושאלה אותי, מי הזמר שאתה הכי מזוהה איתו? שאומרים את השם הזה של הזמר, חושבים ישר על אבי, ואמרתי, יש שניים כאלה, ואתה אחד מהם. אמרתי, איתי לוי ופר טסי, כאילו שישר יש איזו קונוטציה שקופצים. אני חושב שאני ואתה זה קודם כל דרך מאוד מאוד ארוכה. אנחנו מתחילת הדרך שלי ככותב, וששלך כזמר. ועברנו הכל ביחד, אחי.
11: איזה טוב.
10: במהלך השני, יש לנו כל כך הרבה, לא יודע אם שעה תספיק לנו.
11: לא. אני חושב שגם כמה ימים לא יספיקו לנו.
10: נכון.
11: אבל אני אעשה ככה לתמצת ולעבור בין קשרים ותחנות, אבל כן, זה נכון, אנחנו ממש מקדמת דנה ביחד, מהאפס.
10: אני זוכר, אני אחזור טיפה כזה לפגישה הראשונה שלנו, אני הייתי כותב שירים ומתחיל, הייתי באולפני נעמה עם אסף צוריה שם, בהרבה לאולפן עם נדב ביטון.
11: קיבוץ גלויות 32.
10: נכון, ויום אחד אתה הגעת לאולפן, אתה היית אז, היית שרת בלהקת תיאורים שנקראת להקת מומנטס, אני חושב, ופתאום נכנס איזה ילד כזה תימני חתיך עם כובע גרב, הייתי בטוח שאתה איזה צלע שלישית מלהקת בנים כמו אי-פייב חדשה כזאת. ואז שמענו אותך שר, ומאז הבנו שיש פה משהו חריג, והתחברנו באותו, ואתה בכלל חשבת שאני עובד בשוארמה למטה בוורד הצלע.
11: כן, בוורד הצלע.
10: נכון, שאני שליח.
11: כי אתה כל הזמן אומרים פחינות ועמוצים, ופתאום מישהו פה רוצה לאכול. אמרתי, מי זה האיש הזה? כאילו, אז אסף אומר לי, מה יש לך? זה אבי אוחיון. כותבים שירים ביחד.
10: אז התחלת לעשות סקיצות לשירים שאני הייתי כותב. והקלטת עשרות סקיצות, אני הייתי מתקשר אליך, היית בא להקליט אותם, לא כתבתי שיר תבוא, יש חמש שירים להקליט,
11: נכון,
10: חמישה
11: עבודה.
10: שירים. היית נוסע באוטובוס, בגשם, בא, היית חייל, נכון. מקליט, וסקיצות, וכולם היו שומעים את הקול שלך, הייתי שולח לזמרים שירים, לפעמים שהם לא אוהבים את השיר, אבל הם היו מתעניינים, אבל מי שר את הסקיצה? מי שר את הסקיצה? אתה יודע, עד היום שאני מקבל, לפעמים שולחים אלה הודעות בפייסבוק, אתה צריך זמר סקיצות? אני רוצה להיות זמר סקיצות שלך.
11: אני חושב שזה כבוד, קודם כל זה כבוד גדול, למה? טוב, אז זה שנים, אנחנו מדברים על לפני כמעט 15 שנה, אם לא יותר, אבל אני ראיתי בזה עבודה. כאילו, עבודה כיפית, עבודה טובה.
10: אני חושב שזה היה גם בית ספר.
11: היית אומר לי, איתי, מה אתה עושה ב-5-8? הייתי אומר לך, אני חוזר מהבסיס, אני יודע? תבוא. אז אף שעד גיל 23 התנסעתי על מדים, כן?
10: כן.
11: מודה, אומר את האמת. יצאתי עם החוגר. אבל לא חשוב, התגנבתי. לא, אבל האמת היא, הייתי בזה...
10: לא, זה אמא, אני חושב שזה גם היה בית ספר בשבילך, וגם
11: הייתי
10: בשבילי...
11: הייתי בזה פרויקט חיי, כי זה עשה לי טוב בנפש.
10: וללמוד לשיר מול מיקרופון כל הזמן, ולהתפתח, ולהבין... היית כאילו... זה לא שלמדת להיות זמר, אתה כבר באת זמר, אבל אתה יודע, להיות באולפנים, ולשיר שיר כזה ושיר כזה, ולהביא את העניין בכל שיר, ו... היית מקליט, זה קשה להבין היום, עכשיו שמישהו בא ואומרים לו, תשמע שיר, בוא תקליט אותו. מהרגע שאתה עכשיו קורא ושומע לבין מצב שאתה יכול להבין את השיר ולהקליט אותו, לוקח זמן ללמוד את הלחן. אתה היית נכנס, שומע שיר, בום, מקליט אותו. זה כאילו, יש לך קליטה שאי אפשר להסביר את הדברים האלה, וכאילו מקצוען ברמות הכי הכי גבוהות.
11: זה היו שירים קשים.
10: היו שירים קשים, נכון.
11: זה לא כמו היום, אתה בא ומבין את העניין, לא שירים שירים קשים, אבל...
10: נכון.
11: זהו שירים נורא נורא קשים, כי גם אתה היית בחיפוש עם עצמך,
10: נכון.
11: סגנונות, ואני בכלל לא היה לי, כאילו לא הייתי כזה כמו נווד, אתה כמו סוואח, לא, לא היה לי לא עתיד, לא תקווה, לא חלום. כן, אתה יודע, כאילו באתי ואומרתי, מה אני שר? אני שר. מה שאומרים לי לשיר, אני אשיר. והמורכבות של הלחנים והשירים והמילים, וכל פעם זה ללכת מסגנונות אחרים לגמרי, ולשיר לאישי, ולשיר למרגול, ולשיר לזה, זה כיף.
10: אני רוצה גם ככה לתת איזה נגיעה של כמה דברים שאתה הקלטת.
11: כן.
10: כאילו את הסקיצות הראשונות גם שומעים שם, אפילו כי עברו כל כך הרבה שנים, תשמע את הקול שלך, שומעים שאתה היית ילד, אחי. שומעים את ה-15 שנה שעברו, היום אתה כאילו, אתה... שומעים שאתה כבר שר ממקום הרבה יותר בוגר. אתה תמיד היית שר יפה, תמיד אתה היית זמיר. אבל בוא נשמע כמה סקיצות של לשנים הפכו להיות שירים גדולים. אז יש לנו כמה הפתעות, ניתן נגיעה כזה, פזמונים, חתיכות קטנות. בוא נשמע. לא שמעת איזה 15 שנה את הסקיצה הזאת גם.
12: יום שישי השעון כבר מראה צהריים והשמש צורקת לקום מתאגן מתלבש מצחצח שיניים.

0: אוהב אותך הרבה יותר מכל מה שנדמה לך, אפשר לראות אצלי זאת בעיניים בחיי. אני אוהב אותך יותר מדי, ממך למדתי איך לקום וגם לסלוח, על מה להתעקש וגם את מה כדאי לשכוח, גם ימים קשים שכבר נשברתי בחיי, מעולם לא ויתרת עליי.
1: אני אומר, כאילו אם לא היית שר את השירים האלה לפני, יש מצב שגם הם לא היו יוצאים, כאילו אתה היית הדוגמן אז של השירים האלה, ובגלל ששרת אותם רצו לקחת אותם, אז יש פה באמת את שישי בצהריים, שאייל הפך אותו ללהיט גדול.
2: ענק.
1: ענק באותה שנה.
2: לדעתי זה גם איזה שינוי במוזיקה גם.
1: הוא היה שיר שנה בכמה תחנות, וסיפור ישן, דואט ענק של עומר אדם ואלירן דנינו, ואחרי כל השנים שיר שקיבלתי על הפרס אקום לשיר השנה. כאילו, יש פה שלושה שירים חשובים שאתה רק נגעת בהם, זה הברקה שלך. ותודה רבה.
2: תודה לך, אבי. לא, אני זוכר ש... אני כאילו, את שישי בצהריים, למה אני זוכר אותו טוב? כי כשקלטתי, נראה לי, את שישי בצהריים, קלטתי עוד שיר שלי, ואז זה נראה לי רק הייתה ההתחלה שלך עם... עם אייל.
1: נכון, ממש, כאילו, מהאלבום הראשון שכתבתי.
2: זה השיר הראשון, לדעתי.
1: היה שניים שגם את השני אתה הקלטת, את לטרוף את כל העולם. כן, היא מנסה לטרוף את כל העולם. זה גם כן אתה נגעת בו. וכיף
2: פעם. שיר צורם, אני זוכר את זה שזה היה...
1: כן, זה היה וואו, זה היה וואו.
2: התחלה שלו הזאת וה...
1: נכון. עוד משהו להזכיר לך, שגם המאזינים ידעו, את ה... את כל העבר המשותף הזה שיש לנו, כמה אנחנו מחוברים, באמת, כאילו מעבר לעשייה המטורפת, אני בדקתי את זה, ואתה הזמר שכתבתי לו הכי הרבה שירים. קודם כל, מכל הזמרים כתבתי לכולם המון, אתה כתבתי לך הכי הרבה, משהו בסביבות ה-60 שירים שזה מלא.
2: וואו.
1: ואנחנו חברים ברמה כזאת, שאתה כמעט כל שמחת תורה ושבועות, אתה אצלי בארוחות חג, אתה מכיר את ה... את המשפחה שלי ואת הדודים שלי ואת האחיינים שלי ואת חמי וחמתי כאילו אנחנו ברמה כזאת ממש אתה אני מגדיר אותך, מחשיב אותך למשפחה.
2: כיף לבוא אליך אבי.
1: והרבה פעמים שאתה בא אליי גם אנחנו מגלים כל מיני דברים. אני זוכר שיום אחד סתם לפעמים התקשרתי לך, אמרתי לך איפה אתה בוא לצהריים, אני מתגן שניצלים, ואז באת אליי וירדנו למטה לאולפן, ואז אמרת לי, תשמיע איזה משהו, ואז השמעתי לך, אז תקשיבי, עד כל מה שרציתי, אמרת לי, זה שלי! היה לך גם תמיד, היה לך גם תמיד איזה כישרון כזה לזהות, כאילו מה שיש לך אינטואיציות נורא חזקות, זה לא מעניין אותך כאילו רעשי רקע, אתה תמיד נורא ממוקד בלדעת מה אתה רוצה. יש הרבה אנשים שצריכים לקבל כל מיני ברכות דרך, מכל מיני כאלה משמיעים לצוותים שלהם, אתה מרגיש, באותו רגע אתה מרגיש, זהו, זה הדבר.
2: אני אגיד לך מה קורה לי גם באותו רגע. תשמע, לפעמים צריך, אתה יודע, שזה ישמע וזה יגיד, ויש לפעמים גם פעמים שאתה גם אומר לי, תשמע לי זה... אתה חייב לקחת שיר כזה, לא קורה איתנו הרבה, כי אתה יודע שאתה סומך כאילו על האוזן שלי, ואני סומך שאני יודע שאני בא אליך ואני אקבל את הדבר הכי טוב שהוא בא עבורי, ולפעמים קורה שאנחנו יושבים ומקליטים המון המון שירים, ולא יודע, ו...
1: אוקיי, נכון, מנסים, צריך למדוד שירים, נכון.
2: אולי חושבים, אתה יודע, באים, טק, טיק, יוצאים אלבום, לא, זה לא האירוע.
1: נכון.
2: זה, יש לנו מומנטים כאלה, שעות מסוימות.
1: שפתאום אנחנו, יש לפעמים שאני גם שולח הסקיצה לטלפון, סתם משהו שאני הקלטתי, ויש פעמים שאתה בא סתם, ואתה לא שומע, ואז אצלי אנחנו שומעים, וזה גם קרה לנו אם אין לי מקום אחר.
2: נכון.
1: לא שלחתי לך את השיר הזה.
2: לא.
1: אתה באת אליי סתם, זה היה בתקופת המלחמה, אמרת לי, מה אתה עושה, אני קופץ אליך, ואז השמעתי לך את השיר הזה, והסתכלת עליי, ואמרת לי, אני רוצה להקליט את זה עכשיו, כאילו היה לך איזה, הרגשת אותו מיד, ואני זוכר ש... הקלטנו אותו, והוא היה בסולם נורא גבוה בהתחלה, הקלטנו אותו גבוה, ואמרתי לך, לא, בוא נוריד.
2: תראה.
1: בוא נוריד, משהו בהתכוונות, רצינו רגע שזה עד שהגענו לסולם המקורי הזה, וזהו, כאילו באותו רגע, ואני חושב שזה אחד השירים החשובים שלי ושלך.
2: אני זוכר שאמרת לי, תחזור לזמר סקיצות שהיית, כאילו זה, הייתה איזושהי נקודה שם בהקלטה ש... שאני השארתי את זה גבוה, ואז אמרתי, אני צריך לשיר את זה גבוה, אז יש פה, יש פה, יש פה מסר בשיר, כאילו, מה עכשיו, אני אבוא לו עכשיו כזה נמור, וכאילו, מה, משהו, עוד חצי, לדעתי ירדנו איזה שתיים, לדעתי. הקלטנו את זה, שמענו את זה בחוץ, ואמרנו, זה.
1: וזה, מהרגע שזה יצא גם כאילו, יש שירים שמתייחסים אליהם אחרת. אני חושב שכאילו, השיר הזה שהוא יצא, כאילו, הבאת לכל עם ישראל סתירה עם מתקה. לפנים, כאילו זה יזעת אותם. זה היה פה, כל המדינה היו פה בחרדות מהשביעי לעשירי, והשיר הזה הוא נכתב על חרדות, והבאת אותו כאילו, וזה היה מדויק.
2: הדבר המדהים זה שאתה כתבת אותו לפני המלחמה.
1: נכון, שהוא לא היה על זה.
2: ואני באתי אליך, אמרתי לך, אבי, אני לא רוצה שיר מלחמות, אני לא בא לי.
1: אתה זוכר גם, אתה זוכר ששלחת לי גם, נכון, ושלחת לי בהתחלה איזה עטיפה של סינגל של חייל.
2: נכון.
1: ואמרתי לך, לא רוצה חייל, אני רוצה מישהו שיושב, מחזיק את הידיים על הראש, כאילו איזה מישהו כזה, שיש לו איזה רגע כזה וזה, ואז התמונה האיקונית הזאת של הדבר הזה, כאילו שלא לשייך את זה. ובהתחלה אמרתי לך, איך קוראים לשיר? אני מקולקל, אמרת לי, לא, קוראים לשיר, אין לי מקום אחר. כאילו זה יפה תמיד לחפש את הדבר הנכון הזה, ואין לי מקום אחר, זה קצת, אין לי ארץ אחרת, בדיעבד.
2: אני חושב שלשם כולנו הרגשנו בהרגשה שלקחו לנו את הארץ שלנו.
1: נכון.
2: זאת התחושה של פחד אדיר.
1: הכל פה היה...
2: שאני כאילו אמרתי לעצמי מה קורה לי, כי בן אדם גם, אני הייתי בכלל אאוט, אני נורא קשה לי האירועים האלה. מאוד מאוד מאוד. משפיע עליי. לא, אני כאילו משפיע על האירוע, אבל קשה לי להיות בתוך האירוע. יש לי את החרדת את התשעה הזאת שאני מתמודד איתה כל כך הרבה שנים. ואמרתי, אני לא רוצה שירים, אני גם לא איש של פרדות, אני בנם שלא יודע, נגיד, אחותי טסה, אז ימיים לפני זה אני לא רואה אותה. אני לא יודע להגיד מה. קשה לי בבית, מה העניינים, אני לא יודע. תן לי לצאת ככה שלא ירגיש אותי. אבל כאילו אני זוכר שאמרתי, לא בא לי לשיר על מלחמות, בא לי שיר. ואז אמרת לי משפט, איתי, אם זה נופל על האוזניים הנכונות, אני זוכר את זה ממש. כאילו, על הפוסט-טראומטיים, לשם חיוונו, לא דיברנו על משהו אחר. שיש רגעים שהכל נהיה שחור, ופתאום כל הגוף מתרוקן, וצועק לקדוש ברוך הוא, תציל אותי, אני מקולקל, הכל כזה, אתה יודע, נורא. זה טקסט אדיר,
1: אבי. כאילו, על הוואן כזה, והשיר הזה אחרי זה הוליד גם באמת את השיר שעשינו עם אסי עזר, שפרויקט שלם נכתב בעקבות השיר הזה. השיר הזה עשה...
2: החיבור גם, דרך אגב...
1: נכון, נכון, נכון. מדהים, אחי.

0: במקום אחר.
1: עוד משהו שאני רוצה להזכיר לך. לפני, אני לא זוכר כמה שנים, אתה בתחילת הקריירה שלך, מי כמעט שיר אהבה, הוצאת כן. כבר את האלבום מה עובר עלייך, שהיה שם את ילדות של פעם, ומה עובר עלייך, ואלבום שנורא הצליח, אז כבר כולם הכירו אותך, כי כמעט קרים, שיר אהבה. ואף
2: אחד אחרת.
1: נכון, וכמעט שיר אהבה היה להיט ממש גדול, ואז הוצאת, אני חושב, האלבום השני, את חמש מילים, והכל כבר קרה, ואז היה לך בהתחלה איזה בחור בשם איתמר, שהיה מנהל אותך. נכון. בחור תימני מרחוב, עוד חמוד. ודרככם נפרדו, ואז היה תקופה שעברת לאייל גולן, ליאם הפקות, אבל לפני שעברת לליאם הפקות,
2: כן.
1: אתה באת אליי, ישבנו במרתף, אמרתי אליו איתה בבית, אני רוצה לבוא לדבר איתך, ואמרת לי, אחי, אני רוצה שאתה תנהל אותי, אני עכשיו עזבתי את הזה, ואני רוצה שאתה תנהל, אתה זוכר את זה?
2: ברור.
1: אמרת, אני רוצה שאתה תנהל אותי, ואני חושב, אז אני אכלתי להיות איש עשיר היום, אם הייתי אומר, כן. הייתי יכול להיות שותף בכל הדירות, בכל עיר נמל.
2: אני זוכר את זה שבאתי לך, אמרתי לך, אבי, הכל יהיה בסדר, נסתדר. אבי, כפר עליך.
1: אמרתי לך, תן לי 24 שעות.
2: כן, תן לי 24 שעות, כאילו, נתתי לו לחשוב, כאילו, הכל בסדר. אבל, טוב, נו, מה?
1: לא, אני חשבתי על זה, לא זה, אני האמנתי בך עד היום, כמו שהאמנתי בך היום, אני האמנתי בך אז, אבל זה היה פשוט אני להתעסק באסנס שלי, אני כאילו אמרתי, אני כותב שירים, תתעסק במה שאתה עושה, וזה לא השלב שלך בחיים, כאילו עכשיו לנהל זמר ולהיות חלק ולצאת כל ערב, ואני רציתי להתעסק ביצירה ובגלל זה, ובדיעבד כאילו, ברוך השם, לא יכול להיות שאם הייתי איתי לא היית מגיע לאנשהו היום, אבל אחי, כאילו...
2: סתם חיים שלי, זה מעל זה, אבל...
1: אבל סתם, רגע, שלדעת כמה אנחנו מחוברים, כאילו שאנשים ידעו את הדבר הזה, שאני אכלתי היום להיות מיליונר.
2: כל הטלפונים הראשונים שלי תמיד הם אליך, אתה יודע, אם זה קאבר בגלגלץ, אם זה קאברים שאני רוצה לעשות ברדיו, יש את תחושת... אני כאילו מרגיש מהמקום שלי, אני, כשאני, כל פעם שהשם שלך עולה, וכל פעם שאני מדבר עליך, הלב שלי נפתח ל-10.
1: אתה יודע גם למה אני יודע את זה?
2: אני כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, רק אומרים לי אבי ואני...
1: אני יודע גם שבערבים, בערבים שאתה בראש טוב, ולפעמים אתה שותה איזה כוסית, אתה מתקשר אליי, אתה אומר לי, אחי, אתה יודע כמה אני אוהב אותך. ואת אורים שאתה נכנס יין, יצא סוד, יצא אמת, אתה תמיד מרגיש ברגע שאתה קצת שיקור, להתקשר אליי ולהגיד לי כמה אתה אוהב אותי, וזה הכי כיף. כפרה עליך, אתה יודע כמה אני אוהב אותך, חיים שלי אתה.
2: לא, אבל נכון, כי... תשמע, בסוף, אנחנו כולנו בחיים האלה, קשה זיווגו של אדם, קראת ים סוף, והכוונה היא לא תמיד זיווג, אתה יודע.
1: בטח, נפש.
2: לפעמים זה נפש, זה בעסקים, בהרבה דברים, שאדם מוצא את הנפש שטובה אליו, שנכונה אליו, שבאמת אוהבת אותו. זה נדיר. אנחנו לא פוגשים הרבה דברים כאלה, אתה יודע, בעולם שלנו. אם זה מתן שנמצא לידך כל כך הרבה שנים, זאת אשתך ששם ישמור אותה כפרה עליה. ועוד הרבה הרבה אנשים ששותפים לך בחיים שלך, שאני חושב שזה מדהים.
1: נכון.
2: אבל תמיד יש בך משהו שהוא נורא לא... אין לך משהו, אתה נורא לא עסקי. אתה מבין מה אני אומר?
1: נכון. לטוב ולרע.
2: לא, לא, אני לא חושב שיש בזה רע.
1: לא, אני אומר לטוב ולרע בשבילי. אני אומר, אכלתי להיות איש עשיר היום.
2: קודם כל, אתה איש עשיר מאוד.
1: לא, ברוך השם, אני עשיר בנפש, זה לא חסר לי שלום, אחי. השתבח שמו לעד שימשיך ככה, עד היום האחרון, תן לי מסמך, אני עכשיו חותם
2: עליו. כשאנחנו מדברים כל הזמן בחבר'ה וכולם, באמת זה... מה כולם אומרים? אבי זה אבי. זה כזה. אין מה להגיד אחר כך. מה אבי? אבי זה אבי.
1: אני גם רוצה להגיד משהו עליך. אתה יודע, אנחנו מכירים כל כך הרבה שנים, ויש תחושה שכל השנים, אני מכיר אותך בכל הסיטואציות, אני מכיר אותך, אני מכיר את הנפש שלך מההתחלה, ואני מכיר, אני יודע מי זה איתי. ולפעמים, במהלך השנים הייתי רואה אותך, אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל אתה כל החיים היית קצת לוחמני, היית במרוץ. היית במרוץ, לא היית שקט. תמיד היית סוער, והיית, איך אני עושה ככה ואיך ככה, ולא יודע, תמיד נסה להזיז את כולם. היית ממוקד מטרה כזה, אבל לא היה לך שקט בגוף. אתה תמיד היית, היה לך קצת אין נוחות אפילו. תמיד, אז לא משנה. יש את הרגעים, אבל היית, כאילו יצאת לקרב עכשיו. ויש תחושה לא עכשיו, כבר בשנים האחרונות, בשנתיים, שלוש האחרונות, או שזה בגלל שקצת התבגרת, וגם כאילו אתה קצת, אולי אתה בטוח, סוף כל סוף אתה בטוח, כי אין מה לעשות, אתה יודע, כולנו חסרי ביטחון. אבל אתה, כאילו בטוח במקום שלך, אתה יודע מי אתה כבר, ואתה, יש לך את שלך, לא מעניין אותך אף אחד כבר. אתה נטו מתעסק באיתי לוי, הלב שלך נקי על כולם, ככה אני מרגיש, והקהל מרגיש את זה, זה משהו שיוצא החוצה, וכיף לראות את זה, אחי, אתה כאילו, כולנו כל הזמן מחפשים, והאוצי ככה וזה, לא מעניין אותך, אתה נורא ממוקד בעשייה שלך, אתה שלב, אחי, ושומעים את זה, שומעים לאן הגעת, ואיפה את השנה, כאילו, את הדרך המדהימה הזאת, וזה מדהים לראות, אחי, וזה כיף, לראות שהצלחת, כי עברת חיים, אני יודע שעברת חיים גם לא פשוטים, עם אבא שלך, ואימא שלך, והמנהלים, ושעברת, וליאם הפקות, ויצאת, וחזרת, וכל הזמן אתה נלחם, אחי, אתה נלחם, אתה נלחם, ויש תחושה שעכשיו אתה, כאילו כזה, האוויר יצא, וכיף לך, אתה נהנה מהחיים, אתה עושה מה שאתה אוהב. אני אמרתי, מקודם דיברנו בהתחלה, היה לך מנורה אתמול, שומעים את השידור הזה, את השידור הזה, אני יכול להגיד שהוא מוקלט, אנחנו מקליטים אותו עכשיו, ומשדרים אותו ביום שלישי, כן. אנחנו ביום ראשון עכשיו, אתמול בלילה, היה לך מנורה. והיום הצהרת שאתה פותח ברבי. אתה יודע איזה אמירה זאת מבחינתי, לעשות דבר כזה, אתה ריסקת את מנורה אתמול, אני ראיתי סרטונים בבית בסטורים, אני צרחתי אחי, זה ווליומים של קהל שעוד לא שמעתי אצלך בהופעות, זה היה צרחות ברמה שאתה לא הצלחת לשמוע את עצמך מרוב שהקהל צרח איתך, תשירי מההתחלה ועד הסוף, ועכשיו עשית מנורה, אני לא יודע כמה זה, 12 אלף איש, 10 אלף איש, אני לא יודע, ו... כרגע אתה, השנה הזאת, זה השנה אולי הכי חזקה שלך מתחילת הקריירה שלך, ועכשיו אתה לא אומר, אוקיי, סיימתי עכשיו מנורה, בוא נפתח פארק ירקון, נביא 50 אלף איש, לא.
2: נכון.
1: אתה פותח ברבי, 1,000 איש, לא יודע, 1,200 איש, לא יודע כמה זה בברבי, זה מהמם בעיניי, אחי, זה כאילו זה אומנות, זה סטייל של החיים. אני בן זונה אם אני לא בא להופעה הזאת בברבי גם, אני חייב לבוא להופעה הזאת, זה מדליק אחי, אני גם יודע שאף אחד לא יצליח להשיג כרטיס לדבר הזה, אני חייב לשבת עם בירה על הבר ולראות אותך בברבי, זה חלום, זה מהמם בעיניי אחי, שאתה הולך אחרי האמת, כאילו ועל אחרי האומנות, כמו שעשית קזבלן פתאום, להופיע, אני רוצה, בא לי לעמוד בתיאטרון, בא לי להיות שחקן, והשחקן, והתפקיד שלך עם אדיר מילר, אתה עושה דברים אחי, ש... אני רוצה, אני למחוא לך כפיים, באמת, אחי.
2: זה הרבה בזכותך.
1: כל הכבוד, שום דבר לא בזכותי, זה אתה, זה הוויז'ן שלך.
2: לא, לא, לא, משהו.
1: וזה הכל בקלאס, אחי.
2: אני חושב שהמקום האומנותי שלי, שנחזור רגע לקלוז'ר של קרב חיי, הילד הזה שרץ בג'ונגל, אתה יודע, זה ילד בסוף, ולקח לי הרבה שנים להתחבר לילד הזה. זאת אומרת, ברחתי ממנו הרבה שנים. נבעלתי ממנו, לא רציתי להסתכל עליו. אני חושב שזה המקום הזה שכאילו רציתי להתרחק ממנו. הנה, אתה רואה, אני לא כזה, אני יותר מוצלח ממך, אני יותר טוב ממך. הנה, אתה רואה, אני משתפר יותר טוב ממך. הילד הזה, הוא מסכן, הוא ילד, כן? כן. אבל זה ילד שראה מראות מאוד מאוד קשים, ועבר חיים נורא נורא נורא נורא לא פשוטים. והיום אני מחובר אליו, אני כאילו בתוכו, אתה מבין, אני מרגיש שדי, כאילו, אתה יודע מה הדבר הגדול.
1: רואים עליך ומרגישים.
2: אתה יודע, הדבר הגדול זה שגם אתה חושב לפעמים שאם אתה תטפס יותר מהר, כאילו אם תפעיל הרבה כוח בטיפוס, אתה תגיע מהר, וזה לא נכון בכלל. כי השעון, הוא נמצא אצלנו על היד, וזה לא השעון שלנו, יש שעון אחר לגמרי. אנחנו כמו חושבים שאנחנו עוקפים את השעון. ואז שרגע אתה מניח רגע את העניינים, אתה פתאום מבין שהסרט נע, איתך ובלעדיך, הכל טוב. אתה מבין, הכל בסדר. אז לא התחנה הזאת, תבוא בתחנה הבאה, לא בתחנה הבאה. יבוא בתחנה השלישית, הכל טוב. אבל זה עוד פעם, זה עבודה. וזה עבודה פנימית, וזה הרבה אמונה, וזה הרבה תוצאות מדהימות שאתה מקבל מהשטח, מהעשייה. תשמע, 13 אלבומים, זה אירוע. בלי מהסקיצות שקלטנו, לא קשור, זה אולי יום אחד נעשה איתם משהו. חייב לעשות עם זה משהו, דיברנו על זה, אבי. אבל היינו בהופעה של אמיר בניון, אני ואתה.
1: נכון.
2: בברבי. ואני זוכר שהסתכלתי עליך כזה, אמרתי, אבי, אני חייב לעשות ברבי.
1: נכון, נכון, נכון, זה היה לו מזמן.
2: עכשיו,
1: נכון, נכון.
2: שתינו בירה, אני ואתה, ואני אומר לך, אבי, מה קורה פה? אז אתה אומר לי, נו, ואני, אם אתה תעשה ברבי, אני אגאה בך.
1: מה זה? זה כאילו, אתה יודע,
2: אתה זוכר את זה?
1: כי יש כאילו, אתה יודע, אומנים בסדר גודל כמו שלך, שכבר הם ממלאים את ההיכלים ואת המקומות הכי גדולים, מה עכשיו לבוא לאלף איש? אתה מבין למה אני מתכוון? לא יודע, אני יכול למלא עכשיו את הפארק, אני יכול זה, מה נפתח ברבי לאלף איש? כן, תפתח ברבי לאלף איש, תעשה מופע פסנתר עם שירים שאף אחד לא מכיר. תעשה מה שאתה רוצה. זה הקריירה שלך, וזה הכי קסום לעשות דבר כזה. זה לדפוק עוד איזה וי גדול על המילה אומנות. לא יודע, אחי, זה מהמם בעיניי. שתבח שם עולה.
2: אתה יודע, זה מופע שכולו לייב.
1: מה זאת אומרת?
2: אין מחשב, אין כלום, זה מופע לייב, לייב, לייב. בלי ליינאפ.
1: ככה?
2: הכל, פרי סטייל. שיר מאלבום הראשון, מאלבום השני, שירים שנגעתי בהם. אתה יודע, שירים שעשיתי להם קאבר, כל מיני דברים כאלה בחיים. קצת סיפורים מאחורי השירים, מגניב להלאה.
1: מושלם, אני בטוח שיהיה הכי ערב מחושף.
2: דיברת על התיאטרון, אז אפרופו, כן, אני בעזרת השם רוצה לחזור לתיאטרון.
1: יש לך זמן לזה? כל הכמות של ההופעות שאתה עושה, אני רואה אותך כל ערב מופיע.
2: אני לא אוהב את המילה מחזמר, אבל אני עובד על מחזה.
1: מה זה אני עובד? אני עובד על מחזה, זה נשמע כאילו אתה כותב אותו.
2: אני גם אכתוב אותו.
1: באמת?
2: אני עובד על מחזה מדהים, שאני אשתתף בו בכמה הופעות הראשונות, כאילו, בשביל, אתה יודע, להרים את האירוע. כמו שעשיתי עם קזבלן, ברוך השם 300 הצגות, קזבלן, זה טרלול. היית אצלי בקזבלן?
1: לא, לא,
2: הייתי. אוי, ואבוי לך.
1: בושה וחרפה.
2: איך קורה דבר כזה, אבי? מה?
1: אחי, זה בושה.
2: למה נדמה לי שאתה נמצא כל הזמן?
1: לא יודע, כי אני הייתי כאילו בקזבלן אצל עמוס, ואמרתי, מה, אני עוד פעם נראה קזבלן, כאילו כבר תשחררו אותי בקזבלן. אבל אתה צודק.
2: היית אצל עמוס תמם.
1: כן, הייתי אצל עמוס.
2: גם, עשה שם 800 הצגות, גם טירוף. ברוך השם, הצגה כבר 300 הצגות כבר מלמעלה. מאמין שחודש הבא אני חוזר לאיזה שתי הצגות מגניבות, נעימות קצת טיפה.
1: אני אבוא. אתה יודע מה אני אבוא? לזה אני אבוא.
2: ואז נעבור למחזה, מה שאני רוצה לעשות.
1: טוב, אתה כל הזמן, אתה כל הזמן יש לך דברים קדימה.
2: ושאת העונה השנייה של אדיר מילר עם ריסט, כן.
1: איזה תפקיד דפקת שם איתי, כולם מדברים על זה. זה מטורף.
2: זה מצחיק. אתה יודע, שבאתי לאדיר, אמרתי לו, אדיר, די, נו, אני לא שחקן. מה? הוא אומר לי, רגע, שנייה, שנייה, שנייה. זה שיושב איתי פה על הספה, וזה שמצטלם, מה, זה לא אותם אנשים, אני לא מבין, זה אותו דבר, זה רק נשמע לך. תקשיב, תקשיב, בוא אליי רגע שנייה, בוא, אמרתי לו, הוא אומר לי, אתה יודע איך השירים שלך צריכים להישמע? אני יודע איך אתה צריך להיראות.
1: אתה גם יודע...
2: תשחרר את עצמך.
1: לא, גם יש מה...
2: ושם השתחררתי.
1: אתה גם, אתה יודע, אתה בכוכב הבא.
2: כן, עכשיו העונה עולה עכשיו.
1: אתה כאילו בעיניי, אתה יודע, למדת לעשות טלוויזיה, זהו. אתה כאילו, אתה השופט הכי מגניב שם, by far, אתה יודע, בעיניי, אתה כבר כאילו מעונה לעונה, כאילו זה ניסיון, השתפשפת, אתה כבר יודע איך זה מצטלם. אתה, גם שם, אתה התחלת בהתחלה התפרעת, היית עומד על השולחנות,
2: היום אתה... כן, אבל הוא בכיף אבל.
1: נכון, לא, אבל היום אתה...
2: באנו בוולקאם.
1: אבל... אבל היום אתה כבר אפילו יותר מדויק שם, אתה מבין? כאילו אתה... אתה למדת שאפשר, כאילו, שלפעמים השקט יותר חזק מהרעש.
2: קודם כל, אתה צודק.
1: כמה כוח יש בשקט, כאילו...
2: וידע לך שבשתי עונות שהפסקתי לעמוד על זה, בא היום צפיר, אמרתי, אתה מרגיש טוב.
1: כן, מה קורה? את העוד על שלך. אמרתי,
2: אני בסדר. נו, אבל מה, מה קורה פה? מה, תאיר לי את האנשים, תאיר לי את השופטים. אני אומר, שנייה, אבל יואב, סדר, כרגע. 12-14 שעות על הכיסא. עונה שביעית, ברוך השם.
1: השתבח. תגיד, מה שלום עם אשך?
2: עוד הוא לא שם, אני יודע. חסדי שמיים.
1: אתה באמת, אני רוצה, יש איזה, אתה יודע, יש אחד מהסרט הדיברות, זה כבד את אביך ואת אמך. ומה שאתה עובר עם אמא שלך בשנים האחרונות, ואיך שאתה מתנהג אליה, ואיך שאתה מתייחס, וכמה שאתה מכבד אותה, וכל החיים האלה שאתה עובר, זה ראוי להערצה בעיניי, אחי. באמת, כאילו אם היית יכול לקבל איזה פרס הבן הטוב כזה, אז אתה היית צריך לקבל אותו, אחי. זה שפו באמת, אבל אני יודע כמה אתה עובר ומה אתה עובר, ואני רוצה לספר גם, אתה יודע, שלפני איזה שנתיים או שלוש, אני ודודי בר דוד כתבנו לך שיר, שנקרא לפעמים, ולפעמים אתה כותב דברים ואתה לא מודע כאילו למה אתה כותב, וכתבנו שיר, והאמת שלא כיוונתי את זה למערכת יחסים שלך מול אמא שלך, אבל אתה ישר שמעת את זה ככה, וגם היה קליפ קסום שעשית עם אמא שלך בסלון, ולפעמים אני נשבר אמא כאן, אבל אני לא ילד, כולם שפויים, רק העולם מוזר, ברוך השם אני עוד שר, ולפעמים, זה כמו שיר אהבה לאמא שלך, ואתה מתייחס לאמא שלך, לפעמים גם רואים, היא קצת אהובה שלך, אמא שלך, זה כמו אהובתך, והיא גם אמא, וזה מקסים בעיניי, ובא לי שנשמע את השיר הזה, את לפעמים. יאללה, בוא נשמע אותו.

0: אתה יודע, הייתה לך טעות עברית, אבל לא סתם הייתה לך אותה. שאמרת מילה כבד.
1: מה כבד?
0: לא, אמרת כבד את אביך ואת אמך.
1: כבד.
0: לא משנה, אבל אתה לא סתם אמרת, אתה לא סתם אמרת כבד.
1: כי זה כבד?
0: כי זה כבד מנסו.
1: וואי, זה יפה.
0: ולא רק שזה כבד מנסו, החיבוד הוא מלשון כבדות. וזה כבדות שאין לה משקל, אתה מבין? אבל תהיה, שמת על המשקל, אתה יודע, 3 קילו, 4 קילו, 5 כן. קילו. זה יכול להיות גם 600 קילו.
1: בטח.
0: וזה לפעמים לא הגוף תופס את זה. ולפעמים לא הכתפיים הלב. תופסות את זה. לפעמים, שום דבר לא יכול לתפוס את זה, כי יש מלשון הלא פריות בדבר הזה. שזה גם משהו, באת. זה גם מערכת יחסים שצריך רגע להבין אותה. זה טיפול בפני עצמו.
1: כן,
0: להבין למה יש את היפוך התפקידים הלא מגניב הזה. אז אתה גם לומד מזה להתפתח, וגם בתוך הקריירה שלך אתה לומד להתפתח, וגם לקבל לפעמים את הלא, וגם אתה לא מצליח, וגם אתה לא עובד. הכל זה תמעיל, אתה מבין? אתה בתוך תמעיל. אבל כשאתה יודע לחלק את הכל למנות, אז זה נהיה הרבה יותר קל. זה נהיה הרבה אוכל, אבל זה נהיה הרבה יותר קל.
1: לא, לפעמים אתה יודע שאתה עובר, גם שאתה בלופ של, של, של מה שאתה עושה, אנשים לפעמים לא מבינים שבן אדם עובר קושי, ואומרים, איך הוא עובר אותו? כאילו, איך אתה מצליח? איך אתה מתמודד עם הדבר הזה? כי זה מה שאתה מכיר וזה מה שקיבלת, ואתה מקבל כוח בשביל לעשות את זה. אתה מקבל כוח מהקדוש ברוך הוא, כמה שזה קשה, כי לפעמים יש דברים שאתה לא מבין איך, איך, איך עשית את זה כל השנים, איך התמודדת, איך זה, כי זה כאילו אי אפשר באמת לספור את הדבר
0: אפשר,
1: הזה.
0: אפשר.
1: זה מטורף.
0: אי אפשר לעמד את זה בכלל.
1: אבל
0: אפשר.
1: אנחנו מקבלים כוח, אחי. כאילו, מי שמקבל כזה ניסיון, אז הוא מקבל את הכוח לעמוד בו. ככה אני חושב, אחי.
0: תודה, ילד,
1: אתה
0: מה
1: עושה
0: ילד,
1: את זה נפלא.
0: מה החלום של ילד כל הזמן, מה שאני רואה, נגיד, אצלך? אתה יודע, ההורים שלך, ההורים של אשתך, של יפעת, של ההורים שלך, שבאים ואתה... מה הם רוצים בסוף לראות?
1: נחת.
0: את הילדים השווים, את הנכדים, את התינוקת של הנכדה, שכבר יש לו נינה, שכבר... והאדם תופס את הראש, אומר, בוא נה, מה זה? זה מטורף. כאילו, לשם יחלתי. הנכדה יחלה שהסבא שלה יראה את הנינה שלה, והסבא יחלה שהוא יראה את הנינה שלו, את הבת של הנכדה. כאילו, אתה מבין, אתה קולט שאין את זה. אין את זה. מחק את זה. זה סיפור שלא יקרה יותר.
1: כן.
0: אז אתה בורא את עצמך כל הזמן מחדש. מת ונולד מחדש, מת ונולד מחדש.
1: כל יום לחיות, כל יום למות.
0: כן? כל יום לחיות, כל יום למות, לגמרי. כן, כן, נו נו, הוא במעבר חד.
1: במעבר חד.
0: ברוך השם.
1: בוא נדבר על האלבום הזה שנקרא 13,
0: קוראים לאלבום? 13, כן.
1: אני רוצה לדבר על כמה דברים. קודם כל, אתה החלטת, תכף אני אדבר על מה אני חושב על האלבום הזה ועל השירים ומה קורה עם האלבום הזה. מה זה החרא הזה? 0-1, 0-2, 0-3, תקשיב, אתה חירפנת את כולם, עכשיו אתה יודע מה מצחיק? אנשים אומרים לי גם, שמעת את 0, זה, עכשיו, זה גם לא שמעת את 1-2, זה 0-1, 0-2, גם זה, קודם כל דפקת את כולם, איזה שיר זה 0-4, אני חושב קודם כל כמה הנגנים שלך קיללו אותך, ביום שהוצאת להם כזה אלבום, אחרי זה עושים את 0-3, עד שאנשים יתרגלו, ובסוף אתה אומר, בוא נה, הוא גאון. הם כבר, כל אחד יודע אפס מה הוא אוהב באלבום, כל אחד יש לו את האפס. כן, מה?
0: חשבתי בבית. לא יודע, החלטתי פעם בקריירה שלי, בראשונה בקריירה שלי, שאני בחיים לא משמיע שירים. אין אצלי הרבה השמעות, אתה יודע, זה... אני לפעמים מפתיע את עצמי, מהשירים. לפעמים אני שומע את השיר שלי באלבום, אני אפילו לא יודע שאתה, כאילו, אין אצלי הרבה השמעות, מה אני מרגיש, זה מה שקורה. ופתאום כולם יושבים אצלי בבית, וזה לוקח דף, וזאת לוקח דף, וכל אחד לוקח דף, ומתחילים לרשום. יאללה, שימו. השנסון המלוכלך. טוב, לא השנסון המלוכלך. תל אביב, אמריקה. לא, זה לא תל אביב, אמריקה. עצמה אודם, לא עצמה אודם. לא, עשר מעשר. לא עשר מעשר. אין לי בית איתך. דרך הזהב, רגע, לא. השעון הביולוגי, לא השעון. בואי ניפרד. לא, בואי...
1: הסתבכת עם השם.
0: שמע. אני יושב ככה על קורסה. סיימתם? טוב. דבר מחר. קם, עושה הליכה, 9:30 הבוקר, טלפון ראשון, דבורי. שתי חסי ציבור שלי. כן, בוס, בוקר טוב, מה קורה? אמרתי, השומעת? אין מילים לשירים, אין שמות. רק מספרים. אמרת לי, מה זאת אומרת? רק מספרים. אמרתי לי, מה הכוונה? תסביר לי. אמרתי, מה?
1: 0-1, 0-2, 0-3.
0: עכשיו, היא אומרת לי, מה? אתה משומע, אתה לא נורמלי. רגע, דקה, שנייה, רגע, בוא נעלה, שנייה, רגע, אמרתי, תקשיבי, אין לי בעיה, תעלית משתוצה. אני מסיים תהליכה, תעלית משתוצה. ככה החלטתי.
1: מטורף, אחי. עכשיו עזוב את המספרים.
0: עכשיו עזוב את הקטע, עזוב את המספרים, יש פה אירוע. כי הוא יצא גם ב-31 לשלישי, ביום שלישי, ואז הזכרתי שהתקרבנו לפסח, אז היה 13 מדייה, אז אמרתי, רגע, 13 מדייה, 13, 31, 13, יום שלישי, יצא באחד, שזה 13, יאללה, יש לנו את זה.
1: שתבח שלו.
0: איך קוראים לאלבום? 13.
1: מטורף, אחי. עכשיו עזוב, דיברנו על המספרים. בוא נדבר עכשיו על האלבום. תקשיב, אני, קודם כל בעיניי, זה יהיה פשע אם המקום הזה לא יזכה באלבום השנה בכל פלטפורמה אפשרית ובכל תחנה אפשרית. אני חושב שזה... הרבה אנשים מוציאים כל מיני דברים ויש איזה להיט שתופס משם. תפס ככה ותפס ככה. אני חושב שכל האלבום הזה תפס. יש שם לפחות מתוך 13 שירים איזה 7 או 8 שירים שתפסו שזה המון סטטיסטית. זה כאילו יותר מחצי אלבום עובד, בועט ונושך, וכל פעם משהו אחר מקבל את הזרקור. זה התחיל, אני חושב שזה התחיל עם 0-4 בשבוע הראשון, היה משהו על 0-4, ואז פתאום זה נהיה 0-1, ואז זה נהיה 0-3, ופתאום זה נהיה 0-6, ואז 0-8, ואז 0-2, ואז 0-5, מטורף, אחי, עכשיו אני...
0: אנחנו עכשיו ב-0-5.
1: אנחנו עכשיו ב-0-5, עכשיו כאילו זה דיברנו על החדות שלך ועל הבגרות המוזיקלית שלך, ועל מה אתה רוצה, ועל איך אתה יודע לזהות את השירים, ועל האינטואיציות שלך. עכשיו אני רוצה לדבר איתך על כמה, אתה תמיד צוחק שאני אומר את זה, כל פעם שאיתי בא, אני מקליט אותו שנים, אין ספור שירים, וכל פעם שהוא בא, אז אנחנו, תקשיב, אתה נהיית זמר? עכשיו הוא נקרא מצחוק, מה נהיית זמר? אבל משהו, אני חושב שהנהיית זמר הזה, זה לא אתה נהיית זמר יותר טוב, אתה פשוט... משהו בהתכוונות הפנימית שלך, אני לא יודע להסביר, אתה כאילו, אתה מדייק את הכוונות שלך בצורה הכי טובה, כאילו, על הוואן, יש הבדל בין לשיר יפה, מהמם, לבין להגיד, אני מאמין לו לכל מילה, הוא נכנס לי ללב, אני לא יודע מה קורה פה, אני יש לי צמרמורות, לבין לעשות צמרמורת, ואני לא יודע למה, אי אפשר להסביר את זה. ובין לזה שגם אני אומר תמיד שאתה, אנחנו נדבר על 0-6 עכשיו, אוקיי? כי יש סיפור עם 0-6.
0: כן.
1: נהיה גם דבר איתו, ואני רוצה לספר לך מה קרה לי עם השיר הזה, כי אני כתבתי את השיר הזה ביחד עם אליעד נחום, לא חשבתי עליך. אני חשבתי איך שכתבתי את השיר הזה עם אליעד, אמרתי לו, זה הלומדת ללכת החדש של נסרין. זה נכתב בלשון עקבה.
0: נכון.
1: השיר, במקור שלו. אתה אחרי זה רצית לשיר אותו בלשון זכר, אבל הוא נכתב... אלוהים, הוא פגע בי, זה קורה, באמת אני דואגת. עשה שלא, יש לך עד עכשיו, כאילו באמת אני דואגת, והיה לפעמים אני לבד, כמו שירים של זה, כמו הפחד לאבד אותך, זה במקור נכתב ככה. ואז רציתי לנסרין, אבל במקרה באותו שבוע היה לי סשן עם מרגי. בדיוק התחלתי לעבוד איתו על האלבום שלו, אמרתי לו, תשמע שיר. ומרגי עלה על זה סקיצה. והוא שר את זה מאוד יפה, זה נורא אמריקאי, ומרגי עשה את זה. ועבדנו על האלבום, אני אומר לו, מה קורה לי? לא יודע. לא יודע, כאילו סבבה, יפה, אבל לא פחות. אמרתי לו, אין בעיה, זה הגורל של השירים. אני מת על זה שזה קורה, שכאילו מי שצריך להבין, יבין. ואז השיר הזה אחרי זה נסרין בא לאולפן. היום בדיעבד כולם כבר עשו לזה קאברים מחדש.
0: כן, נכון.
1: אבל נסרין בא לאולפן והיא שרה את זה כאילו, כמו שנסרין שרה את זה, אלוהים, הוא פגע בזה כואב. נתנה את כל הנסרין שלה, זה היה נשמע כאילו, אמרתי, אמריקאי כזה, שרה את זה נסרין. לא יודע, היא בדיוק הייתה אחרי לא לפנות אליי, לא לדבר אליי, היא חיפשה דברים יותר טרנדיים, זה היה פתאום שיר גדול מדי, היא רצתה לדבר, היא לא רצתה לשיר, רצתה שיר עם דיבור.
0: כן, דיבורים, דיבורים.
1: ואז אחריה, יובל רפאל באה אליי, בדיוק סיימה את, היא הוציאה עם האירוויזיון, והיא הייתה צריכה להוציא סינגל ראשון, ודיברה איתי מירה, שמנהלת אותה, ותום אמרו לי, אנחנו רוצים שיובל תבוא, והקלטתי את יובל, עשתה את זה גם, נורא מפואר,
0: יובל מאמרת.
1: ולא עשתה את זה. ואז אתה בא את היום אחד, והשמעתי לך את השיר הזה, ואתה אומר לי, אני רוצה לשיר את זה. ונכנסת לשיר את זה, ובאותו יום ישבנו, אתה באת אליי אחרי אירוע, אתה שתית איזה כוסית, שרת את זה לא טוב.
0: נכון.
1: שרת את זה לא טוב, ואחרי זה
0: אמרת לי... אני לא הבנתי את השיר, נראה לי.
1: כן, אני יודע, או שלא הבנת, היה משהו שם לא קרה בסקיצה, ואמרת לי, תקשיב, אני לא שערתי את זה טוב. תיזהר לתת את זה למישהו, אני רוצה לבוא, אני אומר לך, אבל איתי, זה לא. אומר לי, לא, לא, לא, אני רוצה לבוא לשיר את זה עוד פעם. ובאת לשיר את זה עוד פעם, וכאילו זה אני מדבר על האינטואיציות, אתה הרגשת את זה.
0: לגמרי.
1: באדם שלך, והיום בדיעבד, אחרי זה כולם כבר עשו לזה קאבר, אם יש איזה משהו בשיר הזה שכולם רוצים לשיר אותו, כי הוא יושב בדיוק על הגדר של בן, זמר מזרחית, או זמר פופ, או הכל, והוא נמצא על האמצע, וכולם רוצים לשיר את הדבר הזה, הוא יושב על הגדר. יפה,
0: אתה יודע, שירי מימון, מעולפת על השיר הזה, כל פעם בכוכב הבא, אנחנו יושבים, אז אני פתאום שר איתה שירים. פתאום סתם, אז גן עדן די קטן, כל גבולו גנום, סתם, שרים קצת ריקי, קצת זה, קצת זה, קצת, אומרת לי, תגיד לי, למה אתה, למה אני לא שומעת את הצבע הזה ממך? אתה יודע, קטנות, בישראלית שאני שר, ישראלית, אתה יודע, בסגנון. וכשהשיר הזה יצא, אז הרחתי את שירי, והיא אומרת לי, אתה יודע שזה חלום שלי, שיהיה לך שיר כזה, יותר מאשר יהיה לי שיר כזה. שירי אומרת לי, כי זה כל כך, זה כל כך אתה. אמרתי, זה אתה. כאילו, אנשים לא יודעים שזה אתה.
1: אני תמיד גם לך אמרתי שאתה זמר המזרחי, במרכאות, זמר הים תיכוני ישראלי, ששר פופ סול הכי טוב בארץ. נקודה. אף זמר מזרחי לא היה יכול לשיר את השיר הזה כמוך. ובגלל שאתה זמר מזרחי, ואם עכשיו זמר פופ היה שר את זה, זה אף פעם לא היה מקבל את הנשמה, אתה כאילו הבאת לזה את האקס פקטור לדבר הזה, את הערך המוסף, את המין, את השפיץ הזה שאין בו, כי זה כאילו יושב בין, זה כאילו בין עולמות כזה, אתה שיחקת
0: אני גם פחדתי שהוא יהיה ישר, בגלל זה גם בבית השני, אתה יודע, היה כזה, אני תראה, אם גם לך קשה לישון, זה כזה נורא בלוזאי כזה, אבל עבודה מדהימה, אבי.
1: ואז, אני מת.
0: עבודה מדהימה.
1: ואז לימים עם כל היובל רפאל, התארחה אצלך באמפי שוני.
0: כפה עליה, זאת מלאך.
1: וכאילו, ובסוף היא שרה את זה. אבל איתך, וזה היה ביצוע מדהים בעיניי, בוא נשמע אותו.
0: יאללה.
1: שתבח.
0: איזה כיף.

0: איתי לוי.
1: אבי אוחיון.
0: אני, תכף נגמרת לנו השעה, ואני מרגיש שרק התחלנו, יש לי עוד כל כך הרבה על מה לדבר איתך.
1: איך זה יכול להיות?
0: אבל זה הקונספט.
1: אבל אני לפעמים בא אליך הביתה, ואת אומרת לי בוא שעה, שעה וחצי, ואני מוצא את עצמי עד חמש בבוקר.
0: כן, אבל פה אי אפשר.
1: איזה בסה.
0: אז בוא נמשיך, אנחנו לא צריכים אותם.
1: בוא נמשיך, נכון. אתם יכולים, כאילו...
0: אתה מוציא... אתם
1: יכולים לעצור אותנו.
0: אתה מוציא היום שיר.
1: כן.
0: נכון, כאילו היום אתה מוציא שיר. שאני זכיתי גם לכתוב לך.
1: השתבח, שקרים יפים, אבי.
0: נכון, נכון, כתבתי אותו עם אליאור אביד, האוף שלי, שגר ברמלה. זה ילד שהיה אצלי בסדנת כתיבה, חבר טוב של הבן שלי, והיום אני עושה איתו מוזיקה ביחד.
1: דרך אגב, אליאור אביד לדעתי גם היה בשנסון המלוכלך.
0: נכון, אחי. ואני רוצה שנדפוק לו, השמעת בחורה בגלגלת.
1: יא, איזה כיף, נו, איזה כיף.
0: מה אתה מאחל לנו, איתי?
1: מה אני מאחל?
0: עכשיו דממה!
1: וואלה, אני מאחל שנזכה תמיד להעיר אחד את השני באור גדול.
0: אמן.
1: וטוב.
0: אמן.
1: ונשמח ונצחק ונעשה דברים טובים.
0: אמן, אמן, עד 120, שנעשה מוזיקה טובה, ואני מאחל לך, אחי, קודם כל בריאות איתנה.
1: אבי, שתמשיך לכתוב לי כל החיים.
0: אמן, אחי, איזה שאלה. כל עוד אני...
1: כל הזמן.
0: כל הזמן.
1: רק לי.
0: רק לך.
1: זה אני צריך.

0: שלי, אני אוהב אותך מהלב שלי, באמת אבל. ואיזה כיף, אחי, שבאת, והיה לי כיף, וטוב, בוא נלך לשתות קפה.
1: יאללה, בוא.
0: אני מרגיש שעוד לא מצינו היום. תודה רבה לכולם.
1: תודה רבה לכולם, איזה כיף.
0: שקרים יפים.
1: גלגלץ.

0: גלגלצ.
1: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
0: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 10. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, קוראת להרחיב את צעדי האכיפה הכלכלית נגד משתמטים חרדים ואומרת, יש לחזור ולבצע מעצרים יזומים של עריקים. כך מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן.
4: היועמ"שית הורתה לצבא ולמשטרה לחזור ולבצע מעצרים נגד משתמטים חרדים, כיוון שהמצב פוגע בשוויון במדינה לטענתה. עוד עולה במסמך המסכם את נתוני גיוס בני הישיבות בשנת הגיוס החולפת, כי ישנה האצה בכמות המתגייסים. עם זאת, כ-50,000 חרדים עדיין משתמטים משירות צבאי ומהווים כ-80% מכלל המשתמטים. מתחילת השנה הוגשו רק 34 כתבי אישום נגד חברי גיוס חרדיים בהשוואה ל-81 ב-2025.
3: יושב ראש מפלגת דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, הגיב לדבריה של בערב מיארה, תלמידי הישיבות ימשיכו לשקוד על תלמודם בהתמדה ודבר לא יעצור אותם. היא חצופה, מושחתת ופועלת בניגוד לחוק. כך גפני. המתיחות בין וושינגטון לטהרן. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, מצהיר, לא נסכים להפסקת אש, אלא רק להפסקה מוחלטת של המלחמה. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ, שירה עטר.
5: שר החוץ האיראני, אבאס ערקצ'י, מתייחס בטלוויזיה האיראנית למסע ומתן מול ארצות הברית ואומר, אמרנו למתווכים שאיננו מקבלים הפסקת אש, אלא שיש להביא לסיומה המוחלט של המלחמה. כך ערקצ'י. בתוך כך, הוושינגטון פוסט מדווח כי הפנטגון שוקל צמצום של כוחות צבא ארצות הברית במפרץ הפרסי ופריסתם מחדש. כמו כן, אחת האפשרויות שנשקלות היא הצבת כוחות נוספים בישראל, אך גם היא נתקלת בהסתייגות של גורמים מסוימים בגלל חשד מריגול ישראלי.
3: הצעיר שתכנן לבצע פיגוע תופת בבאר שבע ולהצטרף לארגון הטרור דאעש אמר בחקירתו כי תכנן לרצוח יהודים וערבים במתחם הפורום בעיר. עם הציטוטים מהחקירה כתבנו בדרום אלישיב הראל.
6: חוקרי המשטרה שאלו את עבדאללה גרגאווי שתכנן לבצע את הפיגוע מי האנשים שרצית לפוצץ. גרגאווי ענה, רציתי לפוצץ את האנשים שרוקדים שם בין אם הם יהודים או ערבים. לפני חודש רמדאן השנה חיפשתי ביוטיוב איך להכין חומר נפץ, תחנתי והרבבתי את החומרים, ניסיתי להדליק אותם ויצא ניצוץ ועשן. נגד גרגאווי שנעצר לפני חודש הוגש הצהריים כתב אישום חמור המייחס לו עבירות של מגע עם סוכן זר והכנה לביצוע מעשה טרור.
3: פינת מטען נפגעה ממספר טילים לא ידועים דרום-מזרחית לעיר מוחה שבדרום-מערב תימן. כך הודיע איגוד הסחר הבינלאומי של בריטניה. עוד צוין כי כלי השייט שהיה לא מאויש בזמן התקרית נהרס לחלוטין בשל התקיפה שבוצעה ככל הנראה על ידי החוטים. מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. תחול הכבדה בעומסי החום בעיקר בפנים הארץ. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
7: קואמי עושה לי את הלילה.
8: אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס, נועה ברון מפיקה, הילי פסי סאונד, קואמי כאן איתכם ואיתכן, שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת, נפתח עם שיר חדש שיצא היום לקראת אלבום חדש, לאקו, אין דה בני מן.

The Light That Surrounds You, סינגל חדש של Echo and the Bunnymen. אנחנו השבוע הולדתה של דבי פיטרסון, המתופפת של הבנגלס. Come on, דבי!

פלג, תשיק את אלבומה החדש והנהדר אינסטנט פלג בהופעה בלוונטין 7 בתל אביב בחמישי הקרוב, זה מתוכו פלג, דמוקרטיה.

אף על זה, פופ אחר מבית היוצר של תהילה נקב, סינגל חדש חדש שיוציא היום בשם הולך וחוזר. תהילה נקב. נו, ואם כבר הולך וחוזר, זה גם שבוע הולדתו של ורנון ריד האליל, הגיטריסט של ליבינג קלר.

All Around קוראים לשיר הזה, והוא לקוח מאלבום בכורה חדש, שיצא השבוע לשלישיית The Womack Sisters, שהן הבנות של הצמד Womack & Womack, האחייניות של בובי וומק והנכדות של סם קוק. The Womack Sisters All Around. עכשיו משהו מתוך פאטה מורגנה, האלבום החדש של Lorraine, July 5th.

July 5th, מתוך האלבום הכי בלתי מוגדר של השבוע לפחות, פאטה מורגנה. האלבום הרביעי של המוזיקאית מברוקלין שקוראת לעצמה לריין, הגשם.

האם מישהו בעולם היה חושב על זה שאפשר לעשות משאפ מנוגן בין אין בלום של נירוונה לבין מאסק

אינדה של ג'ורג'י בן הברזילאי. מסתבר שמישהו חשב על זה, קוראים לו יוליסס אוינס ג'וניור, מתופף ג'אז אמריקאי, שהוציא השבוע אלבום חדש שכולו ביצועי ג'אז לשירי גרנג'. האלבום הזה נקרא Kind of Grunge In Bloom, יוליסס אוינס ג'וניור, חדש.

0: יכול, כל אני יכול.
1: איך המאומה מתחשק לך פתאום לעזוב את החממה ולצאת אל אור היום? איך המאומה מתחשק לך פתאום המאומה לעזוב את החממה ולצאת אל אור היום?
2: הכל אני יכול, מתוך אלבומו החדש של דוד מעיין.

הכסף עבר. אמיר לב מאלבומו החדש בסוף הם הסכימו, אלבום שיצא היום, ושהוא עבודה משותפת של אמיר לב עם המפיק המוזיקלי אייל ערב. יצירה מאוד שלמה יצאה להם, ועוד עליה תוכלו לשמוע באתר או באפליקציה של גלגלץ, כי ביום ראשון האחרון צער גמזו ערך פה את אמיר לב לשעה לאלבום הזה. הכסף עבר, אמיר לב, מתוך בסוף הם הסכימו. לפניו שמענו את הכל אני יכול, מתוך האלבום החדש של דוד מעיין, עיניים פקוחות, שהפיק מוזיקלית ZK, ועכשיו משהו מתוך האלבום החדש של המפיק ג'יימס אליס פורד, שהשמעתי לכם מתוכו אתמול ושלשום, ונשמיע גם מחר. אלבום, תשמעו בעצמכם, זה אלבום שג'יימס אליס פורד כתב והקליט בבית החולים, בין טיפולי כימותרפיה למחלת הסרטן, הוא נקרא Lost in Another World, זה מתוכו.

גרי ג'ונסון היה הבסיסט של ההרכב הנפלא China Crisis. למרבה הצער אתמול התבשרנו שגרי ג'ונסון נפטר בשבוע שעבר, אז הנה אחד איתו על הבס לזכרו, Wishful Thinking, China Crisis 83.

שייך לסקציית השיר הכי יפה בעולם, אין מה לעשות. Wishful Thinking, China Crisis, 1983. לזכרו של הבסיסט שלהם לשעבר, גרי ג'ונסון. ועכשיו, סינגל חדש שהוציאו היום, צוף, זוהר, ענבל, התעוררתי.

The Singer, במקור ג'וני קאש, הביצוע של ניק קייב and the Bad Seeds, עם השיר הזה, ספציפית עם השיר הזה, הקהל בישראל נחשף בטלוויזיה לראשונה לניק קייב, כשיעקב גלעד בחר בו כאחד מאלבומי השנה שלו בסיכום השנה בתוכנית עד פופ, עם אהוד מנור, זכרו לברכה, בסוף 1986. היום, לפני 40 שנה, ב-18 באוגוסט 86, יצא האלבום הזה השלישי של ניק קייב and the Bad Seeds, Kicking Against the Pricks, אלבום שהוא כולו אלבום קאברים לשירים שניק קייב אהב, הוא נתן בו להם את הפרשנות המאוד ייחודית שלו. זה קטע כי זה אלבום שכמעט כולו בלדות, יש בו כמה קטעים אלימים מוזיקלית, אבל הרוב לא אלים, אבל כן יש איזושהי תחושת איום מסוימת, ויש איזושהי גותיקה מסוימת, אבל זה לא גותיקה גלמית, זו גותיקה מהביבים. עוד אחד מתוך האלבום הזה שיצא היום לפני 40 שנה.

Something's gotten hold of my heart. Nick Cave and the Bad Seeds מחדשים שיר של ג'ין פיטני. ועכשיו משהו מתוך Blood Horse, האלבום החדש והרביעי של המוזיקאית האוסטרלית Grace Cummings.

0: My Island and Me. האי שלי, האי שלי ואני, גרייס קאמינגס מאלבומי החדש, Blood Horse. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. אם אתם רוצים או רוצות לעקוב אחרי המוזיקה שאני אוהב, המוזיקה החדשה, אתם לא מספיקים לעקוב אחרי כל התוכניות, הכנתי פלייליסט בספוטיפיי של מיטב המוזיקה של 26 לטעמי עד כה, אני מעדכן אותו כל כמה זמן, יש עדכון חדש מהשבוע. חפשו בספוטיפיי את הפלייליסט שנקרא Best of 2026 by Kwami. Best of 2026 by Kwami, Q-U-A-M-I. בספוטיפיי, מקווה שתהנו מזה. תודה ענקית להילי פסי על הסאונד. אחרינו עידן סין, אני אשוב אליכם ולכן לתוכנית האחרונה לשבוע זה מחר. בין 10 ל-11 נשתמע עם עוד מוזיקה קצת אחרת כאן בגלגלץ, וזהו זה. עד כאן, Kwami כאן. אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן. ושימרו על עצמכם ועצמכם בבקשה, אוקיי?
1: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
2: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: ליצא על השעה 11. שלום רב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. ועדת הבחירות המרכזית הודיעה לבגס כי תציב קלפיות בבתי אבות למרות היעדר חוק שמחייב זאת. מדווח כתבנו ישראל פישר.
6: ועדת הבחירות המרכזית הודיעה היום לבגס כי מליאת הוועדה שמורכבת בעיקר מחברי כנסת ובראשה עומד שופט העליון סולברג אישרה להציב קלפיות בבתי אבות. ההחלטה התקבלה אחרי שהכנסת לא קידמה תיקוני חקיקה בנושא ואחרי שהוגשו עתירות לבגס בנושא. בית המשפט ביקש את תגובת הוועדה ואז הוא עבר משאל מיוחד בין חברי הוועדה שהיא אישרה הצבה של 159 קלפיות מיוחדות בבתי אבות.
5: יושב ראש מפלגת דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, תוקף את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. תלמידי הישיבות ימשיכו לשקוד על תלמודיהם בהתמדה, ודבר לא יעצור אותם. היא חצופה, מושחתת ופועלת בניגוד לחוק. כך גפני, שהגיב לקריאת בהרב מיארה להרחיב את צעדי האכיפה הכלכלית נגד משתמטים חרדים, ולהורות לצבא ולמשטרה לחזור ולבצע מעצרים יזומים של עריקים. זאת כיוון שהמצב פוגע בשוויון במדינה לטענתה. במסמך המסכם את נתוני גיוס בני הישיבות בשנת הגיוס החולפת, עולה כי ישנה האצה בכמות המתגייסים. עם זאת, כ-50 אלף חרדים עדיין משתמטים משירות צבאי ומהווים כ-80% מכלל המשתמטים. מתחילת השנה הוגשו רק 34 כתבי אישום נגד חייבי גיוס חרדיים, בהשוואה ל-81 בשנת 2025. ידיעה שרכזו כתבינו מרדכי אלפרין ומאיה נדן. המתיחות בין וושינגטון לטהרן. שר החוץ של איראן, אבאס ארקצ'י, מצהיר. לא נסכים להפסקת אש, אלא רק להפסקה מוחלטת של המלחמה. עם הפרטים, כתבת חדשות החוץ, שירה אתר.
7: שר החוץ האיראני, אבאס ארקצ'י, מתייחס בטלוויזיה האיראנית למסע ומתן מול ארצות הברית ואומר, אמרנו למתווכים שאיננו מקבלים הפסקת אש, אלא שיש להביא לסיומה המוחלט של המלחמה. כך ארקצ'י. בתוך כך, הוושינגטון פוסט מדווח כי הפנטגון שוקל צמצום של כוחות צבא ארצות הברית במפרץ הפרסי ופריסתם מחדש. כמו כן, אחת האפשרויות שנשקלות היא הצבת כוחות נוספים בישראל, אך גם היא נתקלת בהסתייגות של גורמים מסוימים בגלל חשד מריגול ישראלי.
5: האלימות בחברה הערבית. גבר בן 30 נורה למוות במועצה המקומית כופר מנדה. צוות מגן דוד אדום פינה לבית החולים רמב״ם בחיפה. גבר נוסף בן 37 שנפצע בינוני באירוע. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע פלילי. ידיעה שהעבירה כתבתנו בצפון, יעל חדד. ספינת מטען נפגעה ממספר טילים לא ידועים סמוך לעיר מוחה שבדרום מערב תימן. כך הודיע איגוד הסחר הבינלאומי של בריטניה. עוד צוין כי כלי השייט שהיה לא מאויש בזמן התקרית נהרס לחלוטין בשל התקיפה שבוצעה ככל הנראה על ידי החוטים. ומזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. תחול הכבדה בעומסי החום, בעיקר בפנים הארץ. אלה החדשות שעורך אורון קוטלר.
3: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה,
8: מוזיקה,
3: זה גלגלת.
9: עידן סין, עושה לי את הלילה.

כאילו אנחנו חיים עם זה בסדר, שרדיוהד שונאים את השיר הזה, שונאים להופיע עם השיר הזה, וכאילו העולם ממשיך להסתובב, אנחנו בסדר עם האירוע הזה. טוב, בסדר, עד שהם יאהבו אותו. הוא פותח לנו פה שעה, וגם הופיעו אותו בארץ אגב, אז 11 ועוד 7 דקות. שלום לכם, שלום לכם, אתם הגלגלץ. נתחיל מלהגיד תודה ענקית לקוואמי שהיה פה לפניי, ונגיד עוד תודה לטל דגן שבוחר עבורנו את המוזיקה על האילי פסי, על הסאונד, לי קוראים עידן סין. ממשיכים עכשיו לבק שחוזר עם שיר חדש, רגע לפני אלבום חדש, הפעם אנחנו עם סאונד שמחזיר קצת לאותה תקופה הפולקית המיוחדת שלו מסוף ה-90s. המפיק שלו, אגב, עבד גם עם רדיוהד לאורך השנים. נייג'ל גודריץ', וזה קוראים Ride Lonesome.

יולי טרוויץ, שבתות וחגים. ממשיכים עכשיו לשזמת שלא יודעים להחזר, עם שיר חדש, יש את השילוב של הראפ, של הרוק, אפילו קצת טיפה, ים תיכוניות, מאוד מאוד ישראלי הייתי אומר. הם אומרים שם, אני לבד על הגג שבתות וחגים, אז כתב יפים יולית שהייתה עכשיו, זה נקרא לו אותו דבר.

מצד אחד חרם על הבאסים, מצד שני תנחומה אם לא הגברתם, ותודה לדה וויקנד. ממשיכים לעברי לידר, האנשים החדשים.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: גלגלת 1132, אנחנו ממשיכים עכשיו עם צ'רלי XCX, כמובן שהצליחה בענק עם ברט, ועכשיו עם אלבום חדש, הפעם לכיוון טיפה אחר, טיפה פחות הפופ, ההייפר פופ נקרא לזה יותר נכון, יותר אלקטרונית, השראות אפילו מדאפט פאנק, יש אומרים, הנה קמרה.

מרסדס בנד, מרסדס בנד, דה ווינים. 11:43, אתם סעו בזהירות, אנחנו נמשיך עם המוזיקה. שוברים עכשיו לרפי פרסקי, מיליון דולר.

קוטינמן ודקל מתוך האלבום המשותף החדש שלהם שנקרא הופ, וזה Let Your Love מתוכו. אנחנו מסיימים שעה. אחרי החדשות אנחנו נהיה פה לעוד שעה יחד, והנה נועם רותם מסיים אותה בנעימים עם עולה ויורד. חדשות וחזרנו.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב, באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. ישראל לוקחת אחריות על התקיפה בסוריה לפנות בוקר. בהודעה שפרסמה לשכת ראש הממשלה באנגלית נכתב, ישראל וסוריה הסכימו על הסטטוס קוו בנושאי ביטחון, אותו סוריה עמדה לאפר על ידי אישור להציב כוחות טורקיים בבסיס אווירי ליד חלב. ישראל הזהירה שוב ושוב את סוריה כי הצבא הזו תהווה איום על ביטחון ישראל. סוריה בחרה להתעלם מהאזהרות האלה. ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה, כך לשכת ראש הממשלה. במקביל, שליח ארצות הברית לטורקיה, תום ברק, מסר לסוכנות הידיעות רויטרס, טורקיה לא הוזהרה מפני תקיפות ישראליות, סביר שהיא הייתה יכולה להשיב בתגובת נגד הולמת. עוד אמר לסוכנות, האירוע מדגיש את הצורך במנגנון למניעת חיכוך בין ישראל, סוריה וטורקיה, מנגנון שאנו פועלים באופן פעיל על מנת לגבשו. כך ברק. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. האלימות בחברה הערבית. אברהים מנדלאווי, בן כ-30, נורה למוות הערב במועצה המקומית כופר מנדה. צוות מגן דוד אדום פינה לבית החולים רמב״ם בחיפה גבר נוסף, בן 37, שנפצע בינוני באירוע. המשטרה פתחה בחקירה הרקע פלילי. מתחילת השנה נרצחו 156 אזרחים ערבים בנסיבות הקשורות לפשיעה ואלימות. ידיעה שהעבירה כתבתנו בצפון, יעל חדד. ועדת הבחירות המרכזית הודיעה לבגץ כי תציב קלפיות בבתי האבות, למרות היעדר חוק שמחייב זאת. מדווח כתבנו ישראל פישר.
4: ועדת הבחירות המרכזית הודיעה היום לבגץ כי מליאת הוועדה, שמורכבת בעיקר מחברי כנסת ובראשה עומד שופט העליון סולברג, אישרה להציב קלפיות בבתי אבות. ההחלטה התקבלה אחרי שהכנסת לא קידמה תיקוני חקיקה בנושא, ואחרי שהוגשו עתירות לבגץ בנושא. בית המשפט ביקש את תגובת הוועדה, ואז הוא עבר משאל מיוחד בין חברי הוועדה, שהיא אישרה הצבה של 159 קלפיות מיוחדות בבתי אבות.
3: יושב ראש מפלגת דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, תוקף את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. תלמידי הישיבות ימשיכו לשקוד על תלמודם בהתמדה, ודבר לא יעצור אותם. היא חצופה, מושחתת ופועלת בניגוד לחוק. כך גפני, שהגיב לקריאת בהרב מיארה להרחיב את צעדי האכיפה הכלכלית נגד משתמטים חרדים, ולהוראתה לצבא ולמשטרה לחזור ולבצע מעצרים יזומים של עריקים. זאת כיוון שהמצב פוגע בשוויון במדינה לטענתה. במסמך המסכם את נתוני גיוס בני הישיבות בשנת הגיוס החולפת, עולה כי ישנה האצה בכמות המתגייסים. עם זאת, כ-50 אלף חרדים עדיין משתמטים משירות צבאי ומהווים כ-80% מכלל המשתמטים. מתחילת השנה הוגשו רק 34 כתבי אישום נגד חייבי גיוס חרדיים, בהשוואה ל-81 בשנת 2025. ידיעה שרכזו כתבינו מרדכי אלפרין ומיין עדן. ומזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. תחול הכבדה בעומסי החום, בעיקר בפנים הארץ. אלה החדשות שעורך רון קוטלר. מיד בגלי צהל, יומן חצות.
1: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
5: עידן סין, עושה לי את הלילה.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

טיס לעמוד פגישה, והנה אנחנו נפגשים שוב, חצות ועוד 7 דקות, הבטחנו, קיימנו, החדשות הסתיימו, ואנחנו כאן לעוד שעה של מוזיקה שטל דגן עורך עבורנו, לי קוראים עידן סין, הנה ג'וליה וולף, אחד הקולות היותר חדשים, המרעננים שלה, עם הפופ, הרוק האלטרנטיבי, עם הירום. I want

מירי מסיקה, מאמי, 12:21. אתם על גלגלצ, בכבישים, אנחנו נעדכן שאנחנו לא מכירים דיווחים כלשהם, אבל אתם תמיד מוזמנים לשלוח לנו ב-052-90-2002, לא אם אתם מאחורי ההגה. ממשיכים עכשיו, רסטה.

אז זה היה רסטה כמובן, ואנחנו עכשיו ממשיכים לשיר של נווה לוי, רק בן אדם, מי שמכיר את נווה לוי, לפחות מזהה את השם הזה, בטח זה קורץ לו מהכוכב הבא, מתמודד שם מאוד מאוד מאוד בלט במהלך העונה, במיוחד עם הקול המיוחד שלו. וזה הסינגל העצמאי, המקורי נגיד, הראשון שלו. אבי אוחיון כתב לו את זה, עם אליאור רביד. סינגל ראשון מתנגן אצלנו כאן בפלייליסט הלילה, רק בן אדם.

0: את מחכה? תורידי את המהירות. ילדים ובני נוער בחופש הגדול נמצאים יותר ברחובות, בפארקים ובשכונות המגורים. צריך לשים עכשיו לב יותר מתמיד, להאט מהירות, לתת זכות קדימה להולכי הרגל ולהישאר מרוכזים בדרך. אנחנו חייבים לשים לזה סוף.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

ליקווידו, נרקוטיק, 12:39, בואכה 40. אנחנו נגיד רק שבכבישים אתם מוזמנים לשלוח לנו מה קורה אצלכם ב-052-90-2002, לא אם אתם מאחורי ההגה, וגם שימו לב, אם אתם במקרה, איכשהו לא שמתם לב שהאורות דולקים, אז שימו לב שהכל דולק, שהכל בסדר, שרואים אתכם, שאתם לא מפריעים לאף אחד, ושאף אחד לא מפריע לכם. הפתעות זה לא נעים, במיוחד בשעות האלה, שלא הכי מפוקסים על הכביש, כי מה לעשות, מאוחר בלילה. אנחנו ממשיכים לאקו שחוזרת עם שיר חדש. הפעם היא הולכת על חיבור של רב באנגלית, בתוך טרק של האוס, שזה משהו שבכלל ידועה בזכותו לאחרונה, יחד עם רד אקסס, רינג רינג.

על מגובה, נפילה, חדש, מסיים לנו פה שעתיים, והזמן להיפרד, להגיד תודה לטל דגן, שערך עבורנו את המוזיקה לקורא מדן סין, וזה גם הזמן לאחל לילה טוב, שקט ובעיקר בטוח, לכל הנהגים, לכל החיילים, לכל העובדים, ולכל מי ששכחתי לציין, שמיכל בקבוצה הזו, אני מאחל גם לכם לילה בטוח ושקט, בדיוק כמו שליחלתי לאחרים. לקורא מדן סין, מסיימים עם Beautiful Girl.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 1, לילה טוב, הנה מה שקורה עכשיו. משרד החוץ של איחוד האמירויות הודיע על הפסקת כלל הפעילויות המסחריות והכלכליות עם איראן בעקבות השיגורים לשטחה מוקדם יותר היום. מנגד, דובר משרד החוץ האיראני, איסמעיל בגאי, דחה את טענת איחוד האמירויות לפיה איראן היא זו שעומדת מאחורי התקיפות וכינה את הטענות חסרות בסיס. כתבת חדשות החוץ, שירה אתר, מזכירה כי במסגרת התקיפה יורטו שני טילים בליסטיים ששוגרו לעבר איחוד האמירויות הערביות והפעילו אזעקות לראשונה זה יותר מחודש. ישראל נוטלת אחריות על התקיפה בסוריה לפנות בוקר. בהודעה שפרסמה לשכת ראש הממשלה באנגלית, נטען כי סוריה עמדה בפני הפרה של הסטטוס קוו המוסכם עם ישראל, בכך שתכננה להציב כוחות טורקיים בבסיס אווירי ליד חלב. עוד נכתב בהודעה, ישראל הזהירה שוב ושוב את סוריה כי הצבא כזאת תהווה איום על ביטחון ישראל. סוריה בחרה להתעלם מהזרות האלה. ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה. לשון ההודעה. במקביל, שליח ארצות הברית לטורקיה, תום ברק, מסר לסוכנות הידיעות רויטרס, טורקיה לא הוזהרה מפני תקיפות ישראליות, סביר שהיא הייתה יכולה להשיב בתגובות נגד הולמות. האירוע מדגיש את הצורך במנגנון למניעת חיכוך בין ישראל, סוריה וטורקיה, מנגנון שאנו פועלים לגבש, כך ברק. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. האלימות בחברה הערבית, אברהים מנדלאוי בן כ-30 הוא הגבר שנורה למוות הערב במועצה המקומית כופר מנדה שבגליל התחתון. צוות מגן דוד אדום פינה לבית החולים רמב״ם בחיפה גבר נוסף, בן 37 שנפצע בינוני באירוע. המשטרה פתחה בחקירה הרקע פלילים. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת שמתחילת השנה קיפחו את חייהם 156 אזרחים ערבים בנסיבות הקשורות לפשיעה ואלימות. ועדת הבחירות המרכזית הודיעה לבגץ כי תציב קלפיות בבתי אבות למרות היעדר חוק המחייב זאת. הוועדה בראשות שופט העליון סולברג מסרה שמאחר והכנסת לא קידמה תיקוני חקיקה בנושא, ואחרי שהוגשו לבגץ מספר עתירות בנידון, הוחלט על הצבה של 159 קלפיות מיוחדות בבתי דיור מוגן ברחבי הארץ. ידיעה שמסר כתבנו ישראל פישר. מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות, תחול הכבדה בעומסי החום, בעיקר בפנים הארץ. אלה החדשות שעורך, עמרי לזרוב.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

היי בואי, מה יש לך לומר לי? אתה מדליק את המזגן למרות שקר לי? מספר לי סיפורים ממלכת צ'רלי? מה אתה נורמלי? תגיד לי, אתה נורמלי? היי בואי, אתה במה זה לא טוב? מדבר על עצמך בגוף שלישי סטופ. קוראים לך יאיר, אתה לא צריך להזכיר זאת. אתה נכנס לחדר ואומר יאיר פה. החיים שלי...

0: living the dream.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ עם החיילים והחיילות.
3: It's been a long time, long time. We shouldn't have left you, left you without a dope beat.

0: אתם על
1: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיקטוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
2: מוזיקה זה גלגלצ.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: אותך הביתה.
1: אך ורק הנהג התורן. עוד לפני שמתחילים את הנסיעה, קובעים נהג תורן. אפשר גם להזמין מונית או לקחת קווי לילה. תזכרו שכל כמות של אלכוהול, גם השלוק הכי קטן, פוגעים ביכולת הנהיגה. אז אם שותים, לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.